0: Micke skulle käka sushi i bilen en gång och då hade hon fått misosoppa och så satt hon och drack. Jag körde bil och så skulle jag bara, jag glömde bort att hon gjorde det lite så. Så att jag skulle bara gasa lite för jag skulle köra.
1: Är du helt dum i huvudet?
0: Varm misosoppa i hela ansiktet. Nej, det var inte bra.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
2: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
4: SMS:et kostar 19 kronor.
2: Olika människor reagerar på olika sätt när de vinner en halv miljon.
5: Är det sant? Är det helt sjukt?
2: Just nu kan du vinna 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol.
5: Det är ju inte klart. Det är helt
2: jävligt. SMSa vinn till 72104 och kom ihåg den rätta summan. 503 640.

Det finns faktiskt några filmer redan som heter Hurricane, men det hindrar ju inte att man gör en till, eller hur? New Kid är också en av artisterna som dyker upp på årets Nallegala och stöder nu forskningen mot barncancer genom att swisha 100 kronor till 90 20 99 1, och så döper du din nalle som kommer att finnas med på scenen, bland annat tillsammans då med New Kid och flera andra artister. Kan läsa mer om Nallegalan på mixmegapol.se. Natten fortsätter med skön musik alldeles strax från Felicia.

0: Mix Megapol presenterar stolt Nallegalan 2026 med en av Sveriges starkaste röster, New Kid. Vår största popdrottning, Molly Sandén. Glädjeorkanen Medina. Och en superstjärna både på scen och högt upp i luften, Mondo Duplantis. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1 för att sätta en nalle på scenen. Så kan du dessutom vinna biljetter till galan. Pengarna går direkt till Barncancerfonden.
1: Nallegalan på Mix Megapol stöds av Teddykompaniet, Lidl och

Det är Nattugglan, Daniel Kristiansson, som ockuperar studion här på Mix Megapol ytterligare i 2,5 timmar. Och ska du tanka bilen så passa på att göra det idag. Det kommer förmodligen att bli lite längre köer till soppan än vanligt, för imorgon så höjs ju bensinen med 1 krona och diesel med 40 öre. Så jag gissar att det kommer att bli lite mer köer än vanligt. Så passa på att göra det idag om du behöver tanka ändå, i alla fall menar jag. Nu, ny och bra musik från Klara Hammarström. Det här är Gravity.

Lite drygt 2:30 är klockan. God natt och glad höst önskar Daniel. Vi kan konstatera att EMD, alltså Danny Saucedo, Erik Segerstedt och Mattias Andreasson, de gör comeback i Melodifestivalen nästa år. Senast de tävlade var 2009, så nu är det verkligen hög tid för comeback. Och det ska bli mer ny och bra musik nu på Mix Megapol. Det här är en låt som passar perfekt på natten. Här kommer Molly Hammar.

Det var en av många artister som tillsammans med tusentals nallar kommer att gästa Nallegalan den 1 november. Molly Sandén här på Mix Megapol, det där var någon annan nu. Och vi fortsätter på det svenska spåret.

när dagarna blir kortare. Skruvar vi upp humöret. Glad höst på Mix Megapol.

Hoppas du har en härlig natt var du än är och var du än pysslar med. Det är ju ganska många ändå som är vakna mitt i natten och då har du det perfekta sällskapet. Med Natte och Glenn, det är Daniel som de inte släpper ut annat än på nätterna. Och jag gör som vanligt små utflykter i arkivet. Jag har plockat fram några favoriter. Keen, kommer ni ihåg det gänget? Everybody's Changing alldeles strax. Det blir Snap också. Och det här är 80-tal så det ryker om. The Pet Shop Boys.

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: Vi hörs imorgon när du vaknar.
2: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
3: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol.
2: SMS:a vinn till 72104.

Grattis, du har hittat helt rätt på radion. Det här är Mix Megapol och klockan har passerat 3 med ganska så bred marginal. 30 september idag, häftapparaten fyller år. Grattis. Och vi andra, vi kommer att få ganska hyggligt väder. Förutom ett band mitt i landet med lite moln. Men det blir ändå uppehållsväder. Och i söder kan det bli riktigt varmt. Över 20 grader på sina håll. Så det verkar som att sommaren har... Det är den sista sucken nu då som gäller. Glad höst, var du än är. Nötugland, Daniel Kristiansson ger dig ytterligare en av de artister som gästar Nallegalan i år. Här kommer Mondo på Mix Megapol.

Nallegalan på Mix Megapol. För att göra livet bättre för barn som drabbas av cancer. På scen i år står Molly Sandén. Tillsammans med

0: världens bästa stavhoppare som kan sjunga också. Mondo. Ju fler nallar, desto mer pengar till livsviktig forskning. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1, så sätter du en nalle på scenen. Företag kan skänka extra stora nallar på mixmegapol.se. Alla pengar går oavkortat till Barncancerfonden.
1: Glad höst presenteras av Vardagskvällarna på Kanal 5.
0: Extra mycket av de glada låtarna.

Mycket vackert. Och det är härligt att ha med dig också. Tack så mycket för förtroendet, säger Daniel som är nattugglan här på Mix Megapol. Och jag skickar en tanke idag också till Samuel Slocum som på 1800-talet var helt vansinnig över alla papper som for omkring på kontoret. Så han tog saken i egna händer och uppfann häftapparaten idag. Stort grattis! Och så är det internationella kaffedagen idag. Det är mycket som händer denna den 30 september. Vi tar en kopp kaffe tillsammans. Och så skön musik från Berlin.

Glad musik från Savage Garden här på Mix Megapol. Är det glada låtar du ute efter? Då har du hittat helt rätt. Och imorgon då kommer de bästa låtarna att städa till dessutom. Så ska du städa, då ska du passa på att göra det antingen klockan 9 eller klockan 17. För då blir det glad höst topp 10 med de bästa låtarna att städa till. Utan att plågas, ska man komma ihåg också. På tal om glad musik, hörni.

Mer musik som passar perfekt på natten tycker jag. Viktor Lexell och Molly Sandén. Tänk om. Ja, tänk om du hade 503 640 extra på kontot. Tänk nu inte för länge utan bara anmäl dig till kassavalvet där just de pengarna ligger. Smsa VIN till 72104. 18 år måste du vara minst och 19 kronor kostar smset. Och sen är det bara att vänta på att telefonen ringer och vår vinnarambassadör frågar hur mycket som ligger i kassavalvet. Och ditt svar är ju förstås 503 640 kronor.

Ny och skön musik från Uppsala tjejen Keisha här på Mix Megapol. Vem du än är, härlig låt det där. Vi går in i en ny timma med riktigt härlig musik. Det är det vi kallar den perfekta mixen. Orup står och väntar här, gör Darin också. Och nu ångar det verkligen av reggae från Steve

När hösten kommer behöver vi glädje. Så vi spelar mer av de glada låtarna. Glad höst på Mix Megapol.

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: Vi hörs imorgon när du vaknar.
2: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
3: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Olika människor reagerar på olika sätt när de vinner en halv miljon.
4: Är det sant? Det är helt sjukt.
0: Just nu kan du vinna 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol.
4: Det är inte klart. Det är helt
0: jävligt. SMSa vinn till 72104 och kom ihåg den rätta summan. 503 640.

Kvart över fyra är klockan på ett ungefär. Vi behöver inte vara så där himla formella med tiden så här dags. Det är fortfarande mitt i natten. Idag så kommer det att bli molnigt i ett band från norra Götaland till södra Svealand. Men resten av landet får väldigt mycket sol och längst i söder kan det faktiskt bli över 20 grader. Så det ser ut att bli en riktigt fin dag idag. Passa på att njuta av den. Jag önskar glad höst. Där är Nattugglan på Mix Megapol.

0: Mix Megapol presenterar stolt Nallegalan 2026 med en av Sveriges starkaste röster, New Kid. Vår största popdrottning, Molly Sandén. Glädjeorkanen Medina. Och en superstjärna både på scen och högt upp i luften, Mondo Duplantis. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1 för att sätta en nalle på scenen. Så kan du dessutom vinna biljetter till galan. Pengarna går direkt till Barncancerfonden.
1: Nallegalan på Mix Megapol stöds av Teddykompaniet, Lidl och Al-

0: Houston, det här är en sån given ingrediens i den perfekta mixen. Och det ska bli mer ny musik nu från Petra Marklund som verkligen ger ett styrkebesked i Mitt hjärta, en rebell.
1: Har jag berättat den där gången när jag...

Save the World. Ja, man kan göra det på flera olika sätt. Till exempel genom att köpa en nalle till Nallegalan igen. Mix Megapol och Barncancerfonden ska ju fylla just Nallegalan med tusentals nallar. Och för varje nalle så står ju hopp, stöd och viktig forskning. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1, och så döper du din nalle också. Då har du chans att vinna en plats till galan som går av stapeln den 1 november på Vasateatern, Scandic Grand Central. Nallegalan i år igen. Var med och stöd forskningen runt barncancer.

Du hör på Mix Megapol. Stort tack för ditt sällskap, hälsar Nattugglan, som också påminner om att de som har för lite i plånboken kan fylla på den. Jag tänker på kassavalvet som innehåller 500 3640 kronor. Vill du ha pengarna, då ska du anmäla dig. SMSa VIN till 72104. Det kostar 19 kronor och 18 år måste du vara minst. Och sen på fredag, då kommer vi att ringa en av alla lyssnare som har anmält sig och fråga hur mycket ligger i kassavalvet. Svara då rätt med 500 3640. Och bara lite senare så ligger de pengarna på ditt konto. Då behöver du inte klaga över att du har för lite längre. Anmäl dig till kassavalvet. SMSa VIN 72104. Och beloppet då 500 3640.

En liten piccoloflöjt så här på onsdagsmorgonen gör ingen ledsen. God morgon, klockan har passerat 5. Du lyssnar på Mix Megapol. Bra val! Det kommer bli en förträfflig onsdag för dig då med nämligen Gry och morgongänget. De gör mig sällskap här från klockan 6. Och idag får vi besök av Nallegalan Aktuella New Kid som ska förhandsspela sin nya låt för oss och er. God morgon!

0: så visste jag inte var slänger man en pumpa någonstans. Och då träffade jag en person som sa så här: släng den i skogen bara. Släng den i skogen? Kanske man kan.
1: Rolandshovsparken är inte en skog.
0: Det är en park med träd.
1: Ja, det är inte en skog.
0: Det är det nu i alla fall.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72104.

Den perfekta mixen och en glad höst, ja det är vad vi på Mix Megapol bjuder dig på 20 minuter efter fem denna allra sista september. Då vi får besök av New Kid i Gry och morgongänget. Från 7:30 kommer han och hänger med oss hela morgonen. Han ska ju nämligen uppträda på Mix Megapols Nallegala, det viktigaste vi gör på hela året. Du kan läsa allt om Nallegalan på våra sociala medier och på mixmegapol.se. Skänk 100 kronor, sätt en nalle på scen och ha chans att komma på gal.

0: Vet du?
1: Nallegalan på Mix Megapol. För att göra livet bättre för barn som drabbas av cancer. På scen i år står Molly Sandén. Tillsammans med Medina.

0: och världens bästa stavhoppare som kan sjunga också. Mondo. Ju fler nallar, desto mer pengar till livsviktig forskning. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1, så sätter du en nalle på scenen. Företag kan skänka extra stora nallar på mixmegapol.se. Alla pengar går oavkortat till Barncancerfonden.
1: Mix Megapol.

Ja, men god onsdags morgon. Elin heter jag som värmer upp studion åt Gry och morgongänget innan de gör mig sällskap. Mellan 6 och 10 hör de i radion och idag blir det då i sällskap av New Kid som ska spela alldeles ny musik. He's going back to his roots kan man säga. Oh, gamla hiphop New Kid kommer tillbaka. Och så blir det förstås prat om Nallegalan. Skänk 100 kronor, du också vet jag. Pengarna går oavkortat till Barncancerfonden och du sätter en nalle på scenen med artisterna. Läs allt på mixmegapol.se. Här är nu Alex Warren. God morgon.

har gjort skådespelardebut nu, Hanna Färmi, en ungdomsserie som du hittar på SVT Play. Kan du se henne agera skådespelerska. 6:10 är klockan. Kaffet är klart. Gry och kompisarna Jonas, Alltids Erik, dansken Alma och jag gör oss redo för att ge dig Gry och morgongänget hela morgonen mellan 6 och 10. Det kommer bli ett fullspäckat program där vi bland annat då får besök ut av New Kid, som också av en händelse dyker upp i den perfekta mixen efter denna låt som inte kan göra en annat än glad. You Came med Kim Wilde. Ha en glad höst med oss på Mix Megapol.

0: Det här är senaste nytt och vi börjar i Gävle där en man har skjutits utomhus i stadsdelen Sätra. Mannen träffades i foten eller i benet och fördes till sjukhus och en stor polisinsats pågick under natten. Men ännu har ingen gripits och händelsen utreds som grov misshandel och grovt vapenbrott. Och vidare kan vi berätta att Strömsundsbron på E45 har stängts av helt efter att bron plötsligt började röra på sig. En tung lastbil körde över när det small till och bron försköts omkring en halv meter i höjdled. Räddningstjänsten varnar för att bron kan röra sig ytterligare och ingen får gå ut på den. Vägen väntas vara avstängd i flera månader. Och vi avslutar på isen där Gustav Forsling blev svensk hjälte direkt i NHL-premiären. Florida avgjorde mot Carolina på övertid med bara 4 sekunder kvar på klockan. Samtidigt höll svenska målvakten Jakob Markström nollan i sin återkomst till Florida. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon, yeah!
3: God morgon!
2: Igår morse så var det som att dansken gjorde en double take när jag sa att jag tycker Vaya con Dios är bra. Du är på att börja skaka på huvudet och håller på. Varför det?
4: Ja, men Vaya con Dios. Jag fick för mycket Vaya con Dios på 90-talet.
2: Ja, men det var härligt. Heading for a Fall är jättefint. What's a Woman är jättefint. Det är fint.
3: Jag tror inte jag kan komma på en enda låt. Alltså jag hör dem i huvudet överhuvudtaget.
2: Okej, vi har inte Heading for a Fall heller.
3: Jag tror det.
2: Är det sant?
3: Är det Heading for a Fall? Nej, inte det.
2: Nej. Du tänker på Waiting for a Start to Fall.
3: Ja, det är
5: det. Boy Meets Girl, Jonas.
2: Men de har en låt som vi borde kunna kickstart vakna till ändå, tycker jag. Ja.

0: Kickstart vaknar till Vaya con Dios. Är ni vakna på bra humör?
1: Mysigt ju.
0: Visst.
1: Verkligen.
0: Han tittar i kalendern alldeles strax. Är fram emot att New Kid kommer hit och hänger med oss en stund också.
1: Mm.
0: Perfekt.
1: Jättebra.
0: God morgon.
1: God morgon.
2: God morgon.

0: Du lyssnar på Mix Megapol och det är den 30 september och det här är ju datum som förpliktigar.
1: Asså?
0: För det är den sista september och det betyder att det är den sista omgången i Gullige Danskens superduper mega Google quiz. Lite se, alltså inte allt för länge. Och då tajtade du till sen att alldeles fantastiskt igår. Och vi har en ställning, jag skrev upp någonstans. Det är, ställningen är sådan att vi kan alla ha vinstmöjlighet idag.
1: Jättespännande är det.
0: Mm-hmm.
2: Alltså här har vi ställning, Gry.
0: Ja, men du, det är så svårt
2: Jonas,
0: med siffror.
2: Ja. Jonas, längst bak i bussen, 12,5. Du, 13,5. Och halvtids Erik, 14,3.
0: Det betyder att Jonas är först ut och gissa, men ligger några poäng efter Erik. Men alla har vinstchans idag. Otroligt spännande.
1: Verkligen.
0: Ser fram emot det här. Det är Helge som är namnsdag också. Grattis på namnsdag.
1: Stort grattis Helge.
0: Ja, vilka fyller år då, Erik?
3: Då vill jag börja med att be om ursäkt till en som fyller år. Det är Kristin Kaspersen, fyller 57 år. Jag har nämligen sagt Kristin Kaspersson väldigt många gånger i livet. Och hon heter inte det, utan det är Kaspersen som det ska in. Det vet man ju, men ibland är man lite slarvig med efternamnen. Sen så har vi också Kieran Culkin, fyller 44 år. Han är ju då bror till Macaulay Culkin, eller vad han heter, som är ensam hemma. Men han är ju otrolig i Succession bland annat. Han var ju med ensam hemma också och spelade syskon där till sin bror då. Sen har vi också en ny take på det. Ni ska få gissa. Den här personen fyller 29 år. Jag kommer göra en ljudeffekt och ska ni gissa vem är det som fyller år. Okay. Är ni beredda?
1: Ja.
3: Det blir kul. Då ska vi se. Mjum! Så. Då var jag klar.
0: Mm. Kimi Räikkönen.
3: 29 år.
0: Kim Antonelli.
3: 29 år. Men du är ju, det är ju rätt område.
1: Lewis
3: du
1: Hamilton.
3: Du hejar ju på den andra.
1: Den andra.
0: Vänta.
1: Ja, Gry, det här skulle du kunna.
3: Förnamnet, tre bokstäver.
1: Det här är du.
0: Tre bokstäver?
3: Ja. Max Verstappen.
0: Max Verstappen. Kolla.
3: Ja, 29 år. Formel 1. Grattis. Ja. Han är riktigt snabb, sa då.
1: Kan vi inte bara vara överens om nu att det är Macaulay som är Kierans bror? Alltså, när man pratar om Macaulay Culkin så säger man, det är Kieran Culkins bror. Att Kieran Culkin är...
0: Nej, Macaulay är original.
1: Är det fortfarande han som är originalet?
0: Faktiskt. Ja. Vad firar vi för dag då?
1: I bubblan. Vet du vad? Jag firar lite extra idag. Två dagar som är roliga för mig. Dels så är det Stroopwafeldagen.
0: Mm.
1: För det är ett ord som jag tycker om att säga. Nederländernas nationalrätt vill jag typ säga. Det är som ett konstigt litet rån som de äter där. Stroopwafel. Men sen är det också internationella tuggummidagen. Och det tycker jag är extra roligt därför att då får jag berätta att en gång i världen, i livet, så lärde jag mig att min annars ganska väldigt rimliga och vettiga Gry, kompis Gry, hallå, huvudet, sväljer sina tuggummin.
0: Om man inte har någonstans att kasta dem, så kan jag svälja dem.
1: Och det är inte klokt.
0: Nej, så är det. Det är enkelt för mig.
1: Ja, det är alltså...
0: Och jag är inte den som håller på att äckla med tuggummi på gatan.
1: Äcklar? Spotta ut, lägg det i papperskorgen.
0: Jo, men om det inte finns.
1: Håll i det.
0: Okay.
1: Lägg det under tungan.
0: Vi får glada nyheter alldeles strax.
1: Växer tuggummi i magen då?
0: God morgon.
1: God morgon. God morgon.

0: Yes. Hela Langley på Mix Megapol där vi nu ska få glada nyheter med Anna Shapiro.
1: Och då vill jag berätta om högskolan i min hemort Halmstad. För där har man gjort ett smart, eller ja, en smart grej för att minska plastsvinnet. Det finns nämligen en sjuksköterskeutbildning där. Och då går det åt ungefär 18 000 plastförkläden varje år. Mm. Och de här har tidigare slängts bara till förbränning. Men nu ska de alltså återvinnas istället. Initiativet kom från en sjuksköterska som ville göra utbildningen mer hållbar. Och eftersom de här förkläderna inte är förorenade på något sätt så går plasten bra att återvinna. Så ett litet initiativ som gör stor skillnad. Och förhoppningsvis kan andra skolor också ta efter det här.
2: Bra grej.
1: Och sen utanför Varberg i Åkulla, då vann alltså Evelina och Rickard från Örebro med sitt lag Full Kastrull en utomhus matlagningstävling. SM i utomhus matlagning.
3: Okej, okay, vad betyder det?
1: Nej, men de lagar mat utomhus och tävlar. Vad är din fråga?
3: Är det något särskilt utomhus eller är det bara ett vanligt utekök eller?
1: Ja, det är ett utekök. Ja. De vann i alla fall, så super. Grattis!
3: Grattis Full Kastrull!
1: Ja!
0: Jätteglada nyheter, tack ska du ha!
1: Tack.
0: Min gissning är att de har inte fullutrustat utekök utan att de har spritkök och eld, alltså laga utomhus bara.
3: Det var det här jag ville höra. Ja.
1: Okej, på bilderna så var det öppen flamma och ett...
0: Typ en murrika eller något sånt där.
1: Ja, någon slags...
0: Eldfat.
1: Eldfat.
3: Ja. Något slags eldfat.
1: Ja.
0: Cool. Okej, okay, Jonas kommer googla efter 15 minuter. De exakta reglerna för utomhus SM i matlagning.
3: Plakatfat.

0: Alphaville på Mix Megapol, där jag undrar om det är någon som har lärt sig något nytt sen igår. Har du gjort det, Jonas?
1: Ja, jag har lärt mig att i USA, det kan vara i andra länder också, men det jag hörde om var i USA, så har man problem med björnar som äter, som tar sig in i soptunnor. Mm. Och de drar till sig björnar dit där det finns människor. Därför så behöver man ha soptunnor som klarar av björnar. Alltså som kan hålla björnarna ute. Och då finns det, alltså för att man ska kunna sälja så har de fått ett märke som det står på att så här, den här kan hålla undan björnar. Så testar man soptunnor på björnar. Och då finns det en speciell björn som är den officiella soptunnetestaren. Mm. Kobak-förstöraren. Mm. Han heter Kobak the Destroyer. Jag kommer visa en bild på honom här nu. Vi kan lägga upp den sen också. Som är en brunbjörn, eller om det är en grizzlybjörn, förlåt, jag är dålig på att identifiera dem på håll. Uh-huh. Men vars jobb det är, alltså han jobbar med att försöka ta sig in i soptunnor. Och klarar soptunnan av att hålla undan Kobak-förstöraren, så får man det här klistermärket som kan man sälja i butik som björnsäker.
0: Amazing.
1: Otroligt. Kobak-förstöraren.
0: Pax får inte träffa Kobak-förstöraren. Oavsett om han är grizzly eller brun, ja, på, av bilden att döma som du visade mig nu, så vill jag inte träffa honom i skogen i min soptunnedräkt.
1: Han lever upp till namnet, kan man säga.
0: Alltså verkligen.
1: Kobak-förstöraren.

0: Antik har det här på Mix Megapol. Klockan är 6:30 och det är dags att för oss att få nyheter här på Mix Megapol.
1: Det här är senaste nytt och vi börjar i Gävle där en man har skjutits utomhus i stadsdelen Sätra. Mannen träffades i foten eller i benet och fördes till sjukhus och en stor polisinsats pågick under natten. Men ännu har ingen gripits och händelsen utreds som grov misshandel och grovt vapenbrott. Och vidare kan vi berätta att Strömsundsbron på E45 har stängts av helt efter att bron plötsligt började röra på sig. En tung lastbil körde över när det small till och bron försköts omkring en halv meter i höjdled. Räddningstjänsten varnar för att bron kan röra sig ytterligare och ingen får gå ut på den. Vägen väntas vara avstängd i flera månader. Och vi avslutar på isen där Gustav Forsling blev svensk hjälte direkt i NHL-premiären. Florida avgjorde mot Carolina på övertid med bara 4 sekunder kvar på klockan. Samtidigt höll svenska målvakten Jakob Markström nollan i sin återkomst till Florida. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Men kolla, här kommer väderflickan med ett litet högtryck som rör sig österut över Sverige mot Finland. Då. Det blir ännu en solig dag över norra Sverige. Lokalt kanske någon dimma som lättar efterhand. I söder lite mer moln. Och kanske lite regn. Götaland, Svealand, lite regn i början. Men det här kommer minska. Och i och med att vi har ett lågtryck i väst och ett högtryck i öst så kommer då sydlig luftström över Sverige. Och ni vet vad det betyder? Det betyder att det kan bli över 20 grader. Det är vädret på Mix Megapol.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Ja, men god morgon Sverige. Nu ska vi se här, där är du. God morgon gullige dansken.
3: God morgon Gry.
0: God morgon halvtids Erik.
4: God morgon.
0: God morgon Alma Shapiro som smyger in här också.
5: Ja, men, god morgon.
0: Hej, en uppmärksam lyssnare kanske noterade att det var inte NyhetsJonas som läste nyheterna. Han var tvungen att avlägsna sig lite så han blir ledare den här morgonen. Men Bergis tillbaka imorgon. Men... och det här innebär ju bigga grejer för nyhetstestet. Nej, för Google-quizen.
3: Ja, vi får ta en Alma, tror jag, som ska tävla för nyhetsjonet.
4: Åh nej.
0: På denna avgörande morgon. Så spännande. Du lyssnar på Mix Megapol. Hoppas du får en bra start på den här onsdagen. Även om Jonas var tvungen att sticka härifrån en sväng.

0: Molly Sandén och Miriam Bryant på Mix Megapol. Klockan är 6:55 och vi kommer hänga med New Kid den här morgonen. Det blir en bra onsdag, Erik, visst?
1: Ja, det kommer bli en tippola toppola onsdag som vi brukar säga.
0: Imorgon kommer Superbosse och på fredag kommer både Ragge och Lal. Härligt gäng.
2: Mm. Nallegalan på Mix Megapol. För att göra livet bättre för barn som drabbas av cancer. På scen i år står Molly Sandén. Tillsammans med

världens bästa stavhoppare, som kan sjunga också. Mondo. Ju fler nallar, desto mer pengar till livsviktig forskning. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1, så sätter du en nalle på scenen. Företag kan skänka extra stora nallar på mixmegapol.se. Alla pengar går oavkortat till Barncancerfonden. Mix Megapol.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Olika människor reagerar på olika sätt när de vinner en halv miljon.
2: Är det sant? Är det helt sjukt?
0: Just nu kan du vinna 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol.
2: Det är inte klart. Det är helt
0: galet. SMS:a vinn till 72104 och kom ihåg den rätta summan. 503 640.
3: Sen jag började jobba med så har det börjat bubbla upp känslor i mig. Det känns ovanligt tycker jag.
4: Hur du längtar jag... tills ikväll?
5: Jag längtar längst.
0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
6: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. Vi hörde fantastiska Faros röst som var här igår. Idag kommer New Kid och hänger med oss. Det ser vi fram emot, Erik.
3: Ja, det ska bli riktigt kul. Efter 7:30 dyker han upp, va?
6: Ja, visst, hänger med oss en hel timme. Innan dess så ska vi ju dels ha superduper mega Google quiz. Vi ska prata med morgonens första lyssnare. Vem är det då, undrar man ju.
3: Jag tror att det kan vara lantbrukare idag. De har haft mycket nu, men nu börjar det kanske lugna ner sig lite med skörden. Så det har varit kul om en lantbrukare ringer in idag. Vad tror du om det, Gry?
6: Det hade varit jättenajs. De är uppe tidigt också. Ring 020 314 314 om du som lyssnar nu vill vara morgonens första lyssnare. Sen ska vi också tävla om 10 000 kronor ju, i 10 000 kronors mixen. Var en introtävling. Men gullige dansken sitter och knåpar med en sensationell lista, säger han.
7: Ja, det får jag säga. Jag har aldrig sett en lista som den här.
6: Är det sant? På finaldagen och allt. Så spännande. Det här är Mix Megapol.

0: oerhört spännande. Det är den sista september. Det är sista chansen att få poäng i Gullige Dansken Superduper Mega Google Quiz. Alla har vinstchans. Jonas har 12 och 5 halva poäng. Jag har 13 och en halv. Erik har 14 och 3 halva. Jonas är inte här, så Alma Shapiro ska tävla istället för Jonas.
1: Nej, det är som du menar.
0: Känner du pressen? Du vet att han kommer aldrig sluta att vara upprörd om du inte sätter det. Fast ja, du ligger för sig sist ändå.
1: Ja. Ja.
0: Men Gullige Dansken, han sitter och håller på sin lista. Hur känns det för dig?
2: Jag kan nästan inte vara min egen kropp.
3: Så spännande.
2: Jag håller faktiskt på, inte att explodera, men att implodera.
0: Uff.
1: Oj, oj, oj.
0: Vad blir kvar då?
2: Jag vet faktiskt inte. Men, Alma Shapiro, du ska gissa för nyhets Jonas. Ni är sist i bussen. Med 12 hele och 5 halva poäng. Vad är din gissning, den sista gissning i september månad?
4: Kan jag få gissa på sport?
2: Ja, du kan få gissa på sport. Det måste vara lite mer specifik.
4: Aha, okej. Men då, om jag öppnar Aftonbladet eller Nyhetsbladet på sportsidan, då är det bara ishockey. Så då vill jag ju gissa på ishockey då.
2: Ja.
0: Vad, ishockey i största allmänhet?
4: Ja.
0: Men varför?
2: Och det går faktiskt, för jag kan säga att exakt ordet ishockey, den är på listan.
0: Uff. Den hur, fan kan, hur får hon gissa på ishockey?
2: För jag tycker om henne.
5: Ja, jo.
2: Ishockey är på plats nummer 6.
4: Nej!
2: Du får en poäng. Så nu har ni 13 och 5 halva, men ni har ingen chans för att vinna september månad.
4: Förlåt Jonas.
2: Gud för sig, du har 13 och ett halvt poäng.
0: Alltså jag tycker att det är så svårt, för att vi hörde på nyheterna och jag läser så fort jag öppnar tidningen stora rubriker om Strömsundsbron som har alltså rört på sig en halv meter. Den reste sig och rört på sig en halv meter åt ena hållet. Den är avstängd nu då. Men det här kom ju alltså vid midnatt. Så frågan är, folk har hunnit googla på det en dag. Men det känns som den stora, stora nyheten idag. Det ligger också långt norr. Alltså ja, det är inte en folktät. Jag säger Strömsundsbron ändå. Det är för crazy att den, att det är för obehagligt att den håller på att gå sönder.
2: Ja. Den gissning, den är inte dålig. Den är på listan. Den är på plats nummer

0: Den är på plats nummer 2.
1: Nej.
0: Du har nu 15 hele poäng och ett halvt poäng.
2: Nej.
0: Det vill säga att just nu är du i ledningen.
2: Ja.
0: Nummer 1 till att vinna på september månad.
2: Ja.
0: Men halvtids Erik har inte gissat än.
2: Nej.
0: Varsågod halvtids.
1: Får jag bara snabbt säga att jag har varit i ledningen alltså hela den här månaden. Fram till sista dagen, sista omgången nu som jag har chans att förlora det här. Så att det vill jag bara ha sagt innan jag gissar. Jag gissar då på att riksdagen öppnades igår och Ebba Busch var där, hade med sin dotter. Såg man på bilder, då tänker jag att då får man mycket uppmärksamhet för det. Borde inte dottern vara i skolan istället kan man också tänka på. Sen så sa hon också att hon hade en plan framåt och det gör ju att det blir spännande.
3: Men
1: så
3: jag tror att man har googlat. Vad gissar du på?
1: Ebba Busch som man har googlat på. Eller fotboll i Kroatien, Spanien. Men jag får välja det ena.
0: Ja. Du går med Ebba Busch?
1: Ja.
0: Ja. Okej. Okay. Jag ska säga att om du hade gissat på Spanien, Kroatien, så hade den varit på plats nummer 33. Och det har givit dig ett halvt poäng.
1: Ja.
0: Nu kollar vi på Ebba Busch. Men innan ska jag säga att i topp 3... kommer vi til om en sekund. Mm. Ebba Busch, hun er på plads nummer...
1: Nej.
2: Oj, hvor langt ned.
0: 10. Du får 1 point. Du har nu 15 og 3 halver, og du har vundet september måned.
3: Så 15 och 3 halva mot min 15 och en halv.
0: Ja.
3: Fy Fabian.
0: Kom inte att säga att jag får en halv poäng. Inte att jag får en bra.
3: Tänk hade du tagit Spanien, Kroatien. Då hade du fått.
1: Åh, jag var sån här. Alltså, jag är svettig i själ. Men jag vill tacka alla mina fans, min familj och mina motståndare. Ja. Jonas och Alma idag då. Tack.
3: Grattis Erik.
0: Mm. Vi kollar snabbt tre. På plats nummer 3. Där hittar vi arbetstid. Unionen kräver högre lön. Och kortare arbetstid.
3: Högre lön och kortare arbetstid.
0: Ja.
3: Go Unionen!
0: Plats nummer 2, Strömsundsbron. Plats nummer 1, polisen utreder mor vid Hammarbyhöjden. Och på sista platsen, Stockholm Marathon var fullt. Nu släpps nya platser.
3: Nu släpps nya platser till Stockholm Marathon. Det var på sista och sen så var det då alltså, vad sa du nu på plats nummer 3?
0: Plats nummer 3, där hittade vi
3: arbetstiderna. Så det var arbetstiderna, det var bron och det var mordet i Hammarbyhöjden på topp 3. Tack ska du ha, då har vi koll på vad som är googlat mest i Sverige. Grattis halvtids Erik!
1: Tack!
3: Tänk om du dessutom har sån rårört att vi får prata med en lantbrukare alldeles strax.
1: Ja, det hade ju varit otroligt.
3: Det börjar bättre den här morgonen. Mamma,

0: Medina har du på Mix Megapol. Medina som är med på Nallegalan. Den kan vi prata mer om lite senare. Nu ska vi se, Erik, om du har sån tur att vi har med oss en lantbrukare som morgonens första lyssnare.
1: Morgonkicken presenteras av multivitaminen. Kosttillskott ersätter inte varierad kost och en hälsosam livsstil.
0: Vi säger god morgon till Ola som ringer från Knivsta. God morgon, Ola.
2: God morgon, god morgon.
0: Hej, Erik, säg det. Fråga.
3: Är du lantbrukare, Ola?
2: Jajamän.
0: Yes!
3: Yes! Okay. Berätta lite om ditt lantbruk och dig själv. Har du bondgård?
2: Ja, bondgård. Jag har växtodling och köttdjur, alltså nötkreatur, kor.
3: Ja, det är ungefär samma som vi har på gården också. Nej, du Ola, hur går det med skörden i år? Är du nöjd?
2: Höstvetet, alltså det vi sådde förra hösten, det vart ju katastrofdåligt. Det vi sådde i våras och skörda nu i höst, det vart bra. Så det är både och, får man väl säga. Det är inte bara dåligt och inte bara bra.
0: För att fråga, har du namn på kossorna? För Erik har ju berättat att han brukade rida på, vad heter den, 502 eller?
3: 270.
0: 270. Jag tycker det låter så tråkigt. Man vill ju ha namn snarare än nummer.
2: Ja, det kanske man vill. Men nej, vi har nummer på dem. Men de som är kor, de som är några år, så här, de har man ju, känner man ju igen på håll utan att resa numret. Och man vet vilken som är vilken. De har ju olika, är olika till sinne och hur de agerar och så där också. Så att,
0: är du uppvuxen på gård som Erik också? Eller är det här någonting du har börjat med som vuxen?
2: Ja. Nej, jag är född här på där jag bor, men den gården jag driver
0: är
2: familjegård sedan.
3: Om du ska sälja in, kanske. Ja, men Ola, om du ska sälja in bondeyrket till någon som inte är det, vad är fördelarna med att vara bonde då, tycker du?
2: Ja, det är ju väldigt varierat. Det är aldrig, i alla fall inte på mitt jordbruk. Man vet inte riktigt vad som händer nästa vecka eller nästa dag. Det är alltid någonting som man behöver. Man har en plan och sen så får man ändra den.
0: Vad heter katterna?
2: Katten heter Elsa, jag har bara en.
0: Ah, okej, okay. En bondgård måste ha minst en katt, så är det ju.
2: Ja, precis.
3: Vad har vi för traktorer på gården, Ola?
2: Vi har två stycken kesar i 150 hästarkassen och sen har vi en liten mindre Ferguson till småsysslor.
3: Ja, det låter trevligt, ja.
2: Ja.
0: Gud vad mysigt, tack.
2: Du får komma hit och köra, om du vet.
3: Jag kommer nästa vecka, har du tid?
2: Ja, jajamän.
3: Då hörs vi.
0: Ola, tack snälla för att du lyssnar på Mix Megapol, att vi får hålla kossen och gården sällskap på morgnarna. Och tack för att du ringde. Och vi kommer skicka Berocca till dig, multivitamintabletten. Både tablett och brustablett skickar vi till dig, för att välja själv sen.
2: Jajamän, tackar för det.
0: Ha en underbar dag nu.
2: Du är med.
0: Ja, ha det bra, hej hej.
2: Hej.
0: Hej. Är du nöjd nu, Erik?
3: Jättenöjd, det var väl roligt att höra. Fick vi höra att skörden var både bra och dålig och att det fanns katt på gården, så det var perfekt.
0: Allt är bra, och traktorer finns i plural. Jajamän. Det är perfekt. Och du är inbjuden också på en sån sak.
3: Ja, nästa vecka ska jag till Ola och köra skiten ur hans Massey Ferguson.
0: Klockan är 7, vi ska få nyheterna här på Mix Megapol.
4: Vi börjar med att Strömsundsbron har lossnat efter en kranbilsolycka sent igår kväll. Den 100 ton tunga kranbilen försökte ta sig över bron men var för tung och bron lossnade på den norra sidan. Kranbilen står fortfarande kvar eftersom den inte går att flytta och E45 mellan Östersund och Dorotea är nu avstängd minst till slutet av oktober. Och vidare kan vi berätta att trots att Liberalerna klarade riksdagsspärren så slår valresultatet hårt mot partiets ekonomi. Efter att ha förlorat över 110 platser i kommunerna minskar partistödet med nära 5 miljoner kronor. Dessutom försvann ett 20-tal platser i regionerna. Liberalerna har omkring 20 miljoner kronor i tillgången, att jämföra med Centerpartiets dryga 1 miljard. Och till slut kan vi berätta, om du har bilen på tom tank kan det vara läge att fylla på redan idag. För från och med imorgon blir bensinen drygt 1 krona dyrare per liter och dieseln 40 öre dyrare. Det här beror på den tillfälliga skattesänkningen på fossila bränslen som upphör vid månadsskiftet. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
1: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Ja, men det blir för årstiden ganska trivsamt väder, i alla fall för oss som tycker om sol och värme. För det är ett högtryck som rör sig österut över Sverige mot Finland. Det kan vara lite dimma inledningsvis, någon skur. Götaland, Svealand kan vara en liten regnskur, men det här lättar under dagen. Och det kommer då komma in ett varmluft söderifrån, Afrikavärmen som vi hörde om här redan igår. Det kan bli upp mot 20 grader i de sydliga delarna av Sverige. Så att, håll i och håll ut i några dagar till i alla fall innan hösten tar sitt grepp om Sverige. Det var vädret på Mix Megapol.
5: David, rent spekulativt nu, vem i kungafamiljen hade gjort det bäst i Bäst i test? Vi tar vem som helst. Verkligen vem som helst. Kanske inte Chris O'Neill, men vem som helst.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon Halvtids Erik.
3: God morgon Gry.
0: God morgon gullige dansken.
6: God morgon Gry.
0: NyhetsJonas är ledig idag, så vi håller i sällskap hela morgonen förstås. Vi har en viktig fråga angående, vi hörde nu nyheterna precis om bensinpriserna. Vi måste prata lite bensinstationsregler om en liten stund.
3: Ja, finns det sådana regler och vad är det i så fall som gäller är ju frågan.
0: Om det finns.
3: Jag har inte stött på några sådana. Men däremot så råkade ut för en grej på en bensinmack för ett tag sedan som vi kan prata om en stund.
0: Gärna, vi ska tävla om 10 000 kronor först. Vill du som lyssnar vara med i 10 000 kronors mixen? Introtävling, du kan vinna som sagt 10 000 kronor om ful t-shirt. Ring nu, Elaine är på plats och svarar om du ringer 020 314 314, så lyssnar vi på Molly Hammar för så länge. Ängel heter låten som du hör på Mix Megapol.

0: Molly Hammar har det här på Mix Megapol. Hur går det, Erik? Är du nervös?
1: Nej, inte så farligt. Lite kanske.
0: Jonas är inte här. Han brukar alltid dra reglerna i 10 000 kronors mixen. Men den rollen, den faller ju på dig nu. Det fattar du, va?
1: Ja, han har satt mig i skiten kan man säga. Nyhets Jonas. Det ska han få fram.
0: Ja, alltså. Magnus är med på telefon. God morgon, Magnus.
2: Ja, men god morgon, god morgon.
0: Hej, hur är morgonen i Växjö?
2: Jo, men du, det är rätt så fint. Det är lite mulet, men det blir nog en vacker dag här med.
0: Ja, men perfekt. Det kommer ju som sagt varm luft söderifrån. Den hejar vi ju på, eller hur?
2: Absolut.
0: Du ska med tävla 10 000 kronors mixen. Och i vanliga fall brukar Jonas dra reglerna och förutsättningarna. Han är inte här, men Erik, kan du förklara för Magnus vad han har gett in sig för lek?
1: Absolut. Magnus, skulle du kunna tänka dig att dra reglerna själv?
2: Ja, men du vet, det gäller ju att vara grymmare än Gry, och jag ska svara ett namn på en artist eller en grupp innan nästa låt börjar.
1: Ja, och det är ju 6 stycken intron du får då, och det gäller ju att ha fler rätt än Gry. Och lyckas du med det så vinner du 10 000 kronor, och är du grymmare än Gry också så får du t-shirt, en jättefin t-shirt där det står jag är grymmare än Gry. Men frågan är ju då, Magnus ifrån, var det Växjö, Magnus?
2: Ja, strax utanför.
1: Strax utanför Växjö. Är du grymmare än Gry?
2: Ja, det är jag.
0: Du ska säga, hur grym är du?
1: Ja, just det. Hur grym är du, Magnus, utanför Växjö?
2: Jag är grymmare än Gry.
0: Åh, kolla, det gick ju!
3: 10 000 kronor mixen. Är du
0: grymmare än Gry? Ja, perfekt. Magnus, jobbar vi Rottne eller jobbar vi Hovshaga? Eller vad jobbar vi?
2: Ja, precis utanför så faktiskt nu. Jag står på en parkeringsplats.
0: Ja, men då så. Perfekt. Ja. Då kör vi igång då. Du kommer få höra 6 stycken intron, och det gäller att säga artistens namn. När du hör den artistens låt, tar alla 6 rätt eller slår mig, så får du dina 10 000 kronor. Känner du dig redo, Magnus?
2: Ja, vi får försöka.
0: Ja, men verkligen. Här kommer de. Stort lycka till.
2: Smash into pieces.
0: Smash into pieces.
2: Madonna.
0: Madonna.
2: Alphaville.
0: Alphaville.
2: Agnes.
0: Agnes.
2: Pink.
0: Pink.
2: Chicago.
0: Chicago var det sista du sa. Vi går igenom facit. Vad duktig du är, Magnus. Första vi hörde var Smash into Pieces. Madonna. Alphaville. Agnes. Kolla dansken. Pink. Och i facit på sista låten står det Peter Cetera som sjöng i Chicago. Dansken, hur många rätt blev det här nu då?
4: Ja, men alltså, Magnus, 5 rätt fick du. 5 rätt. Exakt det samma som Gry. Hon hade också 5 rätt. Och ni missade samma låt?
0: Ja, jag såg också Peter Cetera alldeles för sent. Men...
2: Ja, jag var på väg att säga Peter. Men ja.
0: Ja, det hördes nästan. Alltså, grym är du, Magnus.
2: Vi får prova alla igen. Det är ju t-shirt man egentligen vill ha. Eller hur? Den är ju så
0: fin. Är den verkligen det?
1: Det är bra.
0: Otroligt duktig är du. Ha det så himla bra, så hörs vi om ett halvår eller något.
2: Ja, vi får
0: prova. Ja, ha det, Magnus. Hej, hej.
2: Jajamän, tack.
0: Hej. Ny chans att vinna 10 000 kronor imorgon här på Mix Megapol. Idag kommer New Kid och hänger med oss. Han ska vara med och spela för oss på Nallegalan, som vi ska prata om förstås med honom och mycket, mycket annat. Han ska hjälpa oss med dagens dilemma, där vi har en lyssnare som har tagit av sig. Hennes väninnas man spelar paddel mer än vad han är med barnen. Och därför har han hört av sig till oss. Här är Mix Megapol.

0: lyssnar på Mix Megapol. Halvtids Erik har stött på lite problem i sitt vardagsliv. Berätta, vad var det som hände?
1: Ja, det kan man säga. Imorgon så höjs ju bensinpriset en krona, och då kan det ju vara bra att man till exempel tankar idag, vilket jag gjorde för någon vecka sedan på väg hem från jobbet. Och då har man ju lite tid innan man ska hämta på förskolan, så jag stannade till med min röda bil, tankade, gick in, och så låg de där framför mig, de här goda korvarna. Så då tog jag mig en god korv också och skulle sätta mig ner i fiket på macken och innenjuta den här korven. Varpå då kommer in en kvinna och skriker i butiken: vem ser den röda bilen? Rolf ska tanka! Och det var ju hennes man då, Rolf, som stod på vänt bakom min röda bil. Så jag fick ju då tyvärr avbryta min sån här goa korvlunch och gå ut och flytta bilen då för att Rolf skulle tanka, när det fanns andra pumpar bredvid också som var lediga, kan jag säga. Så att ja, där har vi det.
0: Men var Rolf på kö när du gick in?
1: Det var någon bakom mig, jag lade inte märke till Rolf speciellt mycket. Men det kan vara att han var på kö när jag gick in, absolut, ja. Det kan
0: men du får ju inte gå in, du får ju gå in och betala din bensin innan du flyttar bilen. Men ja, du kan ju inte ställa dig och äta korv inne i butiken och stå bilen kvar vid pumpen.
1: En bensinmack handlar ju mer om korv än bensin nu för tiden. Och därför så blir man ju frestad och lockad utav att kanske köpa en korv också. Det är hela upplägget på det. Tanka, köp en korv, åk därifrån.
0: Ja, men du måste ju flytta bilen innan du ställer dig in och äter lunch. Om jag glider in och tankar. Mm. Och säger att jag betalar redan i maskinen.
1: Ja.
0: Där ute. Oh. Och sen tänker jag, jag ska också gå in och äta med en liten korv. Då kan jag inte lämna min bil vid pumpen och gå in och lämna bilen där ute och gå in i macken, visst?
1: Nej, då kan du flytta. Men problemet för mig var ju då att jag skulle betala in i butiken. Och om jag då tankar och sen kör iväg med bilen utan att ha betalat, då kanske jag åker dit för att jag snott bensinen. Att det blir liksom några varningsklockor och sånt. Så därför måste jag gå in och betala. Och sen när det då finns god korv där inne, jag älskar korv till exempel, då är det lätt att man faller i korvfällan. Och ja, så sitter man där med en korv. Och du vet, när man har så här gurkmajonäs och rostad lök på också, då smular det väldigt mycket i bilen som man kanske inte vill ha in, utan då vill man äta den på macken, och där är problematiken, ligger i det alltså.
0: Du som lyssnar får hjälpa oss här, ring oss på 020 314 314. Vad är reglerna egentligen? Får man lämna bilen vid pumpen för att gå in och göra sina ärenden, och får man då stanna där inne? Kan man sätta sig och ta en kaffe till och med? Eller vad går säger du?
1: Det finns bulle också och kaffe, det kan man ta till efterrätt sen om man vill.
0: Men hur länge får bilen stå vid pumpen, tänker du?
1: Tills man är klar med hela sitt besök. Det kan vara upp mot 23 minuter om man vill sitta ner i lugn och ro.
0: Ja, det ringer redan. Det är lyssnare som vill höra av sig om det här. Det här ska bli intressant att höra. Vad är reglerna egentligen? För jag undrar faktiskt. Ja, jag som är förtjust i att betala där ute, men sen kanske också ett ärende in för att lämna min bil då. Hur funkar det här? Ja, 020 314 314.

0: Megapol. Du får en perfekta mix. Vi ska snacka lite kändisar alldeles strax. Vi har en kompis som ska göra en grej som vi ska berätta och skvalla lite om. Visst, Erik?
1: Jajamän, det är breaking news på gång här, kan vi berätta om en stund då.
0: Men nu pratar vi om det här med bensinstationen. Vad finns det för regler egentligen? Får man gå in, får man tanka och gå in och betala? Ta det lite mysigt, ta en korv och ta en stund medan bilen står kvar vid pumpen. Eller inte. Rickard, god morgon.
2: God morgon, god morgon.
0: Vad säger du?
2: Ja, men alltså, vilken bensinmack betalar man efterhand nu för tiden, undrar jag.
0: Säger du? Ja,
1: den som jag brukar tanka på ibland, för att jag känner de som jobbar där. Eller de känner, jag är där så ofta, så att de, ja, nu kommer han, du kan betala efterhand, det är lugnt.
2: Ja, man flyttar bilen innan man går in.
1: Ja.
0: För vissa, alltså, finns ju vissa...
2: Man kan inte äta korv och låta bilen stå kvar när det är
3: timmar.
1: Så, vad är det för tonläge vi har här nu?
0: Alltså, kan Bra, Rickard!
2: Det här är... Alltså, nej, det är värsta som finns, för att sitta och vänta på någon. Och så står de där inne och äter en korv med gurkmajonäs och rostad lök.
1: Ja. Rostad lök, ja. Precis. Rickard, du kan inte säga att det är det värsta som finns och du tänker på allt ont som finns på jordklotet.
0: Ja, det kortet kan du inte spela efter att du tagit upp frågan. Ja. Nej.
2: Det värsta som finns, det är göteborgare.
1: Okay, ja. Tack ska du ha.
0: Tommy
1: tack.
0: Är med på telefon. Hej Tommy. Garoba. Hej Tommy.
4: God morgon.
0: Hej, vad säger du om bensinstationsgate?
4: Ja, men jag tänker så här att folk får flytta sig när jag kommer. Men när det är jag som kommer, då kan jag gå in och ta en korv.
1: Ja.
4: Ta en liten stund. Ja, du vet. Men det kanske trycker på lite. Man får ta Bruno på simskola också. Alltså man har, det gör inget. Men alla andra måste flytta sig.
0: Ta Bruno på simskola. Vad säger
1: du? Tommy, har det hänt någon gång att du till och med att din fru eller tjej då har gått in och skrikit: Tommy måste tanka, flytta bilen?
4: Det har aldrig hänt.
1: Nej, för det hände ju mig när Rolf skulle tanka då. Ja.
0: Aha, nej, vad säger Nisse då? Hej Nisse.
5: Tjena. Hej. Jo, alltså, halvtids Erik, du bor på en gård. Har du provat att fundera att ta häst och vagn istället att skita i bilen?
1: Nej, men jag har ingen häst och vagn menar, just.
5: Det där du gör, det är ju alltså, det är bara big no.
1: Oj, är det så farligt? Ja.
5: Ja, det är det. Det gör man bara inte.
1: Nej,
5: jag tycker att du ska fundera att ta häst och vagn.
0: Ja, då.
1: För du vet, om jag ska stanna med häst och vagn på macken och äta korv och så, då tar det ännu längre tid, så det är inte den bästa lösningen.
5: Men alltså, den kan du ställa på en gräsmatta i närheten, men där behöver inte så liksom, inne på marken. Alltså,
0: vi har Per med oss också. Hej Per.
6: Hejsan.
0: Hej, vad säger du?
6: Nej, jag skulle nog flytta bilen. Mm. Och det står ju angivet också flera pumpar där. Detta är ingen parkeringsplats. Så,
0: men det fanns ju fler lediga, säger Erik. Om det fanns fler lediga pumpar, varför kunde inte Rolf tanka där?
6: Ja, jo, det skulle han ju kunna. Det skulle han kunna. Och om alla är lediga, då skulle han kunna tanka där. Det är bara lite
0: men om man säger att man har tankat och så står bilen kvar vid pumpen och så bara, jag måste verkligen springa och kissa. Nu blir jag så kissnad. Får man springa in och gå på toaletten?
6: Ja, det måste man ju få. Det beror på. Om alla andra pumpar är upptagna så kanske man bör flytta bilen. Men om alla är lediga, då kan man ju göra det faktiskt.
0: Ja, vi har Frances med på telefon också. Hej Frances, vad säger du?
7: Jag säger att man får stå kvar. Och det har jag med bensinstationspersonalens goda medhåll.
0: Vad då?
7: Därför att jag kör taxi och det är en station som vi brukar tanka vid. Det finns två pumpar, en på vardera sida. Ibland så när man kommer så jag måste betala så jag kan flytta bilen, jag måste på toa. Ja, men låt oss stå kvar, säger de.
0: Aha. Erik, nu öppnar du upp sig.
1: Nu finns det möjlighet här. Men du, jag måste bara, de här reglerna som liksom det pratas om, vilken utbildning går man för att få reda på dem, vad som gäller?
7: Ja du, om jag det visste. Jag har varit yrkeschaufför i 15 år, jag har inte en susning.
0: Nej.
1: Får jag fråga också, är det gurkmajonäs eller bostongurka eller skaldjurssallad som du har på korven helst?
7: Skaldjurssallad,
1: ja.
7: Jajamän.
0: Det är kul, det engagerar verkligen. Jag vet inte, hinner vi med några fler här danskarna? Eller? Per Sundsvall är med, hej Per.
8: Hej, god morgon.
0: Vad säger du om Eriks situation?
3: Alltså egentligen ska man väl flytta bil, men sen är man snabb och trycker i sig korven medan man går ut så är det lugnt.
0: Du måste äta fortare, Erik.
1: Jag gillar inte att stressa äta, jag vill ta det lugnt där, Per. Men jag tror att jag kan sammanfatta det här som det är att man då ska tanka, sen ska man flytta bilen tydligen, den ska inte stå kvar. Det är så vi ska sammanfatta detta, Per.
3: Så kan det vara.
0: Tack snälla för alla ni som ringer in. Det finns ju, för det var någon som sa så här, vem går in och betalar nu för tiden? Det finns ju en bensinstation, vi ska inte namnge den då kanske, men det finns ju ett företag där man inte kan blippa ute vid.
1: Exakt.
0: Man måste ha kortet, som man inte med sig kortet, man kan inte blippa, då måste man gå in. Och jag vet varför de gör det här. Det är ju för att vi ska gå in och också köpa en plopp. För om 300 pers går in och betalar in och 100 köper en extra plopp, en korv och en kaffe, häpp. Jag ser vad ni gör. Ni gör inte det för att spara pengar, utan för att ta våra, helt enkelt.
1: Ja, och då blir man ju lockad också när det ligger så en hel buffé man kommer in och ska betala för det. Jag är inte hungrig, sen så bara, jo!
0: Fester, törstig också faktiskt. Ja, tack alla ni som har ringt in. Det här är Mix Megapol.

0: Timbuktu hör du på Mix Megapol. Och halvtids-Erik, har du hört Isabella Löwengrip? Hon är handsvetskär nu igen.
1: Nej, det jo. Har jag inte hört.
0: Nej, men hon är handsvetskär. Är inte det en ganska fin definition då av hur det är att vara kär, när man får handsvett av någon?
1: Jaha, jag tänkte hon hade blivit kär i någon som hade handsvett.
0: Nej. Hon är så kär som att få handsvett, och det är härligt att få känna så vid 35. Det är hemligt vem han är, men det här är en relation som har hållit ända sedan i somras.
1: Ja, men trevligt. Låter ju jättebra. Jag har Carolina Gynning och Victor Philipsson här, ni vet detta superpar som man ändå får säga, som för ganska många år sedan flyttade ut på landet och då skaffade en bondgård helt enkelt. Och det gjorde de för att Victor Philipsson trivdes inte med livet i stan. Han var så här lite deppig utav det, men nu däremot, nu är han ute 80% av tiden och då mår han som en prins i det här.
0: Det är faktiskt jäkla härligt att vara mycket ute. Jag som håller på med hästar är ju mycket ute, det är skönt. Men jag har också sett Victor Philipsson på Instagram. Han är alltså besatt av fåglarna. Han köper nya ägg hela tiden som han kläcker och tar fram. Alltså han har så mycket olika typer av fåglar.
1: Det är kläckningsmaskiner överallt hemma hos honom, har man sett. Och nu höll han på att rensa ur något förråd också, där Carolina Gynning hade gamla grejer som hon inte har tänkt på 3 år. Men nu skulle han slänga dem. Men då sa Carolina Gynning, nu blir hon uppmärksam på grejerna igen och då skulle hon spara dem.
0: Perfekt. Låt som en annan Carolina vi känner.
1: Ja, precis. Carolina Widerström. Vi kan ju berätta det att det finns bigga grejer med Karo. Carolina Widerström som jobbade det här programmet tidigare. Hon ska ju nu då ha en livepodd på Scalateatern. Inte ska väl vi ha en livepodd tillsammans med sin kompis då Sofia Dalén som vi också känner till.
0: Oj, vad roligt.
1: Ja, och det kommer bland annat bli ett segment som heter FF, där hon kommer berätta, alltså det är ju föräldrafritt då, så att det är ju också roligt. Och då kanske Karos mamma sitter i publiken och tittar på det när hon berättar om det. Så att det kommer bli en toppenkväll med Carolina Widerström bland annat då.
0: Mamma får inte vara där när det ska vara FF.
1: Jo, det kan hända.
0: De hade en livepodd, Karo och Sofia hade en livepodd i Göteborg som var fullsatt och utsåld och jäkla succé. Du var ju där, det var ju hur bra som helst ju.
1: I våras var det, och nu är det den 27/11 på Scalateatern i Stockholm, ska jag säga. För det finns en Scalateater i Karlstad också, så inte man åker fel. Nej. Utan det är Stockholm som gäller, helt enkelt.
0: Så Scalateatern i Stockholm, 27 november. Man kan köpa biljetter redan nu.
1: Ja.
0: Det ska jag göra. Så jag vill gå och se deras livepod. Kul!
1: Välkommen!
0: Tack snälla. Håller du i den?
1: Jag hjälper Karo och så här. Jag trycker på en knapp när de kör ett bildspel, alltså när de visar olika bilder. Bland annat så har ju Karo åkt fast på ett ställe och man får en bild hemskickad, ni vet. Den bilden kommer visas upp, alltså. Det kommer bli trevligt.
0: Okej.
1: Ja.
0: Jag har så många frågor på ditt knapptryckande på den där showen, men det kan vi ta sen.
1: Det kan vi göra.
0: Klockan är 7:30, vi ska få nyheter och väder och sen så ska vi välkomna morgonens gäst som heter New Kid. Det här är Mix Megapol.
2: Det här är senaste nytt och vi börjar med att Strömsundsbron har lossnat efter en kranbilsolycka sent igår kväll. Den 100 ton tunga kranbilen försökte ta sig över bron men var för tung och bron lossnade på den norra sidan. Kranbilen står fortfarande kvar eftersom den inte går att flytta och E45 mellan Östersund och Dorotea är nu avstängd minst till slutet av oktober. Och vidare kan vi berätta att trots att Liberalerna klarade riksdagsspärren så slår valresultatet hårt mot partiets ekonomi. Efter att ha förlorat över 110 platser i kommunerna minskar partistödet med nära 5 miljoner kronor. Dessutom försvann ett 20-tal platser i regionerna. Liberalerna har omkring 20 miljoner kronor i tillgången, att jämföra med Centerpartiets dryga 1 miljard. Och till slut kan vi berätta, om du har bilen på tom tank kan det vara läge att fylla på redan idag. För från och med imorgon blir bensinen drygt 1 krona dyrare per liter och dieseln 40 öre dyrare. Det här beror på den tillfälliga skattesänkningen på fossila bränslen som upphör vid månadsskiftet. Det här var nyheterna och jag heter Mariam Jamil.
3: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Ja, men jag skulle påstå att jag är hyfsat väderintresserad. Jag blir glad när det blir soligt och varmt ända in i sista september. Det är ett högtryck som rör sig över Sverige österut mot Finland. Och det kommer att bli en solig dag. Det kan inledas med lite dimma på vissa håll. Kanske någon regnskur till och med. Men det här lättar och förtrycks undan. För det kommer varm luft söderifrån. Och det kan nå så långt som till 20 grader längst i söder i alla fall. Och det här högtrycket kommer att hålla i sig under morgondagen också. Det är vädret på Mix Megapol.
4: I min garderob ligger det ett pack med Game of Thrones snapsglas som jag har varit iväg med på återvinningen. För de passade inte till vårt övriga porslin. De är slängda.
5: Ja,
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon halvtids Erik.
1: God morgon Gry.
0: God morgon gullige dansken.
6: God morgon Gry.
0: Och god morgon och välkommen tillbaka till studion. Säger vi till Jon Alexander Ferrer, mer känd som New Kid.
7: Yay.
0: Boja. Hej.
7: Tjena.
0: Hur är läget?
7: Det är bra. Det är bra. Lite långsamt den här morgonen.
0: Vadå då? Alltså i huvudet eller i omgivningen?
7: Jag är lite mosig. Jag har haft lite så här långa liksom, arbetsdagar senaste 10 dagarna. Och kändes liksom tidigt att gå upp idag, fast det var samma tider som jag alltid går upp.
0: Då är du på rätt plats, för här kommer vi ta hand om dig.
7: Vad härligt, jag känner det. Jag känner det.
0: Vi kommer ge dig kaffe, macka, yoghurt, sällskap. Vi ska prata nallegala.
7: Yes.
0: Bland mycket annat. Vi ska också gå ett varv runt rummet, kolla vad alla tänker på. Men vi ska också diskutera dagens dilemma. Vi har en lyssnare som hört av sig. Hon har en vän och hennes väninnans man spelar bara paddel och gör bara egna grejer hela tiden. Och hon undrar om hon måste lägga sig i här. Vi läser hela brevet om en stund. Och hjälps åt att diskutera dagens dilemma. Men en liten klassiker med Eurythmics, vad säger om det?
7: Underbar.
0: Perfekt. Nu kidde här då. Superbose kommer imorgon, Erik.

0: Du lyssnar på Mix Megapol, det är onsdag morgon och klockan är nästan 20 minuter i 8. Vi ska gå ett varv runt rummet, ny kid i rummet. God morgon, ny kid.
1: God morgon.
0: Gullig i dansken, halvtids Erik med också. God morgon Erik och dansken.
2: Hej, hej.
0: Vi brukar alltid gå ett varv runt rummet. Erik, vad tänker du på idag?
2: Jag tänker på saker som man lär vidare till sina barn utan att man egentligen har något som helst belägg på det. Belägg för det heter det kanske.
0: Ja.
2: Där det handlar då om det här exemplet. Men ni vet, när det åskar ute så ser man blixten och sen så börjar man räkna.
0: Ja.
2: 1, 2, 3, 4 och så kommer ljudet sen då, själva åskan. Och då säger man, ja, nu är den 4 kilometer bort, för att varje sekund är 1 kilometer. Ja. Det är någonting, jag har inte kollat upp det att det stämmer, men jag lär ut det vidare till mina barn och det kan ju vara helt felaktigt. Och där blir man ju lite så här, i dessa tider vi lever där man ska faktakolla saker och sådär, att man, det har inte jag gjort, och då känner jag mig själv att... Det är inte jättebra som förälder att lära ut saker som du tar något som helst belägg. För det kan ju vara att varje sån sekund kan ju vara en mil bort med åskan. Det vet du ju inte.
0: Nej, det kom ju nog. Det var ju någon diskussion här för ett tag sedan. För det visade sig att det är inte alls de där kilometerna som vi har sagt hela tiden.
2: Det är inte det, nej.
0: Men jag tycker vi bara kör på det ändå. Kommer du över 4 sen är det ju långt bort.
2: Jo, men ska man lära ut fel till sina barn? Det ska man ju egentligen inte göra då.
0: Jo, då har du barn, ju kid.
1: Ja, jag har en son och får en till om typ en vecka.
0: Oj, grattis!
1: Ja, tusen tack.
0: Wow, hur gammal är den som du har?
1: Han är 2,8 eller liksom 2,9,5, något sånt där.
0: What about nästan 3?
1: Ja, exakt. Någonstans mellan 2 och 3.
0: Så känner du igen dig i det Erik säger?
1: Alltså jag satt, det var faktiskt en bra så tankeöppnare, för att jag undrar vad jag lär honom. För
0: ja.
1: Att jag... Jag kan ju känna liksom att man läser på väldigt mycket, eller läser på. Du vet, det är ju så att man kollar Instagram och ser någonting. Och sen så säger man till liksom sin tjej, du, jag har läst om det här.
0: Ja.
1: Men egentligen så är det bara någon influencer som har sagt någonting.
0: Passar det här är en farligt.
1: Jag vet. Så jag känner igen mig, men jag också hann inte liksom riktigt fundera över vad mina sådana där är. För jag är helt säker på att jag har massa saker som jag både ljuger om och hittar på och överdriver. Så känner jag.
0: Livet som förälder.
1: Verkligen.
0: Jag har Johan Reborg, komikern, tror jag det var, som kallade lösgodishyllan på mataffären. Ni vet lösgodis, där man tar smågodis.
1: Ja.
0: Han kallade den för basilorgen.
1: Just det.
0: Så jag har börjat anamma basilorgen. Och så när jag och Nicky, min 17-åriga dotter, när vi går och handlar, säger så här, jag funderar på, är det inte basilorgen idag när man är sugen på smågodis?
1: Ah.
0: Och så går vi så plockar man lite. Och så kallar vi det basilorgen.
1: Ah.
0: Och sen så har det där liksom kapats ner så här om dagen. Så sa hon, alltså, är det inte man är sugen på en basilpåse?
1: Alltså det är nog inte helt ute och cyklar. Alltså.
0: Då kände jag bara att det är inte det vi ska kalla den. För då blir det inte lika kul längre.
1: Nej.
0: Men det, ja.
1: Nej, jag hör dig.
0: Vad tänker du på annars idag då?
1: Nej, men i vårt hem då, när vi vaknar på morgonen, det första vi gör på morgonen är att vi sätter på liksom lite lugn musik. Och det har ofta varit så pianolåtar eller så små jazzlåtar eller sådär. Och jag märkte här typ igår att jag tyckte att det var extra bra vibb hemma.
0: Mm-hmm.
1: Och det var inte förrän typ längre in på frukost som jag... Och det här är så här, jag vet inte om det här är okej eller inte. Men jag märkte att min tjej har då alltså satt på... julmusik.
0: Oh.
1: Och vad är det för datum?
0: Alltså,
1: det är 30 september. Och min första tanke var så här, du vet, det här är inte okej. Okay. Så började jag rage över det. Fast jag gillade ju det.
0: Oh.
1: Är inte det? Alltså, kan du egentligen inte lyssna på det här när fan som helst? Alltså, jag gillar det mer nu än vad jag gillar på jul.
0: Ja. Men man vet inte heller fucka upp december.
1: Nej, men om det är bra nu, alltså, tänk om jag...
0: Vad säger du?
3: Ja, men fucka inte upp december om man lyssnar på julmusik.
0: Alltså, jag hoppas inte min dotter lyssnar nu, för hon är precis likadan som ni två. Hon vill ju spela.
3: Det är min dotter också.
1: Om du
3: är... Jag lyssnar så mycket på julmusik.
1: Om du är på restaurang, är det så fel att äta desserten först? Alltså, du vet, man kanske inte lever till huvudrätten. I'm just saying, man måste leva. Det är lite så jag kände att, så här, vet du vad, hon är inne på någonting.
0: Men innan du går loss helt med julmusiken, låt mig bara spela upp en kort sekund från en låt som, i och med att jag jobbar morgnar, så jag har aldrig varit med på morgnarna när barnen har vaknat och gått till förskola och skola och sånt.
1: Mm.
0: Men det som Alex, min man, har väckt våran son framförallt med varje morgon under lång tid, är den här. Jag bara ger dig den.
1: Okej.
0: Okay. Kan du bara känna på den lite?
1: Jag bildar en bild i huvudet liksom. Polis ljudet i bakgrunden.
0: Mys, va?
1: Mys, I don't know, alltså. Men... Det är svårt att inte bli glad.
0: Eller hur?
1: Absolut.
0: Det är Amadou och Mariam med La Realité. Så jäkla mysigt.
1: Alltså det var nice, men jag behöver liksom en fade upp. Det här var lite grann så här direkt.
0: Visst, upp
1: i sängen. Och så också polisljudet. Liksom.
0: Vi ska diskutera dagens dilemma med hjälp av New Kid också. Är det en sån som folk vänder sig till när det krånglar?
1: Det skulle jag säga,
0: ja,
1: absolut.
0: Bra. Då ska vi läsa brevet alldeles strax och försöka hjälpa våra lyssnare. Så lyssnar vi på en annan artist som förutom New Kid också ska vara med på Nallegalan den 1 november. Det är Mondo. Här är hans Gold. Klockan är 18 minuter i 8. Hoppas du får en bra start på dagen med oss här på Mix Megapol. God morgon!

0: Mondo på Mix Megapol. Vi ska hjälpas åt med dagens dilemma. New Kid är här också. Vi kallar hon som hört av sig för Martina, för hon heter inte det. Hon säger god morgon. Jag har ett dilemma. Min vän är gift och har två barn. Ett barn är tre, det andra är ett och ett halvt. Redan innan hon skaffade barn var hennes man borta så gott som varje dag. Han var ute med kompisar och spelade dart och paddel och festade. Vi tänkte att det här blir bättre när första barnet kommer, att mannen ska hjälpa mer, till mer hemma, till mer ansvar, men så blev det inte. Det blev inte bättre när andra barnet kom heller. Han är fortfarande ofta borta efter jobbet måndag till torsdag. Lördag och söndag, då kan han iväg för att spela paddel och sånt. Det spelar ingen roll om hennes familj fyller år eller om det är kalas. Det är paddel som gäller. Enligt henne har hon sagt åt honom. Men hon har pratat med henne. Man har pratat med henne om att hon får, när då hon som har skrivit har pratat med sin kompis, du måste prata med honom, så säger att hon har pratat med honom. Men jag tvivlar på att hon har gjort det. Han fortsätter att sätta sig själv i första hand hela tiden. Vad ska man göra egentligen? Ska man låta dem sköta sig själva och se på när hon stressar sönder sig, eller ska man göra någonting?
1: Ja, det är kompisen som frågar nu.
0: Ja,
1: ja, jag fattar.
0: Ska hon gå in? Hon har sagt till sin kompis att du måste se åt honom. Hon säger att jag pratar med honom, men kompisen säger jag tror inte att hon har pratat med honom, för det händer ingenting.
1: Ah.
0: Vad ska Martina göra här?
1: Ja, men okej. Svårare, för jag började bara, vad är dilemmat här? Det är väl bara att dra, så där kan det inte vara liksom.
0: Nej, men hon har ju två barn tillsammans, ja, men det är inte bara att dra.
1: Nej, såklart, inte bara att dra, men livet måste ju vara nice. Och man måste ta tag i det ifall man inte liksom har en partner som är din liksom ride or die team.
0: Problemet är att det inte är partner som har varit av sig, det är kompisen.
1: Ja, jag vet, men det exakt, det var det som gjorde dilemmat lite svårare nu. Mm-hmm. Ska kompisen lägga sig i eller inte?
0: Ja.
1: Och jag tror att det är väldigt svårt att säga till någon någonting om den inte vill höra det. Och jag vet ju inte om den här personen då som är i relationen vill höra det eller inte.
0: Nej.
1: Men jag tror att jag hade frågat och försökt lyssna mer än att säga till. Jag tror inte att folk vill liksom bli tillsagda vad de ska göra. Och att man kanske hamnar i en försvarsposition att säga nej men han är ju ändå här på jul.
0: Vad säger Erik om det här då?
2: Jag tycker den här kompisen ska dra med sig sin kompis på aktiviteter. Det kan ju vara windsurfing eller bokcirkel eller vad som helst egentligen. Så att det liksom jämnar ut sig lite, så att hon har massa grejer att åka på också. Och då får ju den här mannen vara hemma och ta sitt ansvar där. Så
1: liksom
2: ge igen med samma medicin, om ni fattar.
0: Nej, men jag är också lite inne på New Kids spår, Martina. Det är inte din relation, det är din kompis relation. Lyssna på din kompis mycket vad hon har att säga. Och stötta henne och finns där för henne. Men jättesvårt att gå in och i en relation och säga hur kompisen ska leva sin relation, tycker jag.
1: Det är väldigt svårt, för att man hamnar i försvarställning, tror jag, ofta.
0: Ja, verkligen.
1: Ja.
0: Ja, lycka till, Martina. Tack för att du vände till oss med ditt dilemma, och hoppas att det blir bra för din kompis.
1: Verkligen.
0: Helt enkelt. Det här är Mix Megapol. God morgon.

0: Du lyssnar på Mix Megapol. Vi har New Kid i studion. Och New Kid är en av artisterna som ska uppträda på Nallegalan i år. Den 1 november äger en rum på Vasateatern i Stockholm. Och det är vårt sätt att samla in pengar för Barncancerfonden. Barn och cancer är två ord som inte hör ihop. Och vi gör allt vad vi kan för att samla in pengar till Barncancerfondens jätteviktiga arbete. Och man swishar 100 kronor till 90 20 99 1. För varje insvishad hundring så sätter vi en nalle på scenen tillsammans med artisterna som står där. Vi är jätteglada för att du är med, New Kid.
1: Det ska bli jättefint att vara med.
0: Ja, det ska bli en fin kväll. Det brukar alltid vara det och jag ser fram emot det jättemycket.

0: jätteglada för. Hur resonerade du innan du swishade?
1: Nej, men det känns så självklart att nu är inte jag drabbad av på nära håll. Men man vet ju aldrig när sjukdomar kommer. Så att jag tyckte att det var självklart att forskningen behöver pengar.
0: Det gör de verkligen. Och som tack för att du gör det så vill vi fråga, vill du ha 2 biljetter att komma på konserten?
1: Ja, jättegärna.
2: Yay!
0: Så får du in och fundera på vem du vill ta med dig. Det är den 1 november du är på Vasateatern i Stockholm då?
1: Ja. Absolut, det ska jag fundera på. Då det blir säkert någon av döttrarna.
0: Ja, då ses vi då, Eva.
1: Ja, det gör vi.
0: Ha det bra.
1: Ha det bra.
0: Hej, hej. Hej, hej. Vi ska prata mer om Nallegalan om en liten stund. Också med dig, Newkid, som är här. Det ser mycket, mycket fram emot det här.
3: Ja, jag med.
0: Bra. Erik?
2: Ja?
0: Känns det bra så här långt?
2: Men det känns jättefint, ja, toppen.
0: Om det är,
2: är det något som ska hända nu som är farligt eller när du säger så? Jo, ska vi ta en spruta eller någonting?
0: Är du så spruträdd? Vi måste prata om det.
2: Ja, ja, det är faktiskt. Det kan vi prata om någon gång sen.
0: Nej, men NyhetsJonas, om det är någon som precis har slagit på radion och undrar vad Jonas tar. Han är inte här idag, han är bergis tillbaka igen imorgon. Men vi ska få nyheten alldeles strax från vår nyhetsredaktion. Och sen så ska vi prata då med Newkid och vi ska också leka 3 saker på 5 sekunder. Den snabbare jackpotten är uppe i 1500 kronor. God morgon.
2: Kul!
4: Mix Megapol.

På Mix Megapol är blandningen viktig. Så efter en rockgrupp kommer en popprinsessa. Efter popprinsessan kommer det kanske en svensk klassiker. Och sen en av världens bästa röster. Det är den perfekta.

0: mer av de glada låtarna. Det är glad höst på Mix Megapol. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72104.
2: Klockan 8 och lyssnar på Mix Megapol och här kommer nyheterna idag från nyhetsredaktionen.
3: Det här är senaste nytt och vi börjar med att idag inleder talmannen Andreas Norlén sina talmansrundor för att ta reda på vilket regeringsalternativ som kan få stöd i riksdagen. Först ut är Moderaternas Ulf Kristersson klockan 8:30 och det samtalet sker via telefon. Därefter träffar talmannen övriga partiledare i storleksordning. Magdalena Andersson deltar inte eftersom Norlén redan har haft samtal med henne. Och vidare kan vi berätta att Polen har tillfälligt stoppat flygtrafiken vid två flygplatser i sydöstra delen av landet. Orsaken är militär aktivitet i området enligt den polska flygtrafikmyndigheten. Beskedet kommer samtidigt som Ryssland genomför nya attacker mot Ukraina och det är ännu oklart hur länge flygtrafiken i Polen kommer att vara stoppad. Och vi avslutar med en riktigt långväga katt på vift. Katten Mars försvann från sin familj i Polen för flera månader sedan och dök till slut upp utanför Huskvarna. Via kattens registrering lyckades man hitta ägaren i Polen och nu har Mars återförenats med sin familj. Välmående men lite mager. Det här var nyheterna och jag i studion heter Merjem Jamil.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
2: Ja men titta, här kommer väderflickan. Konstaterat ett högtryck som rör sig över Sverige österut mot Finland. Så det väntas åter en solig dag över Norrland. Lokalt kanske lite dimmor som lättar efterhand. I söder blir lite mer moln. Gränsen mellan Götaland och Svealand kan det regna lite inledningsvis. Men molnigheten minskar även i Götaland. Det kommer söderifrån då. Och i och med att vi har ett lågtryck i väst och ett högtryck i öst så kommer sydlig luft in. Afrikavärmen som de skriver om i tidningarna. Det kan bli uppåt 20 grader också med lite tur. Det är vädret på Mix Megapol.
4: Coming up in a second here on W Megapol, another smash hit from Michael Jackson's Swedish cousin, My Britt Jackson. Let's have a sneak peek. To the Hot 100.
0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. Tack My Britt Jackson. God morgon halvtids Erik.
5: God morgon My Britt.
2: God morgon gullige dansken.
6: God morgon gullforsa.
2: God morgon New Kid.
7: God morgon.
2: Hur går det för dig att förstå dansken?
7: Ja men det är 50-50 skulle jag säga.
6: 50-50.
7: Ja men det är
6: inte mycket.
2: Nej men det är ändå en bättring.
5: Det är bättre än noll dansken.
2: Ja. New Kid sa, du sa inledningsvis nu kommer att vara lite trög i huvudet och lite outsovd och sådär. Vi har en lek som vi gör varje morgon här efter klockan 8 som heter tre saker på 5 sekunder där en lyssnare får ringa in och utmana någon i studion, man ska vara snabb sen något snabbt på 3 sekunder på 5 sekunder, 3 saker på 5 sekunder. Borde de välja dig om de vill vinna eller borde de inte välja dig?
7: Jag är ju tävlingsinriktad som tusan och jag känner att jag har vaknat upp lite grann nu, så jag har blivit vassare när jag kom hit, så kan jag säga.
2: Vi får se vem det är som utmanas alldeles strax. Man ringer 020 314 314 om man vill vara med och tävla, så lyssnar vi på Kimberly så länge.

0: Kimberly hör på Mix Megapol där klockan är 7:07, där vi nu ska leka tre saker på 5 sekunder. Får vi se här vem det är som blir utmanad.
1: Säg tre saker på 5 sekunder. Är du snabbare än vännerna? Presenteras av snabbare.com. För dem över 18 år.
0: Och vi säger god morgon till Katarina som ringer till oss ifrån Sjöbo. Hej Katarina.
2: Ja, god morgon, god morgon.
0: Hej. Hej. Du, vi pratar om Afrika, värme upp mot 20 grader i södra Sverige. Är det någonting du har börjat känna av ännu?
2: Ja, men det är ju öppen altan då på nätterna. Och öppna fönster.
0: Nice, det låter då.
2: Ja.
0: Du, det finns en snabbare jackpot att vinna på 1500 kronor om du vinner. Så vem vill du utmana?
2: New Kid.
3: Oh, jag gillar det.
2: Mm-hmm. Ja.
3: Vad trevligt.
0: Ja, men då så. Då kör vi igång då. Det är 3 omgångar.
2: Ja.
1: Omgång 1.
0: Katarina, på 5 sekunder, säg 3 saker du minns från skolmaten.
2: Levergryta, fisk och spenat.
0: Allt det goda tog du.
2: Absolut inte.
0: New Kid, här, håll i det nu. Säg 3 saker en kossa skulle skriva i sitt CV på LinkedIn.
3: Oh, jag är grym på att bajsa, att äta gräs och att göra något man kan dricka.
0: Och göra något man kan dricka. De gör ju mjölk. Vi får se, dansken dömer.
1: Omgång 2.
0: Katarina, säg 3 ljud du skulle vilja ställa ut på museum.
2: Ljud?
3: Mm-hmm. Geni.
0: Det är match. New Kid, säg 3 maträtter som aldrig får bli kalla.
3: Som inte får vad?
0: Bli kall.
3: Ja, kall. Spaghetti och köttfärssås, pasta carbonara och...
1: Omgång 3.
0: Katarina, på 5 sekunder, säg 3 svenska ord som är omöjliga att förklara för en turist.
2: Rullebör, skottkärra, doggis.
0: Rullebör och skottkärra är väl samma sak, va?
2: Jag bara kollar.
0: I och med att domaren är dansk så tänker jag måste bara förklara här vad som händer. Det är match.
4: Men det var inte fråga om saken, det var fråga om år.
3: Vad var det fråga om?
0: Ordet.
3: Aha.
4: Ordet.
0: Aha. Jag är så bra på danska, det är så skönt
3: att du är med. Jag bara, förlåtande
5: danska.
0: Okej, sista chansen, New Kid. Yes. Säg 3 saker som skulle hända om halvtids-Erik fick bestämma musiken i radion en hel dag.
3: Och det hade blivit jättelånga låtar, det hade blivit jättebra låtar och det hade varit jätte...
0: Dansken, hur dömer du det här?
4: Vad sa New Kid till sist? Det var jätte... Ut?
0: Han pratar danska kanske, jag vet inte.
4: Mm. Alltså, New Kid, jag fattar dessvärre inte ditt svenska.
3: Det är samma brorsan.
4: Det får jag säga. Och när jag inte fattar det svenska som pratas, så får jag säga Katarina vinner.
0: Och
4: hon vinner 2-1 och 1500 i snabbare jackpot.
3: Yay! Stort grattis.
2: Tacka.
0: Det museet skulle jag vilja gå på, Katarina.
2: Ja, det är öppnat ett nytt i Sjöbo.
0: Du vinner 1500 kronor. Du får snabbare jackpotten. Stort grattis.
2: Tack så mycket.
0: Då har vi snabbare jackpotten tillbaka på 500 imorgon. Vi ska prata mer med New Kid alldeles strax. Han är med på Nallegalan. Vi ska också spela en helt ny låt med New Kid alldeles strax. Lite före den är släppt, visst?
3: Så är det faktiskt.
0: Oh, exklusivt här har vi strax att häng kvar.

0: Bruce Springsteen hör på Mix Megapol och New Kid i studion. Och det nästan det första han gjorde var att swisha åtminstone en hundring till 90 20 99 1. Det är insamlingen som vi har för Barncancerfonden, som vi då kallar Nallegalan, för det är Nallegala vi ska ha.
1: Ja.
0: Vi pratade precis om det. Det här är någonting vi har gjort sedan pandemin egentligen drog igång. Så det här är ju långt ifrån första året som vi samlar in pengar. Och vi är så glada. Varje hundring gör stor skillnad, vill jag säga till dig som lyssnar. Varje hundralapp gör jättestor skillnad. Så 90 20 99 1, swisha dit. Då sätter vi för varje hundring sätter vi en nalle tillsammans med artisterna på scenen. Nallar som sen hoppar i en dubbeldäckarbuss, New Kid, åker runt i Sverige och kliver av sen på platser där de behöver göra sitt nallejobb.
1: Det är så ballt.
0: Trösta barn.
1: Ja, det är så fett.
0: Kommer du ihåg din första nalle?
1: Nej, inte min första nalle, men jag kommer ju absolut ihåg liksom första nallarna som min son fick och hur mycket de betyder.
0: Ja.
1: Och liksom det, jag tycker att det här är så sjukt fett, det ni gör, och det är också det ska bli så jävla fett att vara en del av det liksom.
0: Ja, roligt. En New Kid, Mondo, Medina och Molly Sandén som ska uppträda på scenen. Vad tänker du på Halvtids Erik?
2: Nej, men jag tänker lite så här på alltså, Nallegalan och det. När man ska uppträda på en sån, vad har man för känsla då, New Kid, när man ska uppträda på en nallegala?
1: Ja, men jag tycker vi hade lite bra snack om det i paus här, och jag tror att min initiala liksom tanke var att det här kommer ju bli ganska laddad stämning, att man går upp och att det är liksom ja, men det är så viktigt att man, låt oss inte skämta bort det här. Men nu ska det ju liksom sitta barn i publiken som behöver lite underhållning. Och jag tror att det är viktigt för oss som uppträder att vi kommer med den energin och möter dem i det.
0: De är ju barn, de vill också barn. Dansa och klappa händerna, ja, och ha en kul kväll.
1: Alltså att vi liksom gör det till en fin stund mer än en, du vet, det dödsseriösa liksom, på det sättet. Så känner jag.
0: Hur har det ändrat dig som människa att bli förälder? Du har ju en son som är 3 snart.
1: Ja.
0: Och en bebis på väg.
1: Ja, exakt.
0: Kommer snart.
1: Nej, men alltså så här, det är en väldigt svår sak att beskriva när man inte, alltså, att inte vara förälder och gå till och bli förälder. Och liksom försöka förklara kärleken man har till sitt barn och hur liksom ovillkorlig kärlek faktiskt känns. För mig är det är liksom, det går bara att ha till ett barn för mig.
0: Vad säger Erik?
2: Har du reflekterat över ditt artistnamn och att du har barn?
1: Ja, alltså mitt artistnamn blir verkligen sämre och sämre för varje år då.
2: Ja.
1: Och det blir ju lite kul, kan jag känna. Ja.
2: För sen när det här barnet börjar skolan så är det jag som är New Kids son alltså.
1: Ja, exakt.
2: Ja.
1: Nej, men vi har ju såklart lekt med det. Han har en fotbollströja som det står Newest Kid på till exempel.
2: Ja, okej. Okay. Ja, bra.
0: Och så blir rubriken om en vecka när det är nästa bebis kommer att New Kid har fått en New Kid och sånt.
1: Ja, det var det ju i alla fall första gången. Ja. Såklart. Det får man bara embracea.
0: Du har en ny låt också som kommer på fredag egentligen.
1: Exakt.
0: Men i och med att du är så fantastisk så får vi lyssna på den redan nu.
1: Exakt.
0: Så exklusivt för alla oss här på Mix Megapol. Den heter Vänner tittar inte så på varandra.
1: Ja.
0: Vad vill du säga om låten innan vi får spela den?
1: Nej, men att det har ju verkligen, den tajmas ju, för det känns som att det har gått en diskussion här nu ifall liksom killar kan vara liksom vänner med tjejer och tjejer kan vara vänner med killar. Och den här låten trampar lite in i det. Självklart kan man vara vänner, men just de här två vännerna kanske inte är bara vänner.
0: Oh! För

0: Och New Kid, vänner, tittar inte så på varandra, hör här på Mix Megapol. Åh, den känslan, New Kid. Fy, du säger själv att du har varit han.
1: Ja. Och det kan man inte ljuga om.
0: Nej.
1: Nej.
0: Gud, jag har så mycket frågor.
2: Ja, den är lite busig, den här låten, tycker jag.
0: Ja, busig. Det är ju hemskt att vara den. Ja. Det är hemskt att vara den som är ihop med den som sitter tittar så på sin kompis, yeah, som inte ska titta på sin kompis på det sättet, ju.
1: Ja. Yeah.
0: Ja, det var inga frågor. Det var bara konstaterande.
2: Ja, där ser du, Gry, hur jobbigt det är med känslor. Alltså,
0: ja, det är det. Men det är en skithärlig låt, ju.
1: Ja, vad kul att höra.
0: När var jag du den älskar senast?
1: Nu var det ju några år sedan. Men, ja, men det är ändå som att en sån känsla kan ju sitta kvar ganska länge. Gud, även om det, ja, är bearbetat, liksom.
0: Har du också varit den vännen som du har tittats på ett sätt som det inte ska tittas på?
1: Ja, men inte ömsesidigt. Förstår du vad jag menar?
0: Nej, förklar gärna.
1: Nej, men alltså, jag tror jag efterhand har förstått att en vän kanske tittar på mig så. Men att jag inte ömsesidigt tittade tillbaks.
0: Så. Jag fattar. Du, en helt annan grej. Vi pratade om Nallegalan.
1: Ja.
0: Du ska vara med där och uppträda. Det ska också Armand Duplantis, det ska Molly Sandén, eller Mondo heter han, en artist, förlåt. Mondo, Molly Sandén och också Medina. Och då har vi bett Molly Sandén, lite som en Jeopardy, säga om New Kid är svaret. Vad är då frågan? Så hon får titta på en fråga till det. Vill du höra vad hon säger?
1: Jättegärna.
0: Så här säger Molly Sandén.
3: Om svaret är New Kid, vad är frågan? Vem är Sveriges bästa R&B-pop-sångare?
1: Oh!
2: Wow!
1: Det blir bara bättre och bättre imorgon, ska jag säga till dig.
0: Vem är Sveriges bästa R&B-pop-sångare? Svaret är New Kid, säger Molly Sandén.
1: Tack, Molly.
0: Härligt ju.
1: Det var väldigt... men det här är en bra morgon, känner jag. Det växer. Och tack, Molly.
0: Det här är vår arbetsuppgift.
1: Ja,
0: men, och då kommer då, om vi ska skicka vidare då. Om Mondo är svaret. Vad är då frågan, New Kid?
1: Ska jag berätta någon backstory eller ska jag bara säga svaret?
0: Säg svaret först.
1: Okej, okay, så...
0: Eller frågan då.
1: Vem har Sveriges i särklass hårdaste handslag?
0: Nu vill jag gärna höra the backstory.
1: Ja, nej men, så han var faktiskt i studion samtidigt som mig någon gång och spelade in. Och så hälsade vi ute i liksom lobbyn och bara tja. Och när han tog mig i handen, det var som att han typ lyfte mig. Det var som... Och jag bara, ah, just det, han hoppar stavhopp liksom. Och det är inga problem att kasta sig sådär metrar upp i luften.
0: Hur tränar man ett hårt handgrepp? Jag har inte tänkt på att de måste ha så fruktansvärt hårt handgrepp.
1: Vi frågar honom,
0: staven.
1: Alltså.
0: Livet hänger på att han inte tappar greppet om staven.
1: Verkligen så. Verkligen så. Nej, det var som att det gick ilningar genom kroppen på mig. Så hårt var det.
0: Ja, vi får spela upp det där för måndag när han kommer hit. Tack snälla för att du har hängt med oss den här morgonen.
1: Ja, tack
0: och
1: själva.
0: Stort, stort tack för att du är med på Nallegalan. 1 november är den och du får gärna vara med och bidra och swisha till 90 20 99 1 är numret. Och gör man det har man också chans att få ett samtal och en fråga om man vill komma på den också. Man får möjlighet. Tack för att du kom hit.
2: Och lycka till med ditt New Kid också.
0: Ja, tack så jättemycket. Bebisen. Så ska vi få nyheter här om en liten stund på Mix Megapol. God morgon!
2: God morgon!
4: Nallegalan på Mix Megapol. För att göra livet bättre för barn som drabbas av cancer. På scen i år står Molly Sandén. Tillsammans med Medina.

bästa stavhoppare som kan sjunga också. Mondo. Ju fler nallar, desto mer pengar till livsviktig forskning. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1, så sätter du en nalle på scenen. Företag kan skänka extra stora nallar på mixmegapol.se.

0: Veronica Maggio kommer från Uppsala, men hon har faktiskt bott i Italien också. Fast musik föredrar hon att göra på svenska.
1: Det är lättare att skriva om det som händer än i ens riktiga liv på sitt eget språk.
2: Glad höst presenteras av Vardagskvällarna på kanalen.

0: Klockan är 8:30 och lyssnar på Mix Megapol och då får du nyhetsuppdateringen förstås.
1: Det här är senaste nytt och vi börjar med att idag inleder talmannen Andreas Norlén sina talmansrundor för att ta reda på vilket regeringsalternativ som kan få stöd i riksdagen. Först ut är Moderaternas Ulf Kristersson klockan 8:30 och det samtalet sker via telefon. Därefter träffar talmannen övriga partiledare i storleksordning. Magdalena Andersson deltar inte eftersom Norlén redan har haft samtal med henne. Och vidare kan vi berätta att Polen har tillfälligt stoppat flygtrafiken vid 2 flygplatser i sydöstra delen av landet. Orsaken är militär aktivitet i området enligt den polska flygtrafikmyndigheten. Beskedet kommer samtidigt som Ryssland genomför nya attacker mot Ukraina och det är ännu oklart hur länge flygtrafiken i Polen kommer att vara stoppad. Och vi avslutar med en riktigt långväga katt på vift. Katten Marsh försvann från sin familj i Polen för flera månader sedan och dök till slut upp utanför Huskvarna. Via kattens registrering lyckades man hitta ägaren i Polen och nu har Marsh återförenats med sin familj. Välmående men lite mager. Det här var nyheterna och jag i studion heter Merjem Jamil.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Ja, men titta, idag när Jonas är ledig så får väderflickan komma och berätta om ett högtryck som rör sig österut mot Finland över Sverige. Och vi väntar återigen en solig dag, framförallt vid Norrland. Lokalt kanske någon liten dimma på morgonen, men det borde ha lättat vi nu. Och i söder lite mer moln mellan gränsen mellan Götaland och Svealand. Kanske lite regn inledningsvis, men det kommer också lätta upp. För med lågtryck i väst och högtryck i öst, då susar in luft söderifrån, förstår ni. Och den är varm. Det kan bli upp till 20 grader på sina håll och kanter. Så grattis till er som tycker om sånt. Grattis, Gry. God morgon. Det var vädret på Mix Megapol.
3: Titta, kom och titta.
4: Jag somnade idag 4:30.
5: Nej.
4: Och jag blev också rädd. Jag för att om man inte har sovit typ alls, då kan man dö.
5: Nej.
4: Jag mjuta mig nu, för det är lånat tid. Jag håller till nästa reklampaus.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Han bara, vi håller på att dö. Vi bara, dumt.
6: Ja, det är lite dumt alltså. Jag måste bara säga en grej om vädret, Gry. Alltså, ja. När väderflickan är ansvarig för vädret, då är det alltid bättre väder än när det är NyhetsJonas som rattar vädret.
0: Visst!
6: Ja, just saying. Alltså här i Västsverige kan det bli 21 grader vid klockan 15 idag, har jag kollat upp. Det är ju otroligt, måste man säga.
0: Men du vet, väderflickan vet när man ska vikariera. Väderflickan passar på när det bara är bra väder. Väderflickan vill inte rapportera om stormar.
6: Så himla smart jobbat.
0: Eller hur? NyhetsJonas är inte här idag, som ni kanske hörde nu på nyheterna och i vädret. Så det blir inget nyhetstest idag, för det känns pass. Va?
7: Legat.
0: Läckert!
6: Ja. Jag håller med dig, dansken, måste jag säga.
0: Är det något vi gör fel när vi bara, åh vad härligt med fredagar, du har inget Google-quiz. Idag Jonas inte har inget nyhetstest. Yes! Alla våra programpunkter, vi är skitglada när vi inte blir... Nej, men han är, nej, jag tycker faktiskt om nyhetstestet jättemycket. Men han är inte här utan Jonas. Det känns jättekonstigt att göra utan honom. Yeah.
7: Ja, det kan man säga.
0: Ja. Däremot så kan vi väl lyssna på vad kungen hade att säga igår. Dessutom en film som blir så sågad. Så jag har aldrig varit så sugen på att gå och se en film i mitt liv som jag är just nu.
6: Nu blir man intresserad. Vilken film är det?
0: Jag ska få höra alldeles strax. Först med Dina på Mix Megapol.

0: Genom eld och vatten. Medina är med på Nallegalan, som också New Kid som var här och hängde med oss i den här morgonen ska vara. Nallegalan var en insamling för Barncancerfonden. 90 20 99 1, swishar du. Om du swishar 100 kronor så sätter vi en nalle på scenen. Swishar du 200 kronor, vad blir det då, Erik?
1: Två nallar på scenen.
0: Exakt. Och har man företag, kommer vi prata med han som driver ICA i Kvantum i Sickla?
1: Ja.
0: Hans företag, de skänker ju 50 000 kronor. Men har man företag som kan avvara 10 000 kronor, då kan man få sätta en sån stor nalle, vi kallar dem för företagsnalle, för 10 000 kronors nalle på scenen.
1: Och då får man ju... Företagsnalle eller bautanalle, som man också kan säga.
0: En bamsebjörn.
1: Mm, det skulle man kunna säga. Den är riktigt stor alltså. Jag har ju träffat en sån stor.
0: Då blir man ju extra glad också. Då kommer vi absolut nämna det bolagets namn i radion. 100%, ni får all vår kärlek. Så gå in och läs allt om Nallegalan på den hemsida mixmegapol.se. En som skulle kunna vara med och bidra tycker jag, det är kungen. Han var med och talade igår när riksdagen öppnades. Och han hade några allvarliga ord att säga. Vi kan väl lyssna på det, lät igår.
2: Min önskan är därför att detta riksdagsår präglas av lyhördhet, ärlighet och långsiktighet. Att ni lyssnar på varandra, även när ni inte delar uppfattningar, och söker gemensamma lösningar. Att ni visar det ledarskap som människor har rätt att förvänta sig av sina folkvalda representanter.
0: Och han säger jättebra saker, Erik, visst. Men ska det här behöva sägas? Ska det här behöva sägas? Det känns som att pappa kommer in och säger åt ungarna att nu får ni faktiskt skärpa er. Nu får ni hålla sams.
1: Ja, men så som samhället ser ut nu med alla uppdelningar på olika höger- och vänsterkanter och allt som Löfven sa, han sa att det är bara käbbel och käbbel hela tiden. Då kanske man ska lyssna lite på kungen och ta till sig hans råd och tips. Att man tänker lite långsiktigt, det tycker jag känns bra.
0: Ja, och jag tycker att han säger bra saker. Jag blir glad när jag hör honom säga det. Men jag blir också förbannad att det ska behövas. Det är vi vuxna människor. Det måste sluta. Alltså, jag blir galen.
1: Ja, men om det blir tjafs så kan man alltid referera till det. Lyssna nu på vad kungen sa, nu får vi skärpa oss.
0: Verkligen.
1: Det kan vara bra.
0: Du, en helt annan grej då. Det är Tom Cruise, det kommer en ny film som heter Digger med Tom Cruise.
1: Mm.
0: Jag läser innan till. Den har fått en ovanligt brutal mottagning. Dagens Nyheter, gissa vilket betyg Dagens Nyheter ger filmen?
1: Ska vi se, 2.
0: 0. Noll, de kallar den fossil buskis komedi. Tidningen Time säger den, beskriver den som aggressivt orolig. Vulture sätter ett fräckt självsabotage. Expressen, de pekar ut tre grejer. Det är Tom Cruise i fatsuit, en ruttnande katt och en oväntad Stockholmsvy. Det är filmens tre stora utropstecken. Uh-huh. Men när kritiker då börjar, nu blir det så här, kritikerna börjar tävla i vem kan såga den här roligast eller vem kan såga den hårdast, känns det som.
1: Mm.
0: Jag har nog aldrig varit mer nyfiken på en Tom Cruise-film än vad jag är på Digger.
1: man blir ju det också. Och jag läste om den här, för alltså det var ju ganska länge sedan när de höll på att spela in den filmen och så. Att han ska ju spela någon typ av 60-åring, alltså så gammal som 60-åring. Men då är det Tom Cruise, var då tvungen att sitta i sminket typ 3-4 timmar varje dag för att sminka ner sig till den åldern som han faktiskt är i. För han är ju 60-åring egentligen. Men var då tvungen. Och ni vet, som kanske när Mikael Persbrandt var med i Hobbit-filmen. Han fick sitta i en trailer i 5 timmar för att se ut som han gjorde då. Men så får också Tom Cruise göra. Det är ju ett omvänt problem. Man är 60, men man får också sminka ner sig till att bli 60 då.
0: I 5 timmar?
1: I 5 timmar.
0: Mm. Kommer du se Digger, dansken?
3: Ja, jag har sett klipp, sett promo och trailer. Jag tycker den ser alltså spännande ut.
0: Ja.
3: Jag är faktiskt jättenyfiken.
0: Jag ska säga att de här sågningarna, det är nog den bästa reklamen den här filmen kan få.
3: Ja.
0: Ja, otroligt nyfiken är jag. Vi ska gå ett varv runt rummet alldeles strax. Vi lyssnar först på Nickelback. Det här är Mix Megapol.

0: extra. Nickelback hör på Mix Megapol. Vi går ett litet varv runt rummet och kollar läget. Vad tänker du på idag, halvtids Erik?
1: Ja, men alltså vi gör ju det här programmet tillsammans med våra fantastiska lyssnare. Och du brukar säga det, Gry, att vi har världens bästa lyssnare. Och det är ju lätt att man säger det. Men lyssnarna, vet du vad de gör? De bevisar sig gång på gång på gång på gång. För innan, för ungefär en timme sedan, så pratade jag om det här med Oskar. Ni vet att man räknar en, två, och så är Oskar och blixten då x antal kilometer bort, räknat på det. Då har Andreas Nilsson i Hör hört av sig här via hemsidan mixmegapol.se. Kan man gå in där och kontakta oss. Ljudet färdas 343 meter på en sekund. Så du ska alltså räkna till tre för att Oskar ska vara en kilometer bort.
0: Mm-hmm, för man brukar räkna till en, två, tre, och sen den är tre kilometer bort, det är lugnt.
1: Ja,
0: precis. Men då är den bara 300 meter bort då?
1: Ja, på en sekund är den 300 meter bort, men om du räknar till tre till exempel, då är det en kilometer. Så man får göra lite omräkning där, så att det här är bra. Jag ska göra en tabell för detta och sen ska jag visa lite till mina barn så att de lär sig rätt då.
0: Så att du inte ljuger för dem medvetet.
1: Exakt.
0: Det visar sig att jag inte alls är gammal och en gammal stofil. Jag är ganska trendig när jag har mina sladdhörlurar till min telefon.
1: Jaha.
0: Ja visst, sörre, för nu har man ju sett både Zoe Kravitz och hennes pojkvän Harry Styles. De väljer sladdlurar för ett trådlöst, minsann. Det är visst. Vad då, dansken?
2: Jag menar alltså. Sladd, gå tillbaka till en sladd.
0: Visst, sörre. Nu marknadsförs det som enkelt, prisvärt och medvetet retro. Så behöver man inte hålla på och koppla och hålla på. Och de kopplar ifrån och de laddar ur och man tappar bort en. De sitter fast i sin sladd. Det är så himla praktiskt.
2: Ja, det är smart.
0: Ja, vad tänker du på då, dansken?
2: Jag tänker på att igår var jag med på något väldigt speciellt.
0: Igår var han med på något väldigt speciellt.
2: Exakt vad jag sa. Kaptenen på flyget, han gjorde sin allra sista flygning.
0: Nej!
2: Jo, och han kom ut och pratade till oss och sa: jag har varit kapten i många, många år. Det här är min sista flygning. Och så fick han applåder. Och när vi så landade på Arlanda, så var han steward som sång för honom.
0: Sjöng för honom?
2: Nej. Fly me to the moon. Jag tror det var den låt han sa. Åh, så var det applåder igen.
0: Nej.
2: Jo.
0: Gud vad. Men vad läskigt att han sa det innan ni lyfte.
1: Ja.
0: Han hade kunnat sagt det när ni har landat.
2: Det kan gå åt helvete.
0: Jag hade inte riktigt velat ha den informationen i start.
2: Nej, och speciellt när han säger: kom ihåg var ni finner jeres life-väst, räddningsväst.
0: Så han gjorde han säkerhetsgenomgången?
1: Men och grej, å andra sidan, vad som hade varit ännu värre är att det kommer ut en ung kille och säger: det här är min livs första flygning. Det hade varit mycket värre faktiskt.
3: Har jag berättat den här gången när jag...

0: Petra Marklund har du här på Mix Megapol, där vi om en liten stund ska träffa Fjällkäll Halvtids Erik. Nu är ju inte NyhetsJonas här, så nu får du äntligen träffa Fjällkäll.
1: Då hänger jag kvar här, Gris, så att man får chans att träffa denna härliga människa som det verkar vara.
0: Vi ska också dra igång Glad höst topp 10 förstås, topp 10-listan efter klockan 9. Och idag är det bästa låten att städa till, inom parentes, utan att plågas. Okay, man hade kunnat stanna bara vid bästa låten att städa till, men det är också bästa låten att städa till utan att plågas.
1: Det kan ju vara plågsamt att städa i vissa fall. Alltså om man ska ta liksom under där man inte kommer åt och man har ont i ryggen och så, då är det ju jobbigt.
0: Som du som lyssnar nu har tänkt att du ska städa idag, passa på att gör det då mellan 9 och 10, för då har du ju den perfekta musiken att städa till. Det är ju det är underbart.
1: Det är jättebra.
0: Ja, så lägg städpasset nu alldeles strax. Kommer du ihåg också i morse, tidigt i morse, när vi pratade med Ola från Knivsta, du sa kan vi få prata med en lantbrukare, morgonens första lyssnare, kan väl vara en lantbrukare?
1: Ja, och det fick vi också. Han hade 3 traktorer, han hade köttkor och han hade ju också växtodling då. Han var nöjd med skörden, men han var inte nöjd med skörden också. Så det är som det kan vara på landet ibland.
0: Som det ska vara. Han kan vara nöjd när han skördar sin brevlåda sen, för han kommer få berocka. Multivitaminen skickar vi till honom som tack för att han var uppe med tuppen och delade med sig av sin härliga energi till oss tidigt på morgonen. Vi får nyheter om en liten stund. Sen alltså Fjällkäll.

0: Månsen, alltså Fjällkäll, då du som lyssnar kan vinna hans ryggsäck med presentkort i och också topplistan. Så, ha helt enkelt radion inställd på Mix Megapol. Det är en så kallad no-brainer, visst?
1: Yes,

0: På Mix Megapol är blandningen viktig. Så efter en ballad kommer något dansigt. Efter något dansigt kanske det blir rock. Och efter något rockigt kommer lite pop. Det är den perfekta mixen. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Olika människor reagerar på olika sätt när de vinner en halv miljon.
2: Är det sant? Är det helt sjukt?
0: Just nu kan du vinna 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol.
2: Det är inte klart. Det är helt
0: galet. SMSa vinn till 72104 och kom ihåg den rätta summan. 503 640.
3: Du lyssnar på Mix Megapol och klockan är nu 9 och då får du den senaste nyhetsuppdateringen såklart.
4: Och nyheterna börjar med att två tonårskillar har anhållits efter en oprovocerad misshandel i centrala Malmö sent igår kväll. Enligt polisen såg ett vittne hur de attackerade en man på gågatan mellan kanalen och triangeln. Mannen utsattes för både slag och sparkar och polisen grep tonåringarna kort därefter. Under natten anhölls de av åklagare och det är oklart hur allvarligt skadad mannen är. Och vidare kan vi berätta att en ny talmansrunda drar igång idag i jakten på en ny regering. Talmannen Andreas Norlén inleder med Moderaternas Ulf Kristersson i ett samtal över telefon. Därefter står övriga partiledare på tur. Magdalena Andersson träffar inte talmannen den här rundan eftersom de redan har haft ett samtal. Och vi avslutar med att september ser ut att tacka för sig med riktig brittsommar. I Göteborg kan det bli uppemot 22 grader idag och staden kan faktiskt bli varmast i hela landet. Och som bonus ser både solen och värmen ut att stanna kvar även under morgondagen. Det här var nyheterna och jag heter Merjem Jamil.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
3: Ja, men då kommer väderflickan och säger att det kommer ett högtryck som rör sig över Sverige österut mot Finland. Det blir ännu en solig dag över Norrland. Det kan vara någon dimma här på morgonen, så lättar efterhand i söder lite mer moln. Någon regnskur kanske, men det lättar också upp, förstår ni. Med lågtryck i väst och högtryck i öst, ja, då kommer in luft söderifrån och... Ja, men alltså, den här Afrikavärmen som vi kallar den då, 20 grader längst i söder, 22 ungefär där hos, 22 hos dig halvtids Erik, vad det är helt vansinnigt ju.
5: Det är ju solbriller på och bara ut och sola som gäller helt enkelt.
3: Verkligen. Ner till 9 längst i norr, men det är fortfarande varmt för årstiden, mysigt för oss som uppskattar sånt. Det är vädret på Mix Megapol.
6: Och nu, en liten radiotrudelutt från Sveriges mest betagande och förtjusande morgonshow. Låt er väl smaka.

0: ska vi se här. Mix Megapool presenterar Gry och morgongänget.
1: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapool. God morgon Halvtids Erik.
2: God morgon Gry.
1: God morgon gullige dansken.
3: God morgon Gry.
1: NyhetsJonas är hemma idag, men Bergis tillbaka igen imorgon. Vi ska dra igång Glad höst topp 10 bästa låten att städa till utan att plågas.
2: Ja, får jag bara ställa en fråga till er här. Tycker ni om färskpressad apelsinjuice?
1: Mm, älskar.
2: Ja, det är ju så jäkla gott va. Och just nu tar de ett erbjudande här på kontorsbygget där jag befinner mig. Där pressa din egen juice. Man får gå ner och pressa sig ett glas färskpressad apelsinjuice. Jag måste göra det nu för att den aktiviteten stänger 9.07. Och ja, det är bara 5 minuter kvar.
1: Men vi ska ju träffa Fjällkäll.
2: Ja, men jag pressar nog snabbt. Jag tror inte det är någon kö heller eller så. Men jag menar, ett glas färskpressat, det kan man inte tacka nej till. Så vi ses om en liten stund. Jag skyndar mig, Gry.
1: Okej,
2: inga problem.
1: Hej,
2: det löser sig.
1: Hej, vi gör i ordning för vi ska träffa Fjällkäll. Vi ska se var han har gömt sin ryggsäck någonstans. Där du som lyssnar kan vinna ryggsäcken med presentkort i. Så häng kvar. Vi spelar först upp plats nummer 10 på topplistan. Topp 10 bästa låtarna att städa till utan att plågas. Ace Wilder.

0: Ace Wilder, plats nummer 10 på topplistan. Glad höst, topp 10 bästa låtarna att städa till, inom parentes, utan att plågas. En parentes som kan tyckas onödig, men ändå nödvändig på samma gång. Det är synd att Halvtids-Erik och jag pressar apelsinjuice precis just nu, för det är dags för...
1: Hitta Fjällkäll presenteras av Engelsons. Kläder, skor och utrustning för friluftslivet.
0: God morgon, Fjällkäll! Det är så kul att ha dig med, men det är så tråkigt för mig. Jag har en kompis som heter Halvtids-Erik. Du har aldrig träffat honom, för han var busy, precis som Ace Wilder sjöng om. Nu är han busy och pressar apelsinjuice. Jag hade gärna velat att ni fick ses eller höras.
2: Ja, men det gör ingenting, för Fjällkäll är lika glad ändå. För jag har ju min fina väska med mig, och jag har ju folk som gissar, och jag har ju så mycket frisk luft här där jag befinner mig.
0: Det har du kanske, vad är okej. Väskan, man kan vinna väskan, och man kan vinna presentkortet som är där i. Det är totalt värt 2000 kronor, det är från Engelsons. Vad har du för ledtråd förutom att det är mycket frisk luft?
2: Jag ställde väskan i en stad som gärna skryter om hur grön den är.
0: En stad som gärna skryter om hur grön den är.
2: Mm.
0: Är det en sportreferens eller en växtreferens? Har du någon annan? Har du någon mer ledtråd, eller?
2: Ja, ja, visst. Jag har 9 ledtrådar till, men jag berättar bara den första just nu.
0: Okay. En stad som gärna skryter om hur grön den är. Ja, det är det, lyssnare som ringer. Vi får väl se om det här räcker som ledtråd eller om vi behöver flera. Häng kvar, Fjällkäll!
2: Lycka till!
0: Tackar, tackar! Så går vi vidare på topplistan över de topp 10 bästa låtarna att städa till utan att plågas. Här är Another One By... De städade väl i musikvideon till den här, var danskan?
3: Nej, inte den här. Det var I Want To Break Free.
0: Ah, typiskt. Nära nog. Ah. Rätt band i alla fall. Ah.

0: Queen på Mix Megapols glad höst topp 10-lista.
1: Hitta Fjällkäll presenteras av Engelsons. Kläder, skor och utrustning för friluftslivet.
0: Hej Fjällis! Jag klurat så mycket på din ledtråd.
2: Ja.
0: Alltså, den stad som skryter om att den är grön. Det gäller att hitta din ryggsäck då för att vinna den. Du har sedan gömt den i en stad som, vad sa du?
2: Jag ställde väskan i en stad som gärna skryter om hur grön den är. Det är ledtråden.
0: Ja, Jan är med på telefon. Jag är inte riktigt. Säg Jan, hej.
3: Tjena.
0: Hej, hur tänker du?
3: Jag tänker ju en grön stad. Och det är rätt enkelt där du har jobbat och så en gång i tiden. Ja, precis.
0: Jag hör ju på din dialekt var du ringer från. Tänker du att det är Växjö då, eller?
3: Helt klart.
0: Varför skryter den om att den är grön? Väx, eller vadå?
3: Det är Europas grönaste stad.
0: Är det?
3: Ja, men...
0: Hur då?
3: Ja, det är väl miljötänket, kan jag tänka mig.
0: Ja, den är grön på sättet. Ah, det är jag som är för trög. Jaha, bor du i Växjö eller?
3: Strax utanför.
0: Mm. Ja, då vänder vi oss mot Fjällkäll då. Vad säger du om Jans gissning?
2: Ja, vi vill se Jan vinka. Kan du vinka nu, Jan?
3: Ja, det kan jag göra.
2: Ser jag dig där borta? För jag är i Växjö, du har vunnit i väskan!
3: Yeah! Tack så mycket.
0: Jag visste inte att Växjö var Sveriges eller Europa. Var det Europas grönaste stad till och med?
3: Ja, det är det den marknadsför sig som.
0: Ja, visst. Oj, det behöver inte betyda att det är sant, men de marknadsför sig som det. Det är ju gott nog. Det är väl jättebra. Snyggt, Jan. Du får ryggsäcken när du får presentkortet.
3: Ja.
0: Har du någonting som du behöver till utomhusgarderoben?
3: Jag vet inte. Det får vi lista ut på. Ska vi åka skidor? Vi är inte som kommer heller.
0: Ja, underställ behövs ju alltid. Något. Ja, verkligen. Du, tack snälla för att vi får hänga med dig och hälsa hela Växjö då.
3: Jag ska göra det.
0: Ha det. Hej, hej. Du var klurig, Fjällkäll. Jag listade inte ut det där, men Jan tog den ju.
2: Det är bara så att jag har inte så jättemånga väskor kvar. Så det här kommer bli klurigare och klurigare och ännu klurigare.
0: Hur länge kommer vi hålla på med det här?
2: Denna veckan och nästa vecka. Sen är väskorna slut.
0: Oj då. Ja, men okej, då fattar jag. Då hörs vi igen imorgon. Vi börjar så.
2: Då blir det ännu klurigare.
0: Hej då. Så hejdå. Klurar vi vidare på topplistan. Glad höst, topp 10, bästa låtarna att städa till. Här har vi Icona Pop, My Love It. Här dammar man ganska bra alltså.

0: 7 på topplistan Mix Megapol. Glad höst, topp 10 bästa låtarna att städa till, så hittar vi R.E.M. Shiny Happy People, och vi går vidare på listan alldeles strax. Dessutom bjuder vi på riktigt glada nyheter, så häng kvar.
1: Mix Megapol presenterar stolt Nallegalan 2026 med en av Sveriges starkaste röster, New Kid. Vår största popdrottning, Molly Sandén. Glädjeorkanen Medina. Och en superstjärna både på scen och högt upp i luften, Mondo Duplantis. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1. För att sätta en nalle på scenen så kan du dessutom vinna biljetter till galan. Pengarna går direkt till Barncancerfonden.
2: Nallegalan på Mix Megapol stöds av Teddykompaniet, Lidl och Ahlsell.
3: Mix Megapol.

mer av de glada låtarna. Det är glad höst på Mix Megapol. Glad höst topp 10 med de bästa låtarna att städa till utan att plågas. Nummer 6.

0: säger Paul, glad höst, topp 10-listan, bästa låten att städa till utan att det blir en plåga som du kan vara annars. Plats nummer 5, Blackjack, den där städar du bra till, var halvtids Erik.
1: Ja, men man kan även dansa till den, det funkar också.
0: Ja, visst, uppvärmd av Salt and Pepper som var precis innan den då. Vi går vidare på listan alldeles strax, men först glada nyheter med Alma Shapiro, god morgon!
2: Hej! Och då har jag en glad nyhet till alla som dricker kaffe.
0: Ja, får höra.
2: Mm-hmm. Forskare vid University College Cork på Irland har följt personer som både dricker kaffe och inte dricker kaffe. Och de som dricker kaffe, de hade lägre skattad stress, nedstämdhet och impulsivitet. Ja, och det här handlar om tarmfloran som ser annorlunda ut hos den som dricker kaffe jämfört med den som inte gör det. Professor John säger att kaffe är mycket mer än koffein. Det är en komplex dryck som samspelar våra tarmbakterier och vårt mående.
0: Så du menar att folk som går bajsar är gladare än de som inte gör det?
2: Kan
0: det hade jag också kunnat berätta.
2: Sen vill jag också berätta om matte. Martin. Det här är alltså en 81-årig man som dyker upp på Rosenholmsskolan i Forserum där han hjälper med matte. För att det finns folk där som, eller elever där som inte tycker att mattetalen är liksom tillräckligt svåra eller komplicerade, eller de vill ha en utmaning. Och då kommer alltså Matte Martin och hjälper till. Han är en pensionerad civilingenjör och ger dem svåra uppgifter att bita i. Och eleverna, de tycker att det här är kul med lite tuffare tal. En elev som heter Rosa, hon lär sig något nytt varje gång, säger hon. Så det här är ju jättekul tycker jag.
0: Superbra, tack ska du ha.
2: Tack.
0: Vad glatt det var, för man är så van att specialhjälp som kom in ska hjälpa de som är som jag, sådana som har svårt med matte. Mm. Men det här är specialhjälp för de som har lätt för matte, vilket ja, är också jätteviktigt.
2: Ja.
0: Tack ska du ha. Vi går vidare på en topplista. Topp 10 bästa låtarna att städa till. Här hittar vi Sara Larsson och hennes Lush Life. Då går städningen som en dansamma.
2: Oj, oj, oj.

0: Onsdag morgon och lyssnar på Mix Megapol. Det är glad höst, topp 10 bästa låtarna att städa till. Det där är plats med tre. Vi har två kvar att lyssna på. Man ser fram emot dem jättemycket, så häng kvar.
1: Mix Megapol.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72104. Mix Megapol. Glad höst, topp 10. Med de bästa låtarna att städa till. Utan att plågas. Nummer 2.

0: till halvtids Erik, så här långt funkar ganska bra med topplistan, visst?
1: Det, jag tycker det är en topplista.
0: Ja, verkligen. Mm. Det har vi en plats kvar att lyssna på bara, och det är alltså den som är absolut bäst att städa till. Så att bästa låten att städa till utan att plågas. Är du beredd?
1: Ja.
0: Det är ikonen Dolly Parton förstås.
1: Ja. Tänk att dammsuga till det här.
0: Verkligen. God morgon.

Det kanske är höstrusk ute. Men här inne är det bra vibbar. Och extra mycket glada låtar. Glad höst på Mix Megapol.

0: Idag har vi hängt med New Kids. Så jäkla mysigt var det. Imorgon kommer Superbosse också, Bosse Andersson. Hej Madde!
1: Supermadde!
0: Yes, Supermadde. Vad gör du och Super Robin idag?
1: Ja, lite ångest.
0: Vadå?
1: Nej, men igår så var det ju riksdagens väldigt högtidliga öppnande.
0: Ja.
1: Och talmannen gick in med kungen och det spelades musik och alla var finklädda och sådär. Mm. Och då tittade vi på det på tvn här i studion, jag och Robin. Mm. För det var under vår sändning, men inte med ljud naturligtvis.
0: Nej.
1: Och då var det någon som sjöng opera. Och jag var lite tramsig igår för jag hade sovit dåligt. Så jag försökte liksom titta på hans läppar och sjunga opera jag med i studion.
0: Aha.
1: I den takten.
0: Aha.
1: Och det här var ju trams. Och det filmade Robin och det här lades ut på Mix Megapols Instagram. Jag delade på min. Sen kom jag på. Talmannen följer mig på Instagram.
0: Nej!
1: Åh, oh, vad dåligt!
2: Nej!
1: Oh.
0: Så du har gjort bort dig för Sveriges talman?
1: Han kanske inte gästar oss fler gånger. Vi får se.
0: Eller... borde bjuda in honom igen.
1: Han kanske vill ha trams i sitt flöde.
0: Kanske.
2: Inte så mycket trams.
1: Nej.
0: Tack för stödet. Vad hittar ni på idag då?
1: Ingen sång från oss. Utan från riktiga artister. Den perfekta mixen. En härlig eftermiddag. Oavsett om man är kvar på jobb eller sitter i bilen eller vad man än gör.
0: Gud vad bra. Madde och Robin tar över studion klockan 14 och håller i sällskap under hela eftermiddagen. Och på fredag är det dags för kassavalvet att byta ägare. Det är 503 640 kronor i kassavalvet.
1: Alla får med, till och med talmannen.
0: Så man kan tävla om genom sms-ordet VINN. Skicka det till 72.

0: Tack till Gry och morgongänget och välkommen till Mix Megapol, du som lyssnar. Erik Wedberg heter jag som tar över nu. Klockan är 10.
1: Senaste nytt. En ny talmansrunda har inletts, jakten på en ny regering med Moderaternas Ulf Kristersson först ut. Ett passagerarplan på väg mot Tel Aviv har slagit larm om en misstänkt kapning och vänt över Saudiarabien. Och från och med imorgon blir det dyrare vid pumpen. Bensinen höjs med drygt en krona liten och dieseln med 40 öre. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
0: Tack så mycket, en titt på vädret. Det blir en solig och fin höstdag på de flesta håll lite senare framåt dagen där. Undantaget är norra Götaland och södra Svealand där moln täcker himlen. Längst i söder blir det dessutom varmt, runt eller över 20 grader till och med. De mellersta delarna av landet får 12-14 grader och i norr där blir det mellan 10-12. Mix Megapol på radion, den perfekta mixen fortsätter. Jag spelar både Saga Ludvigsson och Bass Hunter här om en liten stund. Först en klassiker från

slå våran båt. Tack för att du lyssnar på Mix Megapol. Gry och morgongänget ringde en vinnare tidigare idag. Jag ska ringa en senare. Den 1 november är det dags för Nallegalan 2026. Vi ska återigen samla in så mycket pengar vi bara kan till Barncancerfonden. För barn och cancer hör inte ihop. Och håller du med om det uttalandet, då får du gärna swisha 100 kronor till nummer 90 20 99 1. Alla pengar går då direkt och oavkortat, alltså vart enda öre, till Barncancerfonden och deras viktiga arbete. Och vi sätter en nalle där på scenen på Nallegalan. Och varje sån där nalle står alltså för hopp, för stöd och för viktig forskning. 90 20 99 1, där har du numret. Döp din nalle och du kan vinna att få komma på Nallegalan. Molly Sandén uppträder. Det gör även New Kid, Medina och Mondo. Så du hör ju vilken kväll. Och så ett hav av tusentals nallar. Det kommer bli fantastiskt där den 1 november. Läs mer på mixmegapol.se.

Kvart över tio och du lyssnar på Mix Megapol. På måndag kan det vara för sent att ta tag i det, för i morse vid nio släppte SJ sina julresor. Kan vara bra att veta, kan också vara för sent att veta redan nu, för ja, de brukar gå rätt fort. Det är perioden 13 december till 10 januari som släppts, så även nyårsresorna då, alltså 30 september då. Exakt 3 månader kvar av året idag också.

0: Inga bilder på eller stories om barnet från Lady Gaga. Det är mamma nyss där. Däremot en sminkvideo på Instagram. Jag läste lite kommentarer på den där. Någon skrev att den gav ifrån sig Britney-vibes. På ett dåligt sätt alltså. Och jag är lite benägen att hålla med där. Förhoppningsvis var de bra ändå, Gaga. Mix Megapol är det du lyssnar på. I morse var New Kid hos Gry och morgongänget. 1 november uppträder han som sagt på Nallegalan. Hans låt Hurricane spelar jag när den perfekta mixen fortsätter. Eurythmics största hit och ny musik från Molly Hammar är också på gång här.
1: Nallegalan på Mix Megapol. För att göra livet bättre för barn som drabbas av cancer. På scen i år står Molly Sandén. Tillsammans med

och världens bästa stavhoppare som kan sjunga också. Mondo. Ju fler nallar, desto mer pengar till livsviktig forskning. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1, så sätter du en nalle på scenen. Företag kan skänka extra stora nallar på mixmegapol.se. Alla

0: Thornberg. Glad höst presenteras av Vardagskvällarna på Kanal 5.
1: Extra mycket av de glada låtarna.

Har du planerat att städa idag? Ett tips då, gör det efter klockan 5. Då kör vi en topp 10-lista med de 10 bästa låtarna att städa till utan att plågas dessutom. Vad kan det vara för låtar? Lyssna efter 5 så får du höra. Vi satsar på att ge dig en extra glad höst, bland annat med de här topplistorna då, varje dag på Mix Megapol. Just take-

Ny musik på Mix Megapol. Molly Hammar sjunger så fint i låten Ängel. På fredag öppnar vi dörren till kassavalvet igen. 503 640 kronor kan du vinna då om du anmäler dig. Smsa vinn till 72104 så är du anmäld och klar. Det kostar 19 kronor och du måste vara minst 18 år gammal för att tävla. 503 640 kronor ligger i kassavalvet. Vi tävlar ut dem på fredag.

0: Jag tror jag räknat till totalt 38 konserter som Bryan Adams kör i Europa i höst och vinter. Inte en endaste liten är dock i Sverige. Danmark får däremot svår besök. Mix Megapol hörde honom på. Senare nu efter 11 så spelar jag ännu en artist som är med oss på Nallegalan 1 november. Molly Sandén handlar om då. Och i den perfekta mixen så får du också höra låtar från George Michael och Pointer Sisters.
1: Älskar bokstavsordnen. Bland det bästa jag vet.

0: jag som gör det. Det är
1: varför?
0: Det är för att de ska inte stå på färgordning. Hitta den här boken av Anthony Beaver. Ja, hur ska jag göra det? Den är grå.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Olika människor reagerar på olika sätt när de vinner en halv miljon.
2: Är det sant? Det är ju helt sjukt.
0: Just nu kan du vinna 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol.
2: Det är helt galet.
0: SMSa vinn till 72104 och kom ihåg den rätta summan. 503 640.
3: Ja, det är Mix Megapol du lyssnar på. Välkommen hit. Klockan är 11.
4: Polisen har inlett en mordutredning efter att en man och kvinna hittats döda i en bostad i Eslöv. På polisens hemsida så beskrivs det som en isolerad händelse och det finns inga uppgifter om att man söker efter en gärningsman. Nu klockan 11 faller domen mot kaptenen och lotsen på ett fraktfartyg efter den dödliga olyckan vid Tjörn i somras, mer om det i senare sändningar. Och ett plan som var på väg från Dubai till Tel Aviv skickade ut en nödsignal och försvann från flygspårningssajten nu på morgonen innan det landade i Saudiarabien. Och enligt uppgifter till israeliska medier så ska det ha skett någon form av våldsam sammandrabbning ombord mellan piloterna.
3: Ja, tack så mycket. Onsdagsvädret då, hur blir det? Jo, men soligt och fint på de flesta håll i alla fall. Så småningom, det finns några undantag. Norra Götaland och södra Svealand, där täcker molnhimlen nämligen. Alla längst i söder blir det dessutom varmt, runt eller över 20 grader på sina håll. De mellersta delarna av landet får 12-14 grader och i norr där landar temperaturen mellan 10-12 grader. Mix Megapol på radion, här ska vi på fredag tävla ut över en halv miljon kronor när kassavalvet öppnas. Du smsar vinn till 72104. Ska vi vinna ett meddelande skickat 72104 alltså. För att anmäla dig till tävlingen, det kostar 19 kronor. Du måste vara minst 18 år. På fredag eftermiddag öppnar vi dörren till kassavalvet och tävlar ut 503 640 kronor.

0: Den perfekta mixen på jobbet hör du här på Mix Megapol. Du hör också Gry och morgongänget varje morgon från 6 till 10. New Kid hälsade på dig i morse.
1: Vad kul.
0: Han uppträdde på Nallegalan 1 november. Och Gry Forssell pratade om lösgodis i morse också.
2: Johan Reborg, komikern, tror jag det var, som kallade lösgodishyllan på mataffären där man tar smågodis, ja, för basilorgen. Så jag har börjat anamma basilorgen. Och så när jag och Nicky, min 17-åriga dotter, går och handlar och säger så här: är det inte basilorgen idag när man är sugen på smågodis?
3: Ah.
2: Och så går vi, så plockar man lite. Ah. Och sen så har det där liksom kapats ner, så här om dagen så sa hon: är det inte mig som är sugen på en basilpåse? Då kände jag bara att det är inte det vi ska kalla den, för då blir det inte lika kul längre.
0: Jo, basilpåse tycker jag var bra också. Imorgon kommer Bosse Andersson och hälsa på. Du kanske sett honom i Förrädarna. Jag tror han är kvar i Sveriges dummaste nu också. Från 7:30 hörde honom. Gry och övriga gänget redan från klockan 6. Och det är bara här på Mix Megapol.

Kvart över elva och du lyssnar på Mix Megapol. Erik här, 30 september. Det har gått några veckor som vanligt. Sverige har fortfarande ingen regering utom övergångsregeringen. Då såklart har fortsatt bråka på den rödgröna sidan. Även idag, jag såg att Carl Bildt igår pratat med Svenska Dagbladet och kommenterat allt där. Han sa då, jag ska försöka mig på en liten imitation här, att det krävs en pyramidabel saltomortal från något av partierna. Det är kul när Carl Bildt är väldigt mycket Carl Bildt, om du fattar vad jag menar. Pyramidabels saltomortal.

0: Ja, Mix Megapol lyssnar du på. Är du en glad låt där? Vi försöker ju ge dig som lyssnar en extra glad höst här i radion. Bland annat med våra topplistor som vi kör varje dag. Klockan 9 på morgonen och klockan 5 på eftermiddagen. Idag är temat, som jag nämnde innan, de bästa låtarna att städa till utan att plågas. 10 stycken spelar vi upp igen efter 5. Lyssna gärna då. Och på tal om låtar man blir glad av, vi har spelat Stad i ljus när den perfekta mixen fortsätter. Blandat med nya Choosing Texas från Ella Langley.
1: Mix Megapol presenterar stolt Nallegalan 2026 med en av Sveriges starkaste röster, New Kid. Vår största popdrottning, Molly Sandén. Glädjeorkanen Medina. Och en superstjärna både på scen och högt upp i luften, Mondo Duplantis. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1 för att sätta en nalle på scenen. Så kan du dessutom vinna biljetter till galan. Pengarna går direkt till Barncancerfonden.
2: Nallegalan på Mix Megapol stöds av Teddykompaniet, Lidl och Ahlsell.
1: Mix Megapol.

0: Billboard Hot 100 over there i USA. Ella Langley slog rekord redan med 23 veckor. Nu är det 24 veckor för Choosing Texas. Den 1 november är det äntligen dags igen.
1: Nallegalan 2026.
0: Vi vill fylla hela Vasateatern Scandic Grand Central med glada, gulliga nallar under Nallegalan på Mix Megapol den 1 november som sagt. Och vill du vara med och sätta en nalle där på scenen så swishar du 100 kronor till nummer 90 20 99 1. Ge din nalle sen ett namn så har du chans att vinna biljetter till galan. Har du ett företag kan du bidra med en riktigt stor nalle också. Det kan du läsa mer om på mixmegapol.se. Ju fler nallar desto mer hopp till barnen. Pengarna går ju till forskning oavkortat till Barncancerfonden ska jag säga. Senare idag ska jag ringa ännu en vinnare. Man tar med sig någon och går och se Molly Sandén, New Kid, Medina och Mondo uppträda. Vi har ju alltså världens bästa stavhoppare på scen där också. Man kan ju sjunga också. Så jättefint här. Mer info om Nallegalan hittar du på mixmegapol.se.

0: Ja, det är Mix Megapol du lyssnar på. Erik Wedberg heter jag. Tänk att få en djurart döpt efter sig. Tänk om du skulle få det. Och alltså att det är någon annan som gör det åt dig. Det är ju en ära såklart. Men sen kan det ju samtidigt också bero lite på alltså vilket djur det är, om du förstår vad jag menar. En glad nyhet om just det ska jag berätta för dig vid 10 över 12 ungefär. Och i den perfekta mixen på jobbet så spelar jag låtar från Britney Spears, Opus och från Nallegalan aktuella Medina.
1: Vilken låt är härligast att köra då?
2: Det är ju Kung för en dag, eller Kung i baren som folk tror att den heter. Den har jag alltid som sista låten i setet, och då vet jag att jag kommer snart få dricka en öl liksom.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla, jämför långivare.
3: Mix Megapol.

0: över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMSa vinn till 72104.
2: Ja, Mix Megapol på radion. Tack för att du väljer oss och välkommen hit också. Klockan är 12.
3: Det blir fällande domar efter båtolyckan vid Tjörn i somras då en fritidsbåt blev påkörd av ett fraktfartyg och en kvinna och hennes dotter omkom. Kaptenen och lotsen på fraktfartyget döms till villkorlig dom. Jakten på ny regering fortsätter. Partiledarna har för andra gången pratat med talmannen nu på förmiddagen. Undantaget Magdalena Andersson. Det blev överstökat när hon gav upp sitt sonderingsuppdrag igår. Och fröken Snusk kan ha bidragit till Sverigedemokraternas svaga valresultat enligt partiveteranen Björn Söder som säger till SvD att artistens spelning på partiets valfinal hade låtar som var så mycket under bältet att äldre väljare kan ha avskräckts.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
2: Ja, det blir en solig och fin höstdag på de flesta håll idag när det väl klarnar upp. Undantaget är norra Götaland och södra Svealand. Där fortsätter molntäcka himlen nämligen. Alla längst i söder så blir det dessutom varmt idag. Nästan sommartemperaturer runt eller över 20 grader. De mellersta delarna av landet får 12-14 någonstans och i norr där blir det mellan 10-12 grader. Du lyssnar på Mix Megapol. Här ska vi på fredag tabla ut massa pengar igen. Över en halv miljon kronor när kassavalvet öppnas. SMSa vinn till 72104. Så kan du vinna 503 640 kronor. SMS:et kostar 19 kronor och du måste vara minst 18 år. På fredag eftermiddag öppnar vi dörren till kassavalvet och tävlar ut 503 640 kronor här på Mix Megapol.

Megapol på radion, Erik Wedberg här. Klockan är snart 10:10 och då kör vi glada nyheter. Och den glada nyheten kommer från forskningsvärlden idag. Två forskarstudenter i USA har lyckats identifiera en helt ny djurart. Från urtiden. Det handlar om en grodliknande varelse. Ledde för över 300 miljoner år sedan. Alltså, det var ju långt innan dinosaurierna ens fanns. Liksom. Det var två studenter, Allison och Peyton. De fick uppdraget då att namnge arten. Och de valde då att hedra sina mammor. Eftersom båda deras mammor råkar heta Jean. Så då fick urdjuret namnet Jean-er-Peton. Det betyder ungefär jeans krälande varelse. Fossilet, det är unikt bevarat. Forskarna har liksom kunnat se små detaljer, magrevben, små avtryck efter ögonen till och med. Och de här studenterna berättar då att projektet det kändes stort och lite svårt i början, men det gav dem ett nytt självförtroende ändå, det här samarbetet. Det är roligt ändå det där med att döpa efter mammorna. Tänk att få det samtalet från ditt barn. Mamma, jag har döpt ett djur efter dig. En padda. Grod. Oj. Tack så mycket mitt barn. Hedrande men ändå ja, något mer. Mix Megapol är det du lyssnar på.

0: Första november uppträder de på Mix Megapols Nallegala. Medina är med oss i år, det ska bli väldigt kul. Du, nu har du chansen att vinna 500 spänn av mig här. Trocadero, Trocadero,
1: la, la, la, la, la, la. Dagens kula fråga presenteras av Trocadero.
0: Vad har du alltid hemma? Det är vad jag undrar. Ett presentkort på 500 kronor i Trocaderos webbshop Shopadero kan bli ditt om du svarar på dagens gula fråga. Jag tänker på mat här primärt. Så till exempel i kylen eller skafferiet. Då. Något som om det tar slut, ja då blir det liksom kris och panik mer eller mindre. Jag kan ta ett exempel. Salt skulle kunna vara en sån grej. Jag försöker alltid spara lite vad jag kallar nödsalt hemma. För om man äter havregrynsgröt och någon gång har tvingats göra det utan salt, ja då vet man varför jag har det där hemma. Nu behöver inte du ringa in och säga salt, men du kanske har någonting annat sånt då. 020-314-314 och numret, ett presentkort på 500 spänn kan bli ditt. Ring in och berätta vad du alltid har hemma. 020-314-314 och numret.
2: Nallegalan på Mix Megapol. För att göra livet bättre för barn som drabbas av cancer. På scen i år står Molly Sandén. Tillsammans med Medina.

världens bästa stavhoppare, som kan sjunga också. Mondo. Ju fler nallar, desto mer pengar till livsviktig forskning. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1, så sätter du en nalle på scenen. Företag kan skänka extra stora nallar på mixmegapol.se. Alla pengar går oavkortat till Barncancerfonden. Mix Megapol.

Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet.

0: Mix Megapol lyssnade på. Erik Wedberg heter jag. Klockan är 21 och vi ska få svar på dagens gula fråga. Trocadero, trocadero,
1: la, la, la, la, la, la. Dagens gula fråga presenteras av Trocadero.
0: Jag undrar vad du alltid har hemma. Jag nämnde nödsalt i mitt fall. Nödsalt som jag kallar det. Ifall man skulle äta gröt och inte ha salt, då blir det kris liksom. Vad har du alltid hemma? 020-314-314 är numret. Marie i Herrljunga, vad har du alltid hemma?
2: Kaffe och mjölk.
0: Kaffe och mjölk. Det går ju inte att leva utan det.
2: Det gör inte det.
0: Nej.
2: Det är livet.
0: Vad händer med Marie om det skulle vara slut på antingen kaffet eller mjölken?
2: Fråga min man. Det blir nog dödsblicken.
0: Ja, det är dödsblicken till och med som kommer fram då. Ja, ja. Då vill man inte vara nära Marie-grejen. Det vet man ju. Det har man ju hört, va?
2: Ja, lite så.
0: Okej, okay. Men en dag utan kaffe och mjölk, det är en dålig dag helt enkelt.
2: Väldigt dålig. Det blir inte kul.
0: Marie, jag tackar dig för ditt svar. Jag säger grattis för du har vunnit 500 kronor i presentkort på Trocaderos webbshop Copadero här också.
2: Gud, vad kul. Tack så jättemycket.
0: Då blir det så att en dag utan gula prylar framöver. Det blir nästan som en dag utan kaffe, vet du.
2: Ja, men verkligen.
0: Du, grattis till dig och tack för att du lyssnar på Mix Megapol.
2: Jättesnäll, tack jättemycket.
0: Och imorgon kör vi dagens gula fråga igen vid samma tid. Nu ska vi lyssna på en av artisterna som uppträdde på Nallegalan den 1 november. Här är Mondo Duplantis alltså, med nya låten Gold.

Ja, som jag nämnde där innan så kommer alltså Mondo uppträda på Nallegalan den 1 november. Inte bara han, Molly Sandén, New Kid och Medina är också med. Och vill du sitta i publiken, då kan du hjälpa oss på Mix Megapol att samla in pengar till Barncancerfonden. Det är det som är hela grejen med det här. Swisha 100 kronor till nummer 90 20 99 1, så går alla pengar till Barncancerfonden. Vi fixar en nalle som vi sätter där på scenen. Du kan döpa nallen och vinna att få komma. Jag ska ringa en vinnare strax före klockan 2 här på Mix Megapol. We were good.

0: Vilka är de bästa låtarna att städa till? En topplista med det temat hör du här på Mix Megapol efter klockan 5 idag. Glad höst, topp 10. De bästa låtarna att städa till alltså. När den perfekta mixen fortsätter efter klockan 1 ska jag spela ännu en artist som uppträdde på Nallegalan den 1 november. Det handlar om Molly Sandén tillsammans med Victor Leksell. Nya låten där, Tänk om.
1: Här är det skjorta rätt ut och tänderna i en pöse.
2: Ja. Gullige dansken.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla, jämför långivare.
3: Mix Megapol.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Olika människor reagerar på olika sätt när de vinner en halv miljon.
2: Är det sant? Det är ju helt sjukt.
0: Just nu kan du vinna 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol.
2: Det är ju inte klart. Det är helt
0: jävligt. SMSa vinn till 72104 och kom ihåg den rätta summan. 503 640.
3: Ja, välkommen till Mix Megapol, du som lyssnar. Stort tack för att du väljer oss. Det är vi glada för, kan jag säga. Erik Wedberg heter jag. Klockan är ett.
4: Efter den dödliga båtolyckan vid Tjörn i somras

0: så döms en kapten och en lots för bland annat vållande till annans död till villkorlig dom. En mamma och hennes dotter omkom när deras båt blev påkörd av ett fraktfartyg. Kaptenen och lotsen var under rättegången oense om vem av dem som hade ansvar för att hålla utkik. Och ett plan som var på väg till Tel Aviv tvingades landa i Saudiarabien nu på morgonen. Och vittnen som var ombord uppger nu för israeliska medier att piloten knivhögg andra piloten för att kunna kapa planet innan han övermannades av kabinpersonal och passagerare. Två andra piloter som råkade befinna sig ombord kunde sedan landa planet.
1: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
2: Ja, det blir en solig och fin höst eftermiddag på de flesta håll idag. Det finns undantag, norra Götaland och södra Svealand till exempel. Där är det rätt mycket moln som täcker himlen. Längst i söder blir det idag dessutom varmt, får man säga. Runt eller över 20 grader på sina håll. De mellersta delarna av landet får 12-14 grader och i norr där blir det mellan 10-12 grader. Mix Megapol på radion. 1 november uppträder Molly Sandén på Nallegalan. Här tillsammans med Victor Lexell. Deras nya gemensamma låt heter Tänk om, och du hör den i den perfekta mixen.

0: Ja, det är Mix Megapol du lyssnar på. Här hör du Gry och morgongänget varje dag, varje morgon från 6 till 10. New Kid hälsade på där i morse. Han uppträdde på Nallegalan 1 november. De pratade om just nallar i morse.
1: Kommer du ihåg din första nalle?
2: Nej, inte min första nalle. Men jag kommer ju absolut ihåg de första nallarna som min son fick. Och hur mycket de betyder.
1: Ja.
2: Och liksom, det är, jag tycker att det här är så sjukt fett, det ni gör. Och det är också, det ska bli så jävla fett att vara en del av det liksom.
0: Jag är så glad att han är med oss också där den 1 november. Vi ska säga att alla som samlas in, de kommer ju åka på den här turnén efteråt och lämnas av på sjukhus och sånt. Så det är fint där. Imorgon så kommer Bosse Andersson och gästar Gry och morgongänget. Du kanske sett honom i Förrädarna eller i Sveriges dummaste nu. Det blir kul. Lyssna på Gry och morgongänget när du vaknar imorgon, vet jag.

Över en halv miljon kronor ska tävlas ut här på Mix Megapol på fredag. Vi ska öppna dörren till kassavalvet igen. 503 640 spänn kan du vinna då. SMSa vinn till 72104 så är du anmäld och klar till den här tävlingen. 19 kronor kostar SMSet, minst 18 år måste du vara. Där har du reglerna. 503 640 kronor. Memorera vinstsumman så kan du vinna den nu på fredag.

0: Mix Megapol lyssnar du på. Tack för att du väljer oss. Erik här, kvar en halvtimme innan Maddo och Robin tar över. Innan det ska jag ringa en vinnare som ska få komma på Nallegalan då den 1 november. Om du swishar 100 kronor till 90 20 99 1 kan du också vinna att få komma. Läs mer på mixmegapol.se.
1: Mix Megapol presenterar stolt Nallegalan 2026 med en av Sveriges starkaste röster, New Kid. Vår största popdrottning, Molly Sandén. Glädjeorkanen Medina. Och en superstjärna både på scen och högt upp i luften, Mondo Duplantis. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1 för att sätta en nalle på scenen. Så kan du dessutom vinna biljetter till galan. Pengarna går direkt till Barncancerfonden.
2: Nallegalan på Mix Megapol stöds av Teddykompaniet, Lidl och Ahlsell.
1: Mix Megapol. Nashi.

0: Robin var bara 16 när hon slog igenom med Do You Really Want Me? Med låtar som Dancing On My Own och Hang With Me hamnade hon också högt på listorna i England och USA.
1: Jätteskönt att bara vara hemma i Sverige och få vara i fred och få göra de spelningarna som jag tycker är roliga.

0: Du lyssnar på Mix Megapol. Tack för att du väljer oss. Erik Wedberg heter jag. Varje år, sedan ett gäng år tillbaka, så här på Östkanten, så gör vi en stor insamling till Barncancerfonden tillsammans med alla underbara lyssnare. Och så kröner vi alltså småningom med en stor gala.
1: Nallegalan 2026.
0: I år är den 1 november. Du kan vinna att få komma på den här galan om du är med i våran insamling. På tal om det så har jag precis ringt ett telefonnummer här. Bengt i Österhaninge med på telefon. Hej!
2: Ja, men god dag!
0: Nej, men god dagens. Hur är läget?
2: Ja, men nu var det väl väldigt bra när jag hörde det.
0: Ja, detsamma Bengt, detsamma. Hör du, vad vänlig du är som har swishat pengar till Barncancerfonden via oss där.
2: Ja, det ska man väl göra.
0: Ja, jag håller med dig, jag tycker att alla borde göra det. Du swishade 100 kronor till 90 20 99 1. Därmed så gick alla pengar till Barncancerfonden. Vi sätter en nalle på scenen på Nallegalan också. Är det så att du döpte den där nallen förresten, Bengt?
2: Jag råkade ju göra det.
0: Vad heter den då?
2: Miss Mix.
0: Miss Mix. Ska jag se till att få en hedersplats där på scenen. Och så tänkte jag att framför scenen, på publiksidan så att säga, Bengt.
2: Oj.
0: Där ska du och en till få sitta. Du vinner platser på Nallegalan.
2: Du är bäst, du är bäst.
0: Du med, Bengt, herregud. Där får du sitta och se Molly Sandén, Medina, New Kid och Mondo uppträda, vet du.
2: Ja, du ser.
0: Får ta med dig någon också, som sagt där. Så ja, stort grattis till dig. Tack för swishen, tack för att du lyssnar på Mix Megapol. Och så ses vi på Nallegalan då, 1 november.
2: Yes, ja, men du, man tackar och bockar. Det är stort.

Vem ska bli årets tjocka björn? Mix Megapol lyssnar du på. Jag kan säga att det är varken Ranelid, Söder eller Hellberg i alla fall. Det här handlar om riktiga björnar. En årligen återkommande tävling i Alaska. Har du hört om den här tidigare år? Viral tävling. Folk får rösta på olika björnar som lägger på sig massa kilon inför sitt vinteridyr såklart. I år har det stått mellan björnarna Backpack och Dancing Queen. Man har utsett en vinnare nu, spoiler alert. Backpack vann. Mer än 2,5 miljoner röster har kommit in i veckan. Det engagerar. Och så lär sig folk mer om björnar, så det är bra. Det här kanske är nästa steg för den stora älgvandringen sen. Någon variant liksom. Jag kastar ut idén där så får vi se om någon nappar.

0: Det är Mix Megapol du lyssnar på. Erik Wedberg heter jag, klar för dagen. Men det blir ju inte tyst i radion för det. Madde och Robin tar över.
1: Hej, har du sjungit karaoke någon gång offentligt?
0: Om jag har.
1: Vad har du för favoritlåt?
0: Sjunger man karaoke för sig själv förresten? Är det ens karaoke?
1: Nej, men det är såhär Singstar hemma framför tv.
0: Ja, just det, sant. Nej, men jag kör ju ofta Elton John, va, liksom. Can You Feel The Love Tonight är en favorit. Eller Stad i ljus, det är också.
1: Oj!
0: Då menar jag där. Vråla som äsen.
1: Jag var på en karaokebar och då tänkte jag, den här Phil Collins-låten låter lätt.
0: Vilken är det?
1: Vi ska spela den snart. Folk gick till baren när jag började sjunga.
0: Kommer du ha mikrofonen på när du kör Phil Collins sen?
1: Nej.
2: Ronan Keating uttryckte det väldigt väl i låten You say it best when you say nothing at all. Killar är ju väldigt enkla varelser när tjejer är jobbiga.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Sambla, jämför långivare.
3: Mix Megapol.

0: På Mix Megapol är blandningen viktig. Så efter en klassisk filmlåt kanske det blir en modern superhit. Efter den kommer lite gitarrpop. Och sen kanske det blir disco. Det är den perfekta mixen. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72104.
2: God eftermiddag. Välkommen till den här radiokanalen vi kallar Mix Megapol. Klockan är 2.
3: Tre personer saknas efter en dykolycka utanför Narvik i Nordnorge och det pågår en stor sökinsats. NRK rapporterar att två personer har räddats upp på land och tillståndet för dem är oklart. Vi fortsätter med regeringsbildningen. Den andra talmansrundan där partiledarna träffar talmannen Andreas Norlén är avslutad. Norlén väntas hålla en pressträff nu under eftermiddagen. Och 726 miljoner valsedlar blev över efter årets val, rapporterar Mitt i.

0: Flera partier får en del av sina valsedlar betalda av staten och kan bekosta fler om de vill. Och det är uppenbarligen många som tog i rejält i år.
1: En hel del sol i Norrland idag, uppklarnande i Götaland. Och sen har vi ett stråk där över Svealand och norra Götaland där det är mulet. Ljungby har det varmast just nu, 23 grader och i Kanada tänkte jag säga.
2: En global väderprognos med Madeleine Kilman.
1: Nej, Kiruna skulle jag säga. Där är det 7 plus grader.
2: Hur många lyssnare har vi i Ontario tror du?
1: Sitter du i Ontario så ring oss 020 314 314. Nej då, välkommen till Mix Megapol. Det är Madde Robin som håller dig i sällskap.
2: Hej!

0: bästa filmlåtarna i Mix Megapol.
1: Jag har fortfarande inte sett A Star Is Born.
2: Har du inte sett A Star Is Born med Lady Gaga och Bradley Cooper?
1: På sådana filmer när man är så här gammal så är det ju som att man står och hackar lök hela tiden. Jag orkar inte
2: mer. Men det gör väl ingenting?
1: Jo, det gör någonting.
2: Vad ska du titta på? Reino och Mimmi i fjällen?
1: Ja, det är en bra
2: Där hackas det ingen lök. Det här är Mix Megapol. Det här får den perfekta mixen på jobbet.

0: Det är Mix Megapol. Vill du höra en hemlis?
1: En hemlis? Ja.
0: Jag får lite puls när vi ringer den som har chans på pengarna i kassavalvet.
1: Vad är det som är spännande som
0: kan
1: hända?
0: Det är så spännande för den personen vi ringer. Och var ska vi hamna någonstans? Och kommer den att svara rätt? På fredag är det ju dags igen.
1: Ja, det är det. Någon kommer vinna över 500 000 kronor.
0: Det kanske är dig vi ringer då. Alltså, vi hoppas ju det. Men då måste du anmäla dig. Så här går det till. Anmäl dig genom att smsa ordet VINN till 72104. Då hamnar det i kassavalvsburken i datorn. Mm. Nej, jag är inte jättebra på det här med datorer. Men så alltså funkar det i alla fall.
1: Ja. Sen kommer vi ringa någon som har anmält sig på fredag eftermiddag från dolt nummer. Och det kan ju vara du. Ringer vi dig, då ska du ha koll på den exakta summan. Nämligen 503 640 kronor. Har du det, då är det den summan du vinner.
0: Du behöver ha fyllt 18. Det kostar 19 kronor. Så vinn till 72104 och säg rätt summa om vi ringer dig på fredag eftermiddag. 503 640 kronor finns i kassavalvet i Mix Megapol.

0: Klockan närmar sig 2:30. Dags för en glad nyhet strax i Mix Megapol.
1: Kul, vad ska det handla om idag?
0: Ja, men ibland så känner man så här, nej men inte ska väl jag.
1: Ja.
0: Men det kan hända väldigt mycket bra i livet om man bara ställer en fråga.
1: Om man vågar.
0: Ja, ja, det handlar om en tjej som har vågat. Vi tar det strax. Vi ska också fortsätta ge dig den perfekta mixen på jobbet. Du ska få en sån bra 80-talsballad, men även nyare låtar. Häng med.
2: Nallegalan på Mix Megapol. För att göra livet bättre för barn som drabbas av cancer. På scen i år står Molly Sandén. Tillsammans med Medina.

0: världens bästa stavhoppare som kan sjunga också. Mondo. Ju fler nallar, desto mer pengar till livsviktig forskning. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1, så sätter du en nalle på scenen. Företag kan skänka extra stora nallar på mixmegapol.se. Alla pengar går oavkortat till Barncancerfonden.
1: Mix Megapol.

0: Danny Saucedo var ju faktiskt med i Idol för väldigt länge sedan och startade sin popkarriär på engelska. Men efter en tid i USA insåg han att Sverige och svenska nog var det rätta för honom.
1: Ibland kan det vara rätt skönt att vara en stor fisk i en pöl istället för att vara en liten yngel i ett hav.
2: Glad höst presenteras av Vardagkväll.

0: eftermiddag. Vad sägs om en glad nyhet?
1: Ja, tack.
0: Idag handlar den glada nyheten om en tjej som heter Victoria. Hon är 32 och hon bor i Umeå. Och hon gillar att pyssla.
1: Ja.
0: Men hade inga kompisar med liknande intressen.
1: Okej.
0: Här sitter jag och pysslar i min ensamhet, tänkte hon.
1: Ja.
0: Så hon skrev ett inlägg i en lokal Facebookgrupp. Är det någon som har lust att pyssla lite och dricka bubbel? Ja, svarade nästan 100 personer.
1: Nej, vad roligt.
0: Och de fick ju inte plats hemma hos Victoria, så hon hyrde bygdegården.
1: Ja, det blev ett helt evenemang.
0: Jag tycker det här är så kul, för ibland så handlar det bara om att ställa en fråga. Kasta ut en fråga, så är det säkert fler likasinnade som dyker
1: upp. Ja, alla finns ju där ute i sociala medier.
0: Undrar om jag ska göra det med min släktforskning.
1: Skaffa en hel liten släktforskningscommunity.
0: Ja, tack.
1: Lycka till.
0: Det här är Mix Megapol.

0: Mix Megapol, det är Madde. Hej hej, och Robin.
1: Hej.
0: Får jag ställa en fråga till dig?
1: Ja, tack.
2: Nallegalan 2026.
0: Vi får många frågor om det här med Nallegalan från våra lyssnare. Jakob i Filipstad till exempel säger, vadå Nallegala? Nalla kan inte sjunga.
1: Nej, det kan de inte, men de är väldigt bra på att sitta och se söta ut på scenen bakom artister som faktiskt kan sjunga.
0: Och varför har vi nallar på scenen?
1: Jo, det har vi för att varje person som skänker pengar till Barncancerfonden under vår insamlingsperiod ser till att det sitter en nalle på scenen. För varje hundralapp blir det en nalle.
0: Så när man sitter i publiken så tittar man upp och tänker, oj vad mycket snälla människor det finns som stöttar Barncancerfonden.
1: Exakt, och det är så fint.
0: Och vilka artister har vi den här gången då?
1: Ja, vi har Molly Sandén, vi har New Kid, vi har Medina och vi har Mondo Duplantis på Nallegalan den 1 november.
0: Vill du gå? Har du lust? Kan du ta dig till Stockholm för att se den här fantastiska Nallegalan? Så swisha 100 kronor till Barncancerfonden. Det går inte att köpa biljetter, du kan vinna genom att swisha till 90 20 99 1. Och det här med att man får se artister, det är ju liksom inte det allra viktigaste i det här, utan viktigaste är ju att barn och cancer inte hör ihop. Och vi hjälps åt att rädda liv.
1: Men exakt, 90 20 99 1, swisha en 100-lapp till Barncancerfonden. Alla pengar går direkt dit.
0: Ja just det, vartenda öre faktiskt. Och är det så att du har ett företag och känner att om jag skulle vilja skänka lite mer, då har vi tagit fram jättestora nallar. Och det kan du läsa om på mixmegapol.se.

0: snart 3. Mix Megapol är som en riktigt bra fikabuffé fast när det gäller musik.
1: Ja, och nyttig är den också.
0: Noll kalorier i våra låtar. Du får den perfekta mixen. Det är både nyare och äldre låtar. Vi ska fortsätta er i den alldeles strax. Allt från Felicia till Nick Cayman till Carola. Vi ska höra vad gullige dansken var med om för märkligt på ett flygplan. Och så ska vi se om du som lyssnar kan lista ut vem av oss det är som talar sanning och vem som ljuger. Allt det här om ett ögonblick.
2: I've heard people say that greed owe moranjanga. They give us so much of that sweet

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: Vi hörs imorgon när du vaknar.
2: I samarbete med Sambla, jämför långivare.
0: Mix Megapol.

0: Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Olika människor reagerar på olika sätt när de vinner en halv miljon.
2: Är det sant? Är det helt sjukt?
0: Just nu kan du vinna 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol.
2: Det är inte klart. Det är helt
0: galet. SMS:a vinn till 72104 och kom ihåg den rätta summan. 503 640.
3: Klockan har blivit 3, det här är Mix Megapol.
4: Och nyheterna börjar utanför Tjörn, för det var där som en mamma och hennes dotter dog när deras fritidsbåt blev rammad av ett fraktfartyg i somras. Nu får kaptenen och lotsen på fraktfartyget villkorlig dom för bland annat vållande till annans död. Enligt rätten hade kollisionen kunnat undvikas om utkiken sköts på rätt sätt. Israel utreder misstänkt terrorincident efter att ett plan på väg till Tel Aviv skickade en nödsignal och sen landade i Saudiarabien i morse. Vittnen ombord säger att en av piloterna knivhögg den andra piloten och att han övermannades av kabinpersonal och passagerare. Det fanns ytterligare piloter ombord som sen kunde landa planet. Och 2,5 vecka har gått sedan valet och nu står det klart att 726 miljoner valsedlar blev över den här gången.
3: Hur många säger en gång till?
4: 726 miljoner valsedlar. Det är tidningen Mitt i som rapporterar om det här. Etablerade partier får en del av sina valsedlar betalda av staten men kan också bekosta fler om de vill. Och det var uppenbarligen många som tog i rejält med det där i år.
3: Vad händer med alla som är över då?
4: Alltså, tråkigt svar. De verkar gå till pappersåtervinningen. Jag tänker man måste kunna göra något roligare av det här.
3: Det kan ta hända om att leka val.
4: Leka val kan man göra.
3: Kan man göra? Ja. Ja, tips från Madde.
0: Mix Megapol spelar den perfekta

0: Mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Du hade en väldigt rolig barndom, eller hur?
2: Det är en hel del sol i Sverige, i alla fall i Norrland också. I Götaland, fast uppklarande kan man säga. Men så har vi då ett stråk över Svealand och norra Götaland där det är mulet. Ska vi kika på morgondagens väder redan nu?
1: Kika.
2: Imorgon blir det dimmigt på morgonen, men sen klarar det upp mer och mer förutom i de östra delarna av Norrland där molnen hänger kvar. Varmast just nu är det fortfarande i Ljungby med 23 grader och kallast i Kiruna med 7+. Tjena.
1: Tjena, Madde.
2: Det här är eftermiddagen i Mix Megapol med Madde och Robbie. Vi har så mycket bra musik åt dig. En mellovinnare strax, först Kent i den perfekta mixen.

när dagarna blir kortare. Skruvar vi upp humöret. Glad höst på Mix Megapol.

0: efter tre. Det här är Mix Megapol. På morgonen är det Gry och morgongänget som är här. Det är ju då Gry Forssell och så är det Halvtids Erik och Nyhets Jonas. Gullige dansken är här också.
1: Mm.
0: Han flög till Sverige igår och då var han med om något ovanligt.
2: Kaptenen på flyget, han gjorde sin allra sista flygning.
0: Nej.
2: Jo, och han kom ut och pratade till oss och sa: jag har varit kapten i många, många år. Det här är min sista flygning. Och så fick han applåder. Och när vi så landade på Arlanda, så var han steward som sång för honom.
0: Sjöng för honom?
2: Och sjöng.
0: Nej.
2: Fly me to the moon. Och så var det applåder igen.
0: Nej.
2: Jo.
0: Gud vad. Men vad läskigt att han sa det innan ni lyfte.
3: Ja, å andra sidan, vad som hade varit ännu värre är att det kommer ut en ung kille och säger: det här är min livs första flygning.
0: Exakt, vad jag
3: tänkte
0: på.
3: Det hade varit mycket värre faktiskt.
1: Eller som en pilot gjorde när jag flög till Malmö från Stockholm en gång.
0: Mm.
1: Mm, när vi väl hade kommit upp i luften ropade han: ja, då är vi på väg till Östersund.
0: Nej.
1: Och hela planet: nej!
0: Nej!
1: Och sen sa han: skoja!
0: Kul! Gry och morgongänget är tillbaka imorgon. Då har du bland annat chansen att vinna 10 000 efter klockan 7 här i Mix Megapol.

0: 3 ungefär, det är Mix Megapol. Och vid den här tiden kan man ju känna så här, ja, sitter jag på jobbet och jag har inte röstat på någonting idag.
1: Vadå, du tänker att man har lite abstinens?
0: Okej, det kanske var lite långsökt. Men det är så här att om några veckor så är det en sån här radiogala i Sverige och då ska det delas ut priser i olika kategorier. Och nu har vi blivit nominerade till bästa radiokanal och det här baseras på att folk röstar.
1: Ja, och vi hade varit så otroligt tacksam om du vill gå in och rösta på Mix Megapol som årets radiokanal. Det här går på liksom 10 sekunder och man gör det inne på guldörat.se. Vill du göra det så vore vi jättetacksamma.
0: Om du känner så här, det är jättekul att rösta på grejer, så kan ju det vara ett
1: om rösta är din största hobby, gå in på guldörat.se.
0: Jag är jättegärna det.

0: Mix Megapol med den perfekta mixen på jobbet. Alex Warren var det där. Vi ska få en äldre låt strax. Det är kanske den gladaste låten i mänsklighetens historia.
1: Man kan inte vara på dåligt humör när man hör den.
0: Australien gör det också.
1: Ja, just det.
0: Så den tar vi strax. Nu är det bara en av oss som kommer tala sanning. Tävlingen heter En sanning, en lögn. Vi berättar så olika saker. Vem är ärlig?
1: Det som är frågan. Jag vill berätta att en gång i livet så tränade jag på att skriva riktigt snabbt på tangentbordet på datorn. Vet du vilket rekord jag satte? Hela alfabetet på under 2 sekunder.
0: Då ska vi också lägga till att du är ju född med 8 fingrar och inte 10.
1: Ja, det kanske är relevant, ja. Ja.
0: Jag vill påstå att jag har varit med i Vi i femman och vi tog oss till semifinal, men där åkte vi ur.
1: Okej.
0: Vem av oss talar sanning? Är det Robin som kan skriva hela alfabetet på datorn på under 2 sekunder? Eller har jag, Madde, varit med i Vi i femman?
1: Ring oss på 020 314 314. Du kan vinna ett års abonnemang hos HBO Max.
2: Mix Megapol presenterar stolt Nallegalan 2026. Med en av Sveriges starkaste röster, New Kid. Vår största popdrottning, Molly Sandén. Glädjeorkanen Medina. Och en superstjärna både på scen och högt upp i luften, Mondo Duplantis. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1 för att sätta en nalle på scenen. Så kan du dessutom vinna biljetter till galan. Pengarna går direkt till Barncancerfonden.
3: Nallegalan på Mix Megapol stöds av Teddykompaniet, Lidl och Ahlsell.
2: Mix Megapol.

0: En sanning, en lögn presenteras av semestertestarna onsdagar på Kanal 5.
1: Du har lurat oss.
2: You are a liar.
3: Varje dag vid den här tiden påstår vi saker om oss själva. Bara en som talar sanning.
4: Just det, och lyckas du lista ut vem, då kan du vinna ett årsabonnemang hos HBO Max. Så du kan kolla på till exempel semestertestarna på Kanal 5.
3: Jag sa att jag hade varit med i Vi i femman.
4: Och jag sa att jag har lyckats skriva hela alfabetet på datorns tangentbord på under 2 sekunder för många år sedan.
3: Carina i Hudiksvall, vem är det som talar sanning?
5: Jag tror att det är Madde som talar sanning.
3: Vet du, jag ljög faktiskt.
5: Gjorde du det?
3: Jag har inte varit med i Vi i femman.
4: Jag vill poängtera alfabetet på 1,985 sekunder.
5: Ja, men
4: jag fick
5: du,
4: det, Carina.
3: Ah, jag är ledsen, det blev ingen vinst idag då.
5: Nej, men tack ändå.
3: Ja, men tack för att du lyssnar. Ring igen en annan dag.
5: Jag ska göra.
3: Imorgon så säger vi saker som kanske är sanna igen i Mix Megapol.

0: Langley, Choosing Texas i Mix Megapol. När man blir förälder, då händer det ju någonting med ens hjärta.
1: Kan tänka mig det.
0: Det blir väldigt skört i hjärtat. Mm. Och varenda bekymmersrynka i ens barns ansikte skär som en kniv i hjärtat. När de är oroliga för någonting, när någonting har hänt dem, när de är sjuka. Så jag kan inte ens föreställa mig vad de föräldrar och hela familjen går igenom när ett barn drabbas av cancer.
1: Hela världen går i bitar.
0: Jag kan tänka mig att är man förälder till barn som är sjukt, man skulle ta den sjukdomen på en sekund för att skona barnet. Men tyvärr är det ju så att barn drabbas. Men vi kan hjälpas åt så att fler överlever sin cancer.
1: Mm, för bara några år sedan så var det 85% av barnen som överlevde sin cancerdiagnos. Nu har det gjort framsteg.
0: 88% överlever. Och det, vi är ju inte framme, alltså där ska vi inte vara nöjda.
1: Såklart.
0: Men det går ju framåt. Och det är tack vare alla pengar som kommer in till forskningen. Så Robin, jag tänkte kolla, har du lust att hjälpa oss stötta Barncancerfonden? Vi har fått ett swishnummer av dem som alltså går, det går direkt till Barncancerfonden.
1: Ja, 90 20 99 1. Alltså 90 20 99 1. Swisha en 100-lapp dit.
0: Det du gör då, det är att du hjälper fler barn att överleva. Men du har också chansen att få komma på vår nallegala och kolla på Molly Sandén och Nuki, Romedina och Mondo den 1 november i Stockholm.

0: Mix Megapol. Efter klockan 4 varje dag gör vi en grej som jag tycker är jätterolig. En av höjdpunkterna under dagen faktiskt.
1: Ja.
0: Och det är att vi frågar dig som lyssnare, vad är det bästa som har hänt idag?
1: Vi får in så fantastiska historier. Våra lyssnare gör så mycket fina grejer.
0: Ja, häromdagen så pratade vi med en tjej som firade att det var någon slags hobbitdag.
1: Mm.
0: Någon som blev av med sin bil, den blev stulen. Har hittat den i Danmark, så han skulle åka och hämta den.
1: Exakt.
0: Du får jättegärna vara med och dela med dig om en liten stund. Den perfekta mixen ska du få också. Både nyare och äldre låtar. Både långsamma men också superglada låtar som gör din eftermiddag bättre.
1: Nu är klockan 4 och här är senaste nytt. Sverigedemokraterna kan tänka sig att stödja en regering som de själva inte sitter i, säger partitoppen Richard Jomshoff till Kvartal, utan då att gå in på vad man skulle vilja ha i gengäld. Det här går ju dock på tvärs med vad Jimmy Åkesson sagt om att backa i kravet på ministerposter. Tidigare idag avslutades den andra talmansrundan där partiledarna träffar talmannen Andreas Norlén, och han väntas hålla en pressträff här under dagen. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu har nu uttalat sig om dramat på ett flygplan på väg till Tel Aviv i morse. Han säger att den ene piloten knivhögg den andra och försökte få planet att krascha, men övermannades av en passagerare och en ur kabinpersonalen som bröt sig in i cockpit. Två andra piloter fanns ombord och de lyckades sedan landa planet i Saudiarabien. Och det svenska herrlandslaget i fotboll har drabbats av flera sjukdomsfall inför bortamötet mot Bosnien i Nations League på fredag. Ett antal spelare är isolerade på sina rum med förkylningssymptom, och nu kallas försvararen Erik Smith in till truppen.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik, men först vädret.

0: över Svealand och norra Götaland så är det mulet. Där är vi. Det är inte roligt.
1: Nej, så är det.
0: På väldigt många platser i övrigt Sverige så är det faktiskt sol eller åtminstone uppklarnande. Tittar vi på vädret för imorgon ska det vara dimmigt på morgonen, men sen klarnar det upp mer och mer förutom i de östra delarna av Norrland där molnen hänger kvar. Kungälv har det varmast just nu med 23 grader. Kiruna kallast med 7. Jag råkar säga Kanada istället för Kiruna för någon timme sen. Och så sa vi så här, har vi någon som lyssnar i Kanada? Kanske inte, men vi har en lyssnare i Kentucky i USA som mejlade oss på en gång. Chrissy säger att hon lyssnar på jobbet varje dag. Tack för det. Det här är Mix Megapol. Är du sugen på både nya och äldre låtar så du hittar helt rätt. Det är vad du får. Den perfekta mixen på jobbet. Och så får du en kille som heter Robin.
1: Och en tjej som heter Madde.
0: Och du är

0: Mix Megapol, klockan har passerat 4. Har du precis hoppat in i bilen efter jobbet? Kanske du har missat att anmäla dig till kassafalvet som det är dags för på fredag.
1: I så fall missar du chansen att vinna över 500 000 kronor. Vem vill missa
0: det? Nej, men det är dåligt om man missar den chansen. Det är jättelätt att anmäla sig. Du behöver en telefon och så skickar du vinn bara det ordet till 72104. Och så behöver du ha fyllt 18 någon gång och det kostar 19 kronor att vara med.
1: På fredag eftermiddag, då lyfter vi luren och så ringer vi någon som har anmält sig. Vi ringer från dolt nummer, viktigt att komma ihåg. Svara för tusan. Och så ser du till att ha koll på den exakta vinstsumman. 503 640 kronor.
0: Nästan som man skulle ha en fanfar efter den där summan. Jag säger den en gång till. 503 000... Vad gör du med munnen?
1: Jag gör en fanfar.
0: 503 640 kronor. Du, du, du, du. Jag ångrar mig. Det här är Mix Megapol, du får den perfekta mixen på jobbet, till exempel med Kes.

När det regnar så mycket att du vill bygga en ark, bygger vi en spellista med extra många glada låtar. Glad höst på Mix Megapol.

0: Megapol, jag behöver hjälp med en grej.
1: Ja.
0: Du som lyssnar får jättegärna berätta. Du får berätta, Robin, om du vet. Tandfen, hur mycket pengar rör hon sig med numera?
1: Ja, det har hänt en del med inflationen och sånt genom åren. Hur mycket fick du när du tappade en tand?
0: En krona kanske.
1: En krona, ja, jag räknade ut här. För det var mitten på 80-talet någon gång.
0: Ja.
1: 2,71 skulle det vara då, nu för tiden i så fall.
0: 2,7 var inte mycket.
1: Nej.
0: Jag tänkte hon kanske kunde få en 10 per tand.
1: Ja, det är generöst, det är en real, vad heter det, real tandfeökning.
0: Du kommer göra en graf på det här, va?
1: Ja, det kommer jag. Jag håller på med det.
0: Du som har haft besök av tandfen, hur mycket pengar hade hon med sig?
1: Ja.
0: Du får jättegärna berätta. Maila mig madde@mixmegapol.se så jag kan

0: Molly Hammar, Ängel i Mix Megapol. Igår när vi frågade vad som är det bästa som har hänt idag, alltså igår, så ringde Erik som satt i en traktor med sin 1,5-åring och de körde runt och jobbade på åkern.
1: Ja, han var så glad också för han hade precis hämtat sitt nya traktorredskap.
0: Och som inte vi kunde jättemycket om.
1: Nej.
0: Men vi kan komma och säga saker om mikrofoner. Det är olika vad man jobbar med.
1: Exakt.
0: Vill du vara med idag? Ring in och berätta vad som är det bästa som har hänt idag. Vi finns på 020 314 314.
1: Kommer du med i radio så får du ett presentkort från Circle K.
2: Nallegalan på Mix Megapol. För att göra livet bättre för barn som drabbas av cancer. På scen i år står Molly Sandén. Tillsammans med Medina.

världens bästa stavhoppare som kan sjunga också. Mondo. Ju fler nallar, desto mer pengar till livsviktig forskning. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1, så sätter du en nalle på scenen. Företag kan skänka extra stora nallar på mixmegapol.se.

0: Den här låten i den perfekta mixen har en av musikhistoriens vanligaste felhörningar. Nej, Bryan Adams sjunger inte om en sexdröm, utan om en sexsträngad gitarr.
1: Glad höst presenteras av Vardagskvällarna på Kanal.

0: Makes Your Day presenteras av Circle K's korvmeny.
1: Vi är så nyfikna på vad som är det bästa som har hänt idag. Och den som ska få vara med och berätta finns i Staffanstorp och heter Karina. Vad är det som har hänt?
2: Det är när man kommer och ska hämta sin hund på hunddagis och alla hundarna kommer emot en.
1: Oh!
2: Det är jättehärligt.
1: Kan du inte beskriva för oss, vad är det för, hur många hundar är det och lite vad är det för raser och sånt där?
2: Denna boxen hon är, så är det labrador och hon är golden, min flicka.
1: Oh.
2: Så att där är fyra andra labbar i andra färger då.
1: Jag såg något klipp, då var det var sådana övervakningskameror i ett hem, en villa. Och så var det några tjuvar som bröt sig in. Och så är det en golden retriever som ligger där på golvet och tuggar på någon boll. Och den golden retrievern blir jätteglad! Det kommer folk! Hej, vill ni se på min boll? Är din hund likadan?
2: Ja, det är hon. Hon är jätteglad när det kommer boll. Hon älskar att bli klappad.
1: Oh, vad heter hon?
2: Sally.
1: Det var härligt att du ringde. Vi tänkte att du skulle få ett presentkort på 500 kronor på Circle K.
2: Åh, oh, tacka! Tack!
1: Varsågod, klappa Sally från oss också. Det här är Mix Megapol.

0: Mondo Gold i Mix Megapol. En av artisterna på årets Nallegala. Och Nallegalan är ju vårt sätt att samla in pengar till Barncancerfonden.
1: För barn och cancer hör inte ihop. Och om vi gör det här tillsammans så kan vi få fler barn att överleva sin cancerdiagnos.
0: De andra artisterna på galan är Molly Sandén, Medina och Nukid. Och det går ju inte att köpa biljetter utan man kan bara vinna om man stöttar Barncancerfonden genom vår insamling.
1: Ja, swisha 100 kronor till 90 20 99 1.
0: Nukid var här i morse och då frågar vi, minns du din första nalle?
2: Nej, inte min första nalle. Men jag kommer ju absolut ihåg liksom första nallarna som min son fick. Och hur mycket de betyder. Jag tycker att det här är så sjukt fett, det ni gör. Det ska bli så jävla fett att vara en del av det liksom.
0: Han är med på Nallegalan. På scenen har vi massa nallar. Varje nalle representerar någon som har swishat pengar till Barncancerfonden. Ta chansen att vara en av dem. Så kanske du vinner platsen, men framförallt hjälper till att rädda liv. Här kommer swishnumret en gång till.
1: 90 20 99 1. Är du med och hjälper till så stort tack.

0: Mix Megapol, jag har stora dammråttor hemma, att jag inte vet om jag ska ta fram dammsugan eller ett koppel.
1: Ja, då vet man att
0: det är jättestora. Behöver också städa så häng kvar. Vi försöker ge dig en glad höst varje dag klockan 5 genom att spela olika topplistor.
1: Mm, och temat idag är bästa låtarna att städa till utan att plågas.
2: Dansken skrattar, så jag skrattar så mycket när jag hör honom.
3: Har du någon vits som du kan dra lite snabbt, Eva, så kanske du får höra det.

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: Vi hörs imorgon när du vaknar.
2: I samarbete med Sambla, jämför långivare.
0: Mix Megapol.

0: 15 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72104.
2: Det här är Mix Megapol. Klockan har nu blivit 5.
3: Och nyheterna börjar i politiken, för det är fortsatt stillestånd när det gäller regeringsbildningen. Talmannen Andreas Norlén har pratat med alla partiledare idag i en ny så kallad talmansrunda. Och nu meddelar han att han kommer att återkomma om nästa steg under veckan. I väntan på en ny regering är Ulf Kristersson fortsatt statsminister i Sverige i en så kallad övergångsregering. Tingsrätten i Hudiksvall utrymdes vid lunchtid idag efter att ett misstänkt farligt brev kommit in. Ingen har skadats, men nationella bombskyddet är nu på plats för att undersöka försändelsen, skriver polisen på sin hemsida. Och det är varmt för årstiden här i Sverige och faktiskt ännu varmare i Norge. I Bergen uppmättes idag 26,1 grader och det är årets varmaste dag i staden, rapporterar Dagbladet. På flera andra platser i västra Norge har det varit en bra bit över 20 grader idag.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
2: För nuvarande väder, vänligen titta ut. Det här är morgondagens väder. Det ska vara dimmigt på morgonen på många håll, men sen klarnar det upp mer och mer, förutom i de östra delarna av Norrland där månen hänger kvar under dagen. Men i övrigt en ganska solig dag i Sverige faktiskt. Är du redo för en topplista?
3: Jag är mer än redo, Madde.
2: Bra, för det är precis vad vi har. Vi gör topplistor varje dag. Idag heter temat de bästa låtarna och städa till utan att plågas. Vi börjar med Ace Wilder på plats nummer 10.

0: Det är Mix Megapol, vi hjälper dig med lite varje, massa bra låtar men också lite peppmusik om du städar.
1: Ja men precis, vi kallar topplistan för Glad höst topp 10 idag med de bästa låtarna att städa till utan att plågas.
0: Nu ökar vi volymen och tempot lite grann. Icona Pop ligger på plats nummer 8 med I Love It.

0: älskar den här låten. Plats 7 på listan över de bästa låtarna att städa till utan att plågas. R.E.M. Shiny Happy People i Mix Megapol.
1: Nu ska vi påminna om den här stora, stora grejen som händer på fredag eftermiddag. Då är det någon som kommer vinna massa pengar.
0: Och när vi säger massa pengar så är det verkligen ingen överdrift. Vi har en tävling där du kan komma hem 503 640 kronor. Det är jättemycket pengar!
1: Ja, det är ju det. Och vill du ha chans på dem, då ska du anmäla dig till kassavalvet genom att smsa VINN till 72104.
0: Då får vi ditt telefonnummer och du får vara med om du har fyllt 18 och det kostar 19 kronor att skicka det där smset. Har du gjort det så är det bara att vänta. Fredag eftermiddag alltså. Ring vi till dig, då ska du säga att det är 503 640 kronor i kassavalvet i Mix Megapol. Då är pengarna dina.

0: Mix Megapol. Vi försöker alltid göra den här timmen så glad den bara kan, för att är man på väg hem från jobbet så är man ju lite trött, eller
1: ja,
0: hur?
1: Ja, och kanske inte jätteinspirerad till att ta tag i städningen där hemma.
0: Nej, nej. Så vi har gjort en topplista då som heter de bästa låtarna att städa till utan att plågas. Om du nu måste städa så får du lite hjälp, lite glada låtar. Men vilken låt toppar listan? Det där var ju femman.
1: Just det.
0: Häng kvar så får du höra.
2: Mix Megapol presenterar stolt Nallegalan 2026 med en av Sveriges starkaste röster, New Kid. Vår största popdrottning, Molly Sandén. Glädjeorkanen Medina. Och en superstjärna både på scen och högt upp i luften, Mondo Duplantis. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1 för att sätta en nalle på scenen. Så kan du dessutom vinna biljetter till galan. Pengarna går direkt till Barncancerfonden.
3: Nallegalan på Mix Megapol stöds av Teddykompaniet, Lidl och Ahlsell.
4: Mix Megapol.

Den här låten i den perfekta mixen spelades in 1991 i soliga Kalifornien. Metallicas sångare James Hetfield skrev låten som handlar om relationen med hans dåvarande flickvän. Han tyckte att den blev lite för personlig och ville inte släppa den. Men han blev övertalad och den blev en av bandets största hits. Glad.

mer av de glada låtarna. Det är glad höst på Mix Megapol. Glad höst topp 10 med de bästa låtarna att städa till utan att plågas. Nummer 4.

0: Vad bra du dansade till den här
1: låten.
0: Ja, men
1: detsamma, Madde. Bra,
0: bra sväng på armen där också. Sara Larsson, plats 4 på listan som idag heter de bästa låtarna att städa till utan att plågas. För det är ju så fruktansvärt tråkigt. Man har jobbat en hel dag och man är helt slut och vill bara lägga sig på soffan. Kommer hem och bara så här, jag måste ju ta tag i det här. Annars kommer de där dammråttorna föröka sig. Du har dubbelt så många dammråttor tills imorgon.
1: Måste du sätta koppel på dem till slut?
0: Ja, flera stycken. Sådana gruppkoppel som man har om man har hunddagis. Ettan på listan kommer alldeles strax. Det här är trean.

0: Vi på Mix Megapol försöker göra dig en glad höst. Och en del av det är att vi gör en topplista varje dag. Klockan 9 går den och så går den igen klockan 5 på eftermiddagen.
1: Mm, och idag är temat de 10 bästa låtarna att städa till utan att plågas.
0: Vi har haft Gloria Gaynor, vi har haft Zara Larsson, Black Jack, Salt and Pepper till exempel, Icona Pop och Queen. Då var det bara en enda låt kvar. Det är också en Queen fast på ett helt annat sätt.
1: Det kan man säga.
0: Dolly Parton toppar listan idag. 9 to 5 plats nummer 1 här i Mix Megapol. Det är här du får den perfekta mixen.

0: är Mix Megapol. Välkommen, det är Madde och Robin som håller dig i sällskap. Ibland känner man sig helt maktlös.
1: Ja.
0: När barn blir sjuka.
1: Just det.
0: Barn som får cancer, det går inte ens att... Alltså, man vill inte ens tänka tanken, men det händer. Och då har vi här på Mix Megapol funderat på hur kan vi hjälpa till? Vi är inga forskare, uppenbarligen. Well.
1: Nej, det är vi inte.
0: Nej, det är vi verkligen inte. Men det vi kan göra, det är att prata med några av artisterna som vi gillar. Kolla, vill ni vara med på en spelning? Och så gör vi så att man inte kan köpa biljetter. Man kan bara vinna biljetter om man swishar pengar till Barncancerfonden.
1: Exakt, och det är det vi kallar för Nallegalan. På scenen den 1 november kommer Molly Sandén, New Kid, Medina och Mondo stå. Och det går alltså inte att köpa biljetter, bara vinna.
0: Och swishar du till Barncancerfonden, gör vi också så att vi sätter en nalle på scenen för varje person som har swishat.
1: Just det.
0: Det blir väldigt tydligt för alla de sjuka barnen som är där också. Hur många är det som har hjälpt till? Swish-numret i Barncancerfonden är 90 20 99 1. Swisha en hundring om det känns bekvämt. Mer om du vill och kan.
1: Verkligen.
0: Och sen så ringer vi personer varje dag och säger: hörru du, nu har du vunnit 2 stycken biljetter till Nallegalan.
1: Så är det, 90 20 99 1. Som sagt, swisha iväg en 100-lapp och ha chansen.
0: Och all info om det här finns såklart också på mixmegapol.se.

0: Jag kan tänka på att det sitter någon i bilen just nu och bara älskar den här låten, tror du inte det?
1: En av världens bästa låtar.
0: Mix Megapol får den perfekta mixen, både nytt och gammalt. Madde och Robin. Jag vill bara säga att vi också är lite nyare och lite äldre, men den tänker den, dit ska vi inte gå.
1: Jag håller med.
0: Nej, det gör du inte alls. Alldeles strax får du sällskap av Maria Lindberg, som ska fortsätta spela massa musik. Bland annat en kille som det står jättemycket om i skvallpressen nu.
1: Han är ju artist, men det är inte musiken det handlar om direkt.
0: Nej, det handlar om hans kärleksliv, att han har haft ihop det med upptagna personer.
1: Just det.
0: Men vi fokuserar på musiken.
1: Ja, det gör vi.
0: Så vi lyssnar på honom strax.
2: Det är 10 000 kronor som man tävlar om. Är man för 100 kronor för varje sexrätt? Vad sa jag nu?
3: Jag vet inte.
2: Så att du klipper upp alla orden i en mening, lägger dem i en burk och skakar om och bara så här. Våra tvättmaskiner spelade struts. Och nu är jag livrädd att jag kan ha blivit Bosse om han jobbade på cirkus. Vad säger Erik om det här? Va?
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla, jämför långivare.
4: Mix Megapol.

0: På Mix Megapol är blandningen viktig. Så efter en rockgrupp kommer en popprinsessa. Efter popprinsessan kommer det kanske en svensk klassiker. Och sen en av världens bästa röster. Det är den perfekta mixen. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Olika människor reagerar på olika sätt när de vinner en halv miljon.

0: Det är helt
1: smsa VIN till 72104 och kom ihåg den rätta summan.
2: 503 640.
3: Maria Lindberg här tillsammans med dig på Mix Megapol när vi tar och stänger september och dan med flera av dina favoritlåtar i den perfekta mixen. Men först en nyhetsuppdatering när klockan är 6.
4: Efter att Magdalena Andersson i måndags gav upp försöket att bilda regering så har talmannen Andreas Norlén träffat alla partiledare på nytt, men ingen har fått det så kallade sonderingsuppdraget än. Talmannen ska ge mer. Efter att Magdalena Andersson i måndags gav upp försöket att bilda regering så har talmannen Andreas Norlén träffat alla partiledare på nytt, men ingen har fått det så kallade sonderingsuppdraget än. Talmannen ska ge mer information om regeringsbildningen senare i veckan. Flera spelare i fotbollslandslaget har förkylningssymptom inför bortamötet med Bosnien i Nations League på fredag. Bland dem Benjamin Nygren och Yasin Ayari som båda blev målskyttar i segermatchen mot Polen. Och det är oklart om de följer med till Bosnien imorgon. Och en AI-genererad Greta Garbo gör i ett nytt klipp reklam för svenska kullagerfabriken i en kampanj som skådespelarens efterlevande släktingar har godkänt, rapporterade Guardian. Men tidningens recensent är inte imponerad. Han ger reklamen 1 av 5 i betyg och skriver att det är 99 bizarra humorbefriade sekunder som ger en ytterligare ett skäl att ogilla AI. Och det var nyheterna med Mikael Klintevall.
1: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
3: Det blir inget värmerekord än, men det är ovanligt varmt nu i veckan för säsongen. Imorgon 10-15 grader i norr och i mitten av landet. Och på västkusten runt 20 grader och så är det sol som står på menyn i nästan hela landet. Här har vi kvällsmenyn också, dina favoritlåtar i den perfekta mixen. Det är både de gamla klassikerna och ny musik som väntar.

Vill du vara med och göra en god gärning? Ge hopp åt cancersjuka barn genom att sätta en nalle på scenen den 1 november. Då kör vi nämligen nallegalan igen. Molly Sandén, New Kid, Medina och Mondo är på scenen på Vasateatern i Stockholm tillsammans med massor av nallar. Du swishar 100 kronor för en nalle till 90 20 99 1. 90 20 99 1. Och ger du din nalle ett namn så har du också chansen att vinna bil-

sitter du i soffan just nu? Bra i så fall. Sitt kvar där och fira alla soffpotatisars dag med flera av dina favoritlåtar som dyker upp här hela kvällen i den perfekta mixen.

0: Tänk om du skulle gå omkring och vara stört superhemligt förälskad i en person som är det i dig också, men ingen av er vågar berätta det här, så blir det ingenting. Tänk om Victor Leksell och Molly Sandéns senaste, och det blir fler nya favoritlåtar och blandat med gamla klassikerna i den perfekta mixen.
1: Nallegalan på Mix Megapol för att göra livet bättre för barn som drabbas av cancer. På scen i år står Molly Sandén. Tillsammans med Medina.

världens bästa stavhoppare som kan sjunga också. Mondo. Ju fler nallar, desto mer pengar till livsviktig forskning. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1, så sätter du en nalle på scenen. Företag kan skänka extra stora nallar på mixmegapol.se. Alla pengar går oavkortat till Barncancerfonden. Mix Megapol.

Trots värmen i nästan hela landet nu så sjunger september på sista versen och hösten är definitivt här. Och den fortsätter vi att fira med glad höst topp 10. Vår topplista som du hör varje vardag 9 och 17 och med olika teman varje dag. Och imorgon så drar vi till med de bästa glada låtarna av grupper i glad höst topp 10, alltså här på Mix Megapol.

0: Onsdag kväll på Mix Megapol, och vad tror du, håller det här soliga och varma sensommarvädret i sig nu när det blir oktober imorgon? Vi kollar till vädret, du ska få en glad nyhet och så många fler av dina favoritlåtar i den perfekta mixen. Både dina gamla klassiker som du inte kan få nog av och nya låtarna.
1: Jag tänker på min mens. Flera av mina kvinnor bekanta som berättar att det är ofta en överraskning när mens kommer. Det här händer ju mig också. Jag blir förvånad att mina naglar växer. Mm. Så nu vet jag hur det känns.
2: Nej, det gör du faktiskt inte.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Sambla, jämför långivare.
3: Mix Megapol. Will you

0: Efter något dansigt kanske det blir rock. Och efter något rockigt kommer lite pop. Det är den perfekta mixen. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72104. Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
2: Oktober börjar med sol imorgon och nästan sommarkänsla med 20 grader som högst söderöver. Och högst upp i norr och i mitten ungefär så där av landet 10-15 grader. Riktigt, riktigt nice. Och nice to meet you också här på Mix Megapol.

av grupper. Det är vad du hör imorgon i Glad höst topp 10. Vår topplista som du hör varje vardag 9 och 17. Allt för att göra din höst lite mysigare och gladare.

Hon är en inspiration för alla som tror att bara killar ska jobba med bilar. Det är dags för dagens glada nyhet. Vilma Ekelund är 18 år. Hon bor i Falun och var väldigt skoltrött. Hade både ångest och depression, men så såg hon att fordonsprogrammet med både teori och praktik kanske skulle kunna vara någonting för henne. Och det blev det. Från att vara nära att sluta skolan helt så har hon nu fått priset Årets fordonselev på galan Bilbranschens 100 mäktigaste kvinnor. Den här galan med priser vill lyfta kvinnor i en starkt mansdominerad bransch. Och nu kanske vi är på rätt väg i dubbel bemärkelse. Grattis Vilma, och fortsätt nu på den här inslagna vägen. Och har du också en glad nyhet som du vill dela mer av, gör det på studion@mixmegapol.se.

helglad musik. Den perfekta mixen för hösten. Glad höst på Mix Megapol.

0: Onsdag kväll på Mix Megapol och snart ska vi ta gräddfilen. Det är ny musik på gång här på Mix Megapol och så får du fler av dina favoritlåtar i den perfekta mixen.
1: Mix Megapol presenterar stolt Nallegalan 2026 med en av Sveriges starkaste röster, New Kid. Vår största popdrottning, Molly Sandén. Glädjeorkanen Medina. Och en superstjärna både på scen och högt upp i luften, Mondo Duplantis. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1. För att sätta en nalle på scenen så kan du dessutom vinna biljetter till galan. Pengarna går direkt till Barncancerfonden.
2: Nallegalan på Mix Megapol stöds av Teddykompaniet, Lidl och Ahlsell.
1: Mix Megapol.

Det har gått några år sedan nu han breakade i Idol iförd sin kilt. När han inte håller på med musik så är han takläggare. Men nu är han tillbaka med ny musik. Det här är Jay Smith och Fast Lane här på Mix Megapol i den perfekta mixen.

Du, det börjar bli dags nu igen att fylla scenen på Vasateatern i Stockholm med nallar. Söndag 1 november så vill jag se rekordmånga nallar nu som ger hopp för cancersjuka barn. För en nalle så swishar du 100 kronor och ger du din nalle ett namn också så har du chans att vinna biljetter till Nallegalan på plats med New Kid Medina Mondo och Molly Sandén på scenen. 90 20 99 1, swish nu 90 20 99 1 för din chans att hjälpa barn och samtidigt sätta en nalle på scenen.

0: Snart fortsätter den perfekta mixen med artisten som drog hem 7 statuetter vid MTV Music Awards i måndags. Vi kollar till det härliga höstvädret om det fortsätter så här imorgon också. Och så är du garanterad fler av dina favoritlåtar här på Mix Megapol.
1: Jag har ju känt mig lite trött, man har ju småbarn och allting så. Det är liksom ultimata beviset på detta. Jag har blivit hånad av min egen telefon och mitt Face ID som inte känner igen mig längre. Jag har tänt lampan, jag har testat olika vinklar och jag får ändå trycka in koden på telefonen.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Olika människor reagerar på olika sätt när de vinner en halv miljon.
2: Är det sant? Det är helt sjukt.
0: Just nu kan du vinna 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol.
2: Det är ju inte klart. Det är helt
0: galet. SMSa vinn till 72104 och kom ihåg den rätta summan. 503 640. Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
3: Det är tydligen ingen värmerekord än, men det är ju ovanligt varmt i veckan här för säsongen. Imorgon 10-15 grader i norr och i mitten av landet. På västkusten runt 20 grader och sol, det blir i nästan hela landet. Och här blir det fler av dina favoritlåtar som jag fortsätter att rada upp i den perfekta mixen här på Mix Megapol.

Hur känns det? Skulle du vilja vara med och göra en god gärning? Ge hopp åt cancersjuka barn och sätta en nalle på scenen den 1 november. Då kör vi nämligen Nallegalan igen med Molly Sandén, New Kid, Medina och Mondo på scenen bland nallarna på Vasateatern i Stockholm. Du swishar 100 kronor för nalle till 90 20 99 1. 90 20 99 1, och ger du din nalle ett namn så har du också chansen att vinna biljetter till Nallegalan.

När höstregnet faller lyfter vi stämningen. Don't worry. Be happy. Med mer av den glada musiken.

0: misstag.
1: 30 september. Det är den här tiden på året när vi vaknar upp med lite dis och dimma på morgnarna ibland. Mysigt tycker jag. Som att man är kvar lite grann i drömmen. Lite trollskt och sagoaktigt sådär.

0: Ljudet av Sanna Nielsen också, aktuell med ny musik där hon reder ut det här med kärleken, what love is. Och så ska det bli ännu varmare nu än vad du trodde att det kunde bli så här den sista september.
1: Nallegalan på Mix Megapol. För att göra livet bättre för barn som drabbas av cancer. På scen i år står Molly Sandén. Tillsammans med Medina.

världens bästa stavhoppare som kan sjunga också. Mondo. Ju fler nallar, desto mer pengar till livsviktig forskning. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1, så sätter du en nalle på scenen. Företag kan skänka extra stora nallar på mixmegapol.se.

Tycker att hösten känns lite tung och seg? Ja, men då ska du stanna kvar här på Mix Megapol, för här ger vi dig glad höst topp 10. Vår egen topplista med olika teman varje dag, och imorgon med de bästa glada låtarna av grupper. 9 och 17 har du topplistan, och nu hör du Sanna Nilsson, What Love Is. Ny musik här på Mix Megapol.

Är du sugen på ett vandringsäventyr nu i höst? Ja, men då ska du ta chansen här och komma över Fjällkälls vandringsryggsäck som kan bli din. Det är Engelsson som har packat den med ett presentkort på kläder och utrustning. Och det här är värt 2000 spänn. Lyssna redan imorgon bitti efter 9 för din chans. Och då gäller det att lista ut var Fjällkäll är någonstans.

0: Trots att hon har varit med i branschen i 15 år så släpper hon sitt debutalbum först nu på fredag. Livsvittne heter det. Vi lyssnar in en singel därifrån i den nya musiken här på Mix Megapol. Och så ska du få Medina i den perfekta mixen.
1: Så har du obo.
2: Andra spelar obo, jag spelar klarinett.
1: Så har du obo.
2: Vad säger du? Oboe.
1: Obo.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Sambla, jämför långivare.
3: Mix Megapol.

0: tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72104.

Hoppas att du har en härlig onsdagkväll här på Mix Megapol, 30 september. Och den 22 oktober, då drar hon iväg på sin nya turné, Molly Hammar. Här är hennes senaste Ängel i den perfekta mixen.

extra mycket av de glada låtarna. För att hålla humöret uppe. Glad höst på Mix Megafon.

Mondos liv verkar mest bestå av träning och tävlingar, men den 1 november, då vet jag vad han gör. Då är han nämligen på Vasateatern för att ge hopp för cancersjuka barn. Vill du också göra det så kan du swisha 100 kronor för Nalle, och ger du din Nalle ett namn så har du också chansen att vinna biljetter till Nallegalan med då bland andra Mondo på scenen. 90 20 99 1 90 20 99 1. Tack för det.

0: Det var ju fullmåne i helgen som gav ett fantastiskt månsken. Moonlight Shadow här på Mix Megapol. Den här härliga onsdagskvällen som fortsätter med ny musik ifrån den nyblivne 29-åringen som firade sin födelsedag i LA. Du ska få Miss Li och Roxette också när den perfekta mixen fortsätter.
1: Mix Megapol presenterar stolt Nallegalan 2026. Med en av Sveriges starkaste röster, New Kid. Vår största popdrottning, Molly Sandén. Glädjeorkanen Medina. Och en superstjärna både på scen och högt upp i luften, Mondo Duplantis. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1 för att sätta en nalle på scenen. Så kan du dessutom vinna biljetter till galan. Pengarna går direkt till Barncancerfonden.
2: Nallegalan på Mix Megapol stöds av Teddykompaniet, Lidl och...

Den här låten i den perfekta mixen blev först berömd med Elvis Presley. När engelsk TV uppmärksammade 10-årsminnet av Elvis död fick olika artister göra covers på Elvis-låtar. Pet Shop Boys valde Always on my mind och deras version blev så populär att den släpptes på skiva och blev en hit över hela världen.

Imorgon bitti vaknar du inte bara med Gry och morgongänget utan Superbosse här också. Han är ju inte bara tidigare fotbollsspelare och tränare för Djurgården. Han har varit med i Förrädarna och är nu med i Sveriges dummaste.

0: viktigt som har dykt upp där ute. Fortsätt gärna höra av dig om du ser julmust eller lussebullar. Det längtar jag verkligen efter. Och längtar du efter att den perfekta mixen fortsätter? Lugn, bara lugn. Den gör det efter det här.
1: Vet ni vad? Jag ska börja spela klarinett. Alltså jag tror att det kanske redan kan. Hur svårt kan det vara egentligen?
2: Verkligen.
1: Det är ett instrument som låter som att man visslar ungefär.
2: Ja.
1: Och jag kan vissla.
2: Behåll den känslan.
1: Tack. Ja.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
3: Mix Megapol. Mix Megapol.

0: 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Olika människor reagerar på olika sätt när de vinner en halv miljon.
2: Är det sant?
0: Just nu kan du vinna 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol.
2: Det är inte klart.

Är du sugen på de bästa glada låtarna av grupper? Det är vad det handlar om i Glad höst topp 10. Vår topplista som du hör varje vardag 9 och 17 med olika teman varje dag. Och just då imorgon, de bästa glada låtarna av grupper här på Mix Megapol.

0: rikare.
1: Det är inte ofta en sån här chans dyker upp, men nu har du chans på att bjuda med någon på en höstresa. Bjuda hela kvarteret på Halloweengodis eller vardagslyxa resten av året. Vad skulle du göra med 503 640 extra in på ditt konto? Det kan bli så på fredag när kassavalvet ska tömmas. 503 640 kronor. Kom ihåg den där summan och så mässar du vinn till 72104. Mässet kostar 19 kronor. Och så måste du ha fyllt 18 år för att komma över pengarna i kassavalvet.

0: Mullig, jag kommer inte på något annat ord här på Mix Megapol om den här härliga onsdagskvällen som vi har tillsammans. Och jag tänker fortsätta att ge de där låtarna som du vill sjunga med i. Och så ny musik ifrån Klara Hammarström. Ja, du får gärna sjunga med i Gravity också, såklart.
1: Nallegalan på Mix Megapol. För att göra livet bättre för barn som drabbas av cancer. På scen i år står Molly Sandén. Tillsammans med

Sveriges bästa stavhoppare som kan sjunga också. Mondo. Ju fler nallar, desto mer pengar till livsviktig forskning. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1 så sätter du en nalle på scenen. Företag kan skänka extra stora nallar på mixmegapol.se.

September slutar definitivt med flaggan i topp med sommarvärme och det är de varma vindarna från Nordafrika som sveper upp över oss. Och det gör också ny musik ifrån Klara Hammarström. Det här är Gravity här på Mix Megapol i den perfekta mixen.

mörkret faller behöver vi ljusmusik. Så vi spelar extra mycket av de glada låtarna. Glad höst på Mix Megapol.

Är försiktigt upp dig från feberdrömmen, men hoppas att du fortfarande sitter kvar i soffan och fortsätter fira alla soffpotatisars dag med flera av dina favoritlåtar, snart med A-Teens här på Mix Megapol.

0: Klockan närmar sig 11 onsdag kväll på Mix Megapol när vi närmar oss ny musik också ifrån tjejen som upptäckte hur otroligt roligt hon tycker det är att sjunga i Lucia-tåget redan när hon var bara en liten, liten tjej.
1: Okokta spagettis.
2: Spagettis är redan plural.
1: Oh, sluta bara. Vad är plural ens? Singular, plural och adjektiv.
3: Säger du bara random ord från svenska lektionerna nu?
1: Ja, det var kul att testa på.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla, jämför långivare.
4: Mix Megapol. Nashi.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72104.

Fram med näsdukarna nu. Hon sjunger nämligen så fint att flera har börjat gråta när hon gör det. Det här är Kisha från Uppsala, Vem du än är. Ny musik här på Mix Megapol i den perfekta mixen.

Jag vill inte stressa nu, eller kanske lite då. För det är bara minuter kvar av den sista september 2026. Vi laddar för oktober nu här

0: Höstkväll på Mix Megapol. Jag hoppas att du har en fantastisk höst så här långt. Det har varit ovanligt varmt för årstiden och det känns som att det kommer hänga kvar åtminstone imorgon också, för att sen dippa lite grann, plana ut när helgen är här. Här planar vi inte ut när vi närmar oss midnatt, utan här fortsätter jag att ge dig favoritlåtarna som du kan utan och innan. Jag lovar dig en Eurovision-vinnare, det blir Kaskada och så lite Mello också ifrån Sara Ludvigsson.
1: Mix Megapol presenterar stolt Nallegalan 2026 med en av Sveriges starkaste röster, New Kid. Vår största popdrottning, Molly Sandén. Glädjeorkanen Medina. Och en superstjärna både på scen och högt upp i luften, Mondo Duplantis. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1 för att sätta en nalle på scenen. Så kan du dessutom vinna biljetter till galan. Pengarna går direkt till Barncancerfonden.
2: Nallegalan på Mix Megapol stöds av Teddykompaniet, Lidl och Ahlsell.

0: Mix Megapol och din chans att uppleva
1: Nallegalan 2026.
0: Vi vill ju fylla Nallegalan 2026 med tusentals nallar. För varje nalle står hopp, stöd och viktig forskning. Idag överlever 88% av barn som drabbas av cancer, men vi är inte framme än. Så fram med mobilen och swisha 100 kronor till 90 20 99 1, och döp din nalle så har du också chansen att vinna en plats till galan. Och har du ett företag, då finns också möjligheten att bidra med en företagsnalle, och det kan du läsa mer om på mixmegapol.se.
2: Har jag berättat den där gången när jag...

När hösten kommer behöver vi glädje. Så vi spelar mer av de glada låtarna. Glad höst på

0: Maria Lindberg här, tre muggar te senare. Jag vet inte om det är te han går runt på eller kaffe för att hålla sig vaken hela natten. Vår nattuggla här på plats, Daniel Kristiansson. Du kan vara helt säker på att han fortsätter att ge dig dina favoritlåtar i den perfekta mixen. Och Gry och morgongänget väcker dig imorgon bitti tidigt igen, precis som vanligt. Och du och jag hörs 18 igen.
1: Rosa flamingo.

0: snävaste tusenfåglar tycker det är fint. Det kan ju bygga upp lite om det kommer förbi. Vi har ju vandringsled utanför oss också. Tänk om någon går där. Man får ju drömma. Ja, kanske händer idag.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: Vi hörs imorgon när du vaknar.
3: I samarbete med Sambla, jämför långivare.
1: Mix Megapol.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Olika människor reagerar på olika sätt när de vinner en halv miljon.
2: Är det sant?
0: Just nu kan du vinna 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol.
2: Det är inte klart. Det är helt jävligt.
0: SMSa vinn till 72 1.

God natt och välkommen till Nattugglan. Ja, då får jag börja med att göra som vanligt och tacka Maria som står för kvällsunderhållningen här på Mix Megapol. Då är det du och jag som tillbringar natten tillsammans fram till klockan 5. Ny månad och allt. Torsdag har det blivit. Vi är inne i oktober som kommer att visa sig från sin allra bästa sida. Åtminstone vad gäller vädret, för det kommer att bli varmt och skönt fram på dagen. Och varm och skön musik fortsätter vi här i den perfekta mixen. Här kommer Ella Langley. Just when

Nallegalan på Mix Megapol. För att göra livet bättre för barn som drabbas av cancer. På scen i år står Molly Sandén. Tillsammans med Medina.

0: världens bästa stavhoppare som kan sjunga också. Mondo. Ju fler nallar, desto mer pengar till livsviktig forskning. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1, så sätter du en nalle på scenen. Företag kan skänka extra stora nallar på mixmegapol.se. Alla pengar går oavkortat till Barncancerfonden.
1: Glad höst presenteras av Vardagskvällarna på Kanal 5.
0: Extra mycket av de glada låtarna.

Nattugglan, Daniel Kristiansson i Mix Megapol, och snart kommer det bli en av artisterna som gästar årets upplaga av Nallegalan. Ja, du vet ju att du kan stödja forskningen mot barncancer genom att swisha 100 kronor till 90 20 99 1, och så döper du din nalle också. Då har du chans att vinna en plats till galan som går av stapeln den 1 november. Och artisten jag pratar om, det är New Kid som vi hör alldeles strax. Han kommer alltså att gästa Nallegalan den 1 november. Hurricane är på väg och här

Hittarna från ett i mitt tycker jag i alla fall bästa musikåren någonsin. 84 kom den där. Radio Gaga och Queen här på Mix Megapol. Imorgon blir det fint väder, soligt i söder och bara lite tunna moln i norr som också glesas ut allt mer under dagen. Och runt 20 grader i söder och mellan 10 och 15 grader väntas i norr. Riktigt härligt höstväder. Passa på och njut av en glad höst.

Molly Hammar i Mix Megapol och fantastiska Ängel. Ja, det är redan torsdag. Jag undrar ju vad veckorna tar vägen. Och i och med att det just är torsdag så innebär det också att det är fredag imorgon. Då öppnar vi kassavalvet och nu är det hög tid att anmäla sig om du inte redan har gjort det. Och även om du har det så kan du göra det en gång till och öka chansen att bli uppringd och få 503 640 kronor. För så mycket finns det i valvet som alltså öppnar imorgon eftermiddag. Vi pratar fredag då. Kom ihåg beloppet 503 640. Du anmäler dig enkelt genom att smsa VINN till 72104. 19 kronor kostar det. 18 år ska du vara.

Och senaste nytt från Taylor Swift som fyller lägenheten, eller knappast någon liten etta hon har. Stora huset med statyetter från MTV Music Awards. Nu är hon uppe i 30 stycken. Bra jobbat. Patient Zero här i Mix Megapol, där vi fortsätter med hårt arbetande Europe.

0: det här rådprogrammet så är vi lite, man tänker lite på vad man säger. Det sitter barn i bilen ibland och när jag säger något förut så säger jag jäklar. Men jag har börjat säga det liksom privat också.
1: Det är trevligt.
0: Nej, men det känns inget bra alls.
1: Varför?
0: Därför att jag vill svära, tycker det är kul att svära. Jag ser väldigt mycket fram emot våran podd som vi ska göra efter det här programmet idag.
1: Jag ska svära.
0: Då jäklar.
1: Ja, då jäklar.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
5: SMS:et kostar 19 kronor.
2: Just nu ligger 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol.
4: SMS:a vinn till 72104.

Mondo Duplantis här på Mix Megapol. Även han kommer ju att gästa Nallegalan tillsammans med tusentals nallar på scenen den 1 november. Denna Nallegala som börjar bli en tradition faktiskt. En tradition är också att Nattugglan sitter och sippar på en kopp kaffe. Passar alldeles utmärkt idag eftersom det är internationella kaffedagen idag. Det är vi svenskar och finnarna som kämpar om första platsen vad gäller kaffekonsumtion i världen. Jag ska ju hålla mig vaken fram till 5 vet jag. Och det ska du ha.

0: Mix Megapol presenterar stolt Nallegalan 2026 med en av Sveriges starkaste röster, New Kid. Vår största popdrottning, Molly Sandén. Glädjeorkanen Medina. Och en superstjärna både på scen och högt upp i luften, Mondo Duplantis. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1 för att sätta en nalle på scenen. Så kan du dessutom vinna biljetter till galan. Pengarna går direkt till Barncancerfonden.
1: Nallegalan på Mix Megapol stöds av Teddykompaniet, Lidl och Ahlsell.

Ja, men precis just så. Jag håller med fullständigt. Och det där är ju också ett sätt att säga glad höst på, tycker jag. Det önskar vi från Mix Megapol. Och hösten kommer att visa sig från en väldigt bra sida idag. Det blir soligt väder i söder. Och bara lite tunna moln i norr som glesas ut allt mer under dagen också. Runt 20 grader, till och med dryga 20 i söder. Och mellan 10 och 15 i norr.

det här är verkligen en klassiker. Och får jag skryta lite grann? Jag har den på vinyl. David Guetta, Sia, Titanium. Du hör den här på Mix Megapol. Och natten fortsätter med en låt som gjord för natten också. Victor Lexell och Molly Sandén tillsammans. Och de undrar lite grann. Tänk om...

Jag tror inte det är något namnbyte på gång för det här gänget i första taget i alla fall, eftersom de kraschade med en älg med turnébilen för ett par veckor sedan. Smash Into Pieces får nog dras med det där namnet ett tag till, och gör dem rätt i, tycker jag också. Heroes Are Calling, du får den i den perfekta mixen. Vi ska fortsätta med en tjej som fyller på med statyetter, hon hemma också. Här är Madonna på Mix Megapol.

Så där kan man också önska glad höst och göra dem helt rätt i Medina på Mix Megapol. Imorgon alltså, på fredag, då öppnar vi kassavalvet med 500 3640 kronor i. Och det är verkligen hög tid att sluta fundera om man ska anmäla sig eller inte, utan det är bara att göra. Skicka VIN till 72104. 19 kronor kostar det, 18 år ska det vara, och på fredag eftermiddag då ringer vår vinnarambassadör och frågar hur mycket det är i valvet. Ditt svar är 500 3640.